0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

104,2. I Modum 106,3. I Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokalradio.

0: I går kveld, vel 40 timer på overtid, kunne regjeringen og støttepartiene Senterpartiet, Rødt, MDG og SV presentere at de var kommet i havn med revidert nasjonalbudsjett.
1: Vi fem ulike partier som har funnet sammen til en felles enighet.
0: Det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld. Enigheten viderefører blant annet Norges pris og vil ikke bruke mer oljepenger enn statsbudsjettet.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norges pris. Og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Regjeringen sier budsjettet nøytralt.
1: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
0: Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. Christian Eriksen falt om under en privatkamp mellom Danmark og Ukraina i går kveld. Han fikk behandling på gress og skal, ifølge TV2 Danmark, være ok. At Eriksen faller om bringer tankene tilbake til det som skjedde da han under EM for 5 år siden også kollapset da Danmark spilte mot Finland. Solveig Løvseth ble europamester i triatlon etter å ha vunnet søndagens Ironman i Hamburg. Hun tok en overlegen seier med 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. EM-gullet det første i karrieren hennes. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Hei, vi Radio Modum og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødern. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris. Og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Som vanlig så sitter Ann-Kristin Halleland i studio, og med meg i dag som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

Det var da Beautiful Sunday med Daniel Boone. Da skal vi over til Norge, og vi skal til Namsos og høre på DDE, norsk rockegruppe som startet i 1992. Gruppas medlemmer spilte først sammen i gruppa After Dark, ble oppløst i 1991, og etterpå så startet da medlemmene DDE. Deres første single kom ut i 1992. Vi skal høre et utslitt respatex-spor.

Vi hørte DDE, et utslett i Respatex-bord. Da skal vi over til Donny Osmond, født 9. desember i 1957 i Utah. Amerikansk popsanger og underholder. Han en av brødrene i The Osmonds. Troende mormoner, populær på 70-tallet, sang også sammen med søstra Marie Osmond. Han skal her fremføre Puppy Love.

Det var Donny Osmond, Puppy Love. Henning Kvitnes, født 1958, musiker og låtskriver fra Tistedal i Halden kommune. Debuterte med The Ice Cream Band. Kvitnes ga i 2004 ut sitt 18. album. Deltok også i Hver gang vi møtes. Her skal vi høre Alt jeg vil ha.

Det var Henning Kvitnes med Alt jeg vil ha. Da skal vi ta en tur over til Sverige og høre på Javiera Munchos, født 1977 og døde i 2018, i januar 2018. Svensk sangerinne med chilensk-uruguansk bakgrunn. Musikken hennes er en blanding av latinpop og ballader. Hun har gitt ut 2 album og 9 singler. Og den sangen vi skal høre nå, den var også med i Melodifestivalen i 2000. Varje timme var minutt.

Det var Varje timme var minut med Javiera Munchos. Billy Swan, født 12. mai I 1942, USA-amerikansk låtspiller og sanger, mest kjent for hiten I Can Help I 1974. Han var aktiv I fra 1962, og som barn så lærte han å spille trommer, piano og gitar, og han begynte også å skrive sanger, I Can Help.

Det var Billy Swan, I Can Help. Da har vi kommet fram til siste melodi i Ann-Kristins platebar for denne uka, men jeg tilbake igjen her samme tid neste uke med et nytt program. Ann-Kristin Hallerdal har sittet her og pratet med dere angående musikk og spilt musikk, og med meg har jeg hatt Ronny Nymoen. Vi skal avslutte med Katrine Rømmen, universitetslektor, Institutt for nervemedisin og bevegelsesvitenskap. Hun en artist fra Trondheim, og kjent med låtene Astronaut, Kveldsvise og mange, mange flere. Vi skal høre Når kommer du igjen, og det fra CD-en Bonanza fra 2016.

0: Ni har lyssnat på programmet Grannlandet av och med Barbro och Sven-Olof Abrahamsson.
1: Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og mer arbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
2: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
4: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden er over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høiby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien er observasjonsbasert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias her at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne mandagen, den 8. juni.

0: Modum kommune har mottatt henvendelse fra innbyggere som har reagert på at gresset rundt flere kommunale eiendommer og kirkegårder har blitt uvanlig høyt, og kommunen forklarer situasjonen med flere faktorer som har sammenvirket i år. Katrine Våren, fagansvarlig park i kommunalteknisk avdeling, forteller i en post på kommunens Facebook-side at de i år har valgt å avvente noe med gressklippinga for å få la plenene blomstre, og dette er en del av bevisst strategi for å tilrettelegge for insektsliv. Og samtidig har uvanlig gode vekstforhold siden 17. mai ført til at gresset har vokst svært mye på kort tid. Vi har jo prøvd å avvente litt for å få la plenene blomstre før klipp, og i tillegg har gresset vokst svært mye på kort tid på grunn av gode vekstforhold siden 17. mai, sier Våren i Facebook-posten. Mange dager med regn den siste tida har også skapt vanskelige forhold for selve klipparbeidet, noe som har gjort framdriften mer utfordrende enn beregnet. I tillegg har flere fridager i mai bidratt til perioder med vekst uten å klipping har kunnet finne sted. Våren opplyser at kommunen nå jobber intenst med å komme à jour med klippinga på alle kommunale eiendommer. Vi er snart på skjema igjen. Det som er positivt oppi det hele er at det er masse blomster til insektene våre, sier fagansvarlig Katrine Våren. Og det er ikke bare i Modum gresset har vokst. Ved Bakke kirke har det fått lov til å gro lenge. Og dette skriver altså da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlig redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Vi tar en titt på programmet forbi den mandagen den 8. juni. Nå jo magasinsendingen som vi straks har sett i gang med. Det jo dagens lokale aktørsending som i gang. Og så i neste time så det ønsketimen. Ønsketimen i dag den med Annelene Orekåsa Stenseth. Etter nyhetene klokka 14 så det tid for Fra Stenstopp til Rock'n'Roll, som da med Thomas Nerosen. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vind, som i dag med Annelene Orekåsa Stenseth. Etter nyheten klokka 16 så det god eftermiddag mitt fylke, og så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18, der igjen det dagens lokale aktuelt, og så kommer da etter, ja som sagt, lokale aktuelt sendingen i Tjenør, og så det tid for programmet Norsktimen, som med Anders G. Andersen. Så det tid for litt Johans Jukebox med Johan Bergan. Så rekker vi litt musikk før vi skal ha noen lokale nyheter når klokka nærmer seg 22. Og så det ønsketimen med Annelene i et gjenhør før. Da blir musikk inn i natta frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne mandag.

Ja, og med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktuell sending denne mandagen. Vi skriver 8. juni, og det er Henrik Nikolai som har tatt plass i studio i dag. Og i denne sendingen så skal du blant annet få høre om det er WWF, altså Verdens Naturfond, som kom med en sak her om at de oppfordrer nå til å la veikantene blomstre for... Det er sånn at mange har også bestilt frøposer til å plante villblomster også, og nå ønsker de at insektene også skal få nok å få pollinert blomstene, og ikke minst også at det skal være nok mat til våre insekter også. Men mer om det skal du føre om i dagens sending da fra Verdens Naturfond, som oppfordrer til det. Og spesielt kommunene som oppfordres til å gjøre akkurat det. Men i tillegg til det så skal vi innom ordflagen. Dagen i dag skal vi innom, det blir en titt på været. Så er det jo sånn at vi skal jo også se på, altså bli innom om det er noe pollenvarsler mellom i dag. Og så er det jo politirapporten. Se om det er noe mellom ifra Sør-Øst politidistrikt da gjennom helgen. For utenom det så skal vi også få med oss... En ny runde med musikkquiz, og så blir det jo både kjøp og salg og arrangementsmeldinger. Vi skal innom Latterhjørnet og ukas lokale utøver i løpet av sendinga i dag. Men vi starter opp i hvert fall musikalsk med Jan Høyland, og her kommer han med Sommerregn.

0: Det var Jan Høyland med Sommerregn. Vi skal ta en titt på først ord for dagen, og i dag så det fra Henrik Tikkan. Han har sagt at når en mann ikke kan tilfredsstille en kvinne, prøver han med ti. Altså når en mann ikke kan tilfredsstille en kvinne, prøver han med ti. Henrik Tikkan som har sagt det. Så det jo sånn at kan jo se om det noe også og mellom det gjelder spesielle merkedager i dag denne 8. juni. Og i dag så det den internasjonale verdenshavdagen, World Oceans Day, en FN-dag som feires for å rette søkelyset mot havenes betydning og utfordringer også. Så det var litt om det, og så det også på primstaven, da han knyttet til den katolske biskopen Medardus. En minne da på primstaven var symbolet for denne dagen ofte en fiskekrok eller en regndråpe, ettersom været denne dagen ble brukt til å spå resten av sommeren. Så det var litt om denne 8. juni. Men så det jo sånn at det jo sånn at vi har kommet til uke 24, og i dag så det Renate og René som har navnet da. Begge navnet kommer av latin, Renatus som betyr gjenfødt, og med tanke på den kristne dåp. Så litt historikk i år 632. Så var det islams grunnlegger, Mohammed, han døde, og Abu Bakr ble valgt til den nest første kalif. I 793, klosteret på Lindisfarne, Holy Island i Storbritannia, ble angrepet og plyndret av vikinger. I 1564 i Trondheim så ble Olavsskrinet med levningene av Olav den Hellige fra 1030 satt ned i en mørkt grav i Nidarosdomen, men ingen vet i dag hvilken grav. I 1591 Kristian den 4. ble hyllet som norsk konge på Akershus slott. I 1596 Bjørnøya ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans aller siste ekspedisjon. I 1671 den italienske komponisten Tommaso Albinoni ble født og blant annet berømt for komponert Adagio. I 1783 på Island så tok et vulkanutbrudd i Lakifjell livet av 20% av befolkningen. I 1810 den tyske komponisten Robert Schumann, han ble født og komponerte Dichterliebe og fire symfonier. I 1867 i Østerrike så ble keiser Franz Josef krona til ungarsk konge. I år 1869 den franske, så ble det Frank Lloyd Wright, en amerikansk arkitekt, han ble født, og han skapte en typisk amerikansk stil. I 1921 den Indonesias diktator fra 1967 til 1998, Haji Mohammed Suharto, ble født. I 1931 i Menstadslaget ved Skien så støtte demonstrerende arbeidere sammen med politi. I 1947 den amerikanske kriminalforfatteren Sara Paretsky ble født, og kjent for historie om detektiven V.I. Warshawski. I 1952 maleren Håvard Vikhagen ble født. I 1953 visesangeren Olav Stedje, han ble født. Han fyller da 73 år han i dag. I 1955 skuespilleren Merete Arman ble født. I 1960 jazzmusiker og for bass Terje Gevelt, han ble født. I 1967 i seksdagerskrigen så unngikk Egypt og Jordan våpenhvileavtale med Israel som hadde erobret Sinai, Gaza, Vestbredden og Golanhøydene. I 1979 dødsstraff ble opphevet i det militære straffelovet. I 1979 myndighetsalderen ble senket fra 20 til 18 år. I 1986 i Østerrike ble Kurt Wallheim valgt president, og det vakte harme grunnet nazifortid. I 1988 Hurum ble vedtatt som ny storflyplass av Stortinget. Vedtaket ble omgjort i 1992. I 2003 i Polen så stemte et stort flertall, 4 av 5, for tilslutning til EU. Og så tar vi med den 8. juni 2020. Svenske SJ overtok 7 togstrekninger fra NSB Vy nord for Oslo. Så det litt om det som har skjedd på denne 8. juni. Vi tar saksen litt på været. Vi ser hvordan været for denne uka her blir. Men før vi gjør det, så skal du få med deg litt fra våre annonser.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Meteorologene sier at det nå er meldt om litt skyet vær utover ettermiddagen. Det er meldt oppholdet seg i hvert fall i ettermiddagen, men til kvelden så er det meldt noe regn. Snakk om rundt en halv millimeter, rundt en og en halv, og temperatur på 19 grader, og det er også meldt noe vind. I morgen så er det meldt regn, det kan komme en god del også faktisk, opp mot cirka en fra en 10 millimeter til opp mot cirka en 30-40 millimeter. Temperatur på rundt en 13 grader i morgen, rundt 15 grader i natt, og så får vi opp igjen 15-16 grader utover ettermiddagen og kveld. Onsdagen ser i hvert fall bedre ut, det er i hvert fall første del av dagen. Det er meldt skyfritt fra morgenen, temperatur på rundt 10. Så er det meldt noe regn utover ettermiddagen, og også utrykt for litt lyn og torden også. Temperatur på en 17 grader, og til kvelden så klarer det opp på en 14 grader, så men av nedbør så kan det komme alt fra, ja, ikke noe til opp mot cirka en 6-7 millimeter i løpet av onsdagen. Torsdagen så er det også både litt sol og litt regn, med opp mot en 18 grader som maks temperatur. På fredagen så er det meldt skyet vær, og opp igjen 15-16 grader, og det er meldt også noe regn utover fredagen også. Lørdagen ser det bedre ut, da er det meldt sol og litt skyet på ettermiddagen, men ellers så skal det bli mye fint vær. Det kan komme et og annet regndrøp utover ettermiddagen, men det er i hvert fall ubetydelige mengder. På søndagen så skal det også bli en dag med mye sol, opp igjen 20-21 grader som maks temperatur. Så kan det komme noen få regndrøp også på søndags ettermiddagen, men som sagt omtrent som på lørdag. Sola står klokka 04.02 og går ned klokka 22.37. Da har det nå blitt 12 timer og 41 minutter lengre siden vintersolverv. Skal vi se om Norges Astma- og Allergiforbund har noe å melde om i forhold til pollenvarselet i dag. Og i dag er det meldt beskjeden spredning av pollen fra salix, bjørk og gress. Så det er det som de kan fortelle om i hvert fall når det gjelder det som har med pollenvarselet å gjøre. Vi får se litt på politirapporten også om litt, men før det så skal vi få med oss musikk, og det skal vi gjøre fra han som har bursdag i dag. Det er karen fra Sogndal, det som fyller 73 år han i dag, det er nemlig Olav Stedje, og her skal vi få høre han med sangen Dag for dag.

0: Det var musikk fra bursdagsbarn i dag. Det var Ola Stedede som fyller 73 år han i dag, og vi hørte Dag for dag.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi tar med oss fra Sør-Øst politidistrikt og hva de har å melde om nå de siste døgnene, får vi si det sånn, fram fra fredag ettermiddag da, siden vi da hadde de meldingene sist. Og det har kommet en god del meldinger som politiet har hatt å gjøre nå i løpet av helgen. Vi kan starte vi på fredag ettermiddag og Drammen og Mjøndalen klokka 14.16. Melding om trafikkulykke i Nebergkollveien. Syklist, en mann i 50-åra, påkjørt av elektrisk rullestol. Syklisten framstår moderat skade. Han har benyttet hjelm og trafikken dirigeres manuelt forbi ulykkessted. Klokka 14.41. Politiet er avsluttet på sted og trafikken går som normalt. Det framstår som at det er syklisten som har kjørt på den elektriske rullestolen og falt og ikke motsatt som først nevnt. Hendelsen har skjedd i forbindelse med krøssing av et fotgjengerfelt. Kvinnen som har kjørt rullestolen framstod uskadd, og hun hadde forlatt stedet før politiet ankom stedet og sak opprettes. Så er det Drammen sentrum. Den kom til politiloggen 14.57, men den står da klokka 12.31. En vekter ringer om en aggressiv person som har stjert fra en butikk. Han hadde stjert noe klær. Han hadde også trua vekter med vold. Mannen i 60 år er pågrepet og kjørt til arresten, og vekter blir avhørt om truslandets sak opprettes. Så er det fredag ettermiddag, Kongsberg jernbanen, klokka 16.34, melding om en bil som har kjørt ned trappa fra Kiwi ved jernbanen. Det har blant annet kjørt ned et skilt og politiet på vei. Klokka 16.43, ingen er etter det vi får per nå skadet, og bilberging er varslet. Så er det 17.23, bilen dras opp og litt materielle skader, og det opprettes sak. Skal til Drammen sentrum, klokka 17.11, melding om en full mann i sentrum som laget kvalme. Da politiet ankom, ble ikke mannen bedre i sin oppførsel. Mannen i 50-året er innbrakt av arresten, og det opprettes sak. Så er det Drammen og Marienlyst, klokka 19.08, melding om en rusa og aggressiv mann med to kniver i hånda. Politiet på TST og kontroll på mannen og kun få minutter etter han var alene. Klokka 19.34, ingen er skadet, mannen er besluttet å pågripe, og det er opprettet sak. Så er det Ringerike og Sokna, det står klokka 18.34, men det kommer til politiloggen 20.09, melding om en hund som skal ha bitt en dame. Politiet er på TST, og dama er på sykehus og må sy på grunn av bittet. Eier tar selv hunden til dyrlegen i morgen, og det opprettes sak. Så er det Drammen og Konnerudgata, klokka 21.05, trafikkulykke, to biler er involvert, ikke trafikale utfordringer, patruljen kom fram nå, og ikke noen alvorlige skade. Klokka 22.07, kun materielle skade, løst med skademelding. Så er det Drammen-Svelvik, står det klokka 19.21, men det kom til politiloggen 22.41. En mann tok kontroll på en mann som tidligere har forsøkt å lokke eller skremme barn. Det har vært flere hendelser siste tida der en mann har skremt barn, og mannen er nå pågripet og kjørt av arresten i Drammen. Saken etterforskes videre i helgen. Så er det Drammen og Grønland klokka 22.20. Vektere ved et konsertlokale meldte om en beruset person som var uønsket på sted grunnet dårlig oppførsel, og politiet kom i kontakt med involverte person, en mann i 40-årene. Mannen ble forsøkt bortvist, men han valgte å ikke etterkomme pålegget gitt av politiet. Mannen ble innbrakt til arrest. Så er det Drammen Bragernes klokka 23.25. På Bragernes, en patrulje observerte en mann som kranglet med en vekter ved en utekonsert. Mannen i 20-årene ble bortvist fra sted av politiet. Så er det Øvre Eiker og Darbu klokka 22.37 på E134. Upar i løpet av kvelden avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 80 km/t, og tre fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 103 km/t. Så er det Drammen og rundt om ved midnatt. Ansatte ved bensinstasjonen meldte om to personer som sto og ropte og skrek i butikken. Politiet er fremme på sted. Så er det klokka 00.09. Hendelsen framstår som en krangel om drivstoff. Personen hadde roet seg ved politiets ankomst, og patruljen avsluttet på sted. Lier, Liertoppen, klokka 00.47, nødetat jeg fikk en automatisk oppringning fra en mobiltelefon som oppgav å ha vært i en ulykke tilsvarende e-call. Ved undersøkelse viste det seg at eier hadde mistet telefonen ut av en russebuss i fart, og ingen personer skadet, og nødetat er avsluttet. Så det til Drammen Bragernes, klokka 01.20, vektere ved et utested meldte at det hadde vært et slagsmål på sted. Slagsmålet var opphørt, men vektere sto med en av de partene, og politiet er på sted og i kontakt med de involverte. Klokka 01.46 fornærmer den mann i 20-årene kjøres legevakt for sjekk, og han vurderer anmeldelse i ettertid. Drammen er da i Kjøsterud, klokka 00.02, men det kom til politilogen 01.52, Rosenkrantzgata på fylkesvei 283. Upar i løpet av natta avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll 60 km i timen. 6 fikk forenkla forelegg for å ha kjørt for fort. 3 ble anmeldt og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 106 km i timen. Så det Drammen Grønland klokka 01.35. Et utested meldte om en beruset person som var til sjenanse for øvrige gjester. Politiet kom i kontakt med mannen i slutten av tenåret. Han ble innbrakt av arrest. Så det Kongsberg sentrum 02.15. En politipatrulje ble kontaktet av publikum som meldte om en aggressiv person. Mannen dyttet til en forbipasserende. Politiet opprettet sak og fjernet mannen fra sentrum. Så det klokka 02.58. Drammen og Bragernes. En politipatrulje kom over en mann i 20-årene som sto og urinerte i sentrum. Mannen blir anmeldt for forholdet. Så det Modum. Klokka 02.59, en lett MC forsøkte å unndra seg kontroll. MC-fører, en mindreårig gutt i midten av tenåra, valgte å stanse. MC var uten registreringsnummer. Guttens foresatte ble varslet og kom og hentet gutten, og politiet opprettet sak. Så er det Kongsberg Diseplass, klokka 03.04. Politiet fikk melding om ampe stemning mellom flere russ på sted. Politiet er ankommet sted, og det er anslagsvis ca. 20 busser og flere hundre russ på sted, og patruljen undersøker nærmere. Så er det 03.41. Russebussene blir sendt bort fra sted. Politiet avslutter. Så er det Lier, Kjelstad, klokka 04.32. Ansatte ved en bensinstasjon melder om flere russ på sted som utgjør et ordensproblem. Politiet er på vei til sted. Så er det klokka 04.549. Politiet har ankommet sted, og russebussene er i ferd med å forlate området. Så svarer lørdag formiddag, Drammen og Bragernes, klokka 11.12, politi og brandvesenet på sted i forbindelse med røykutvikling fra en rulletrapp på sted, framstår udramatisk, brandvesenet har kontroll og alle kundene er evakuert. Så er det klokka 11.25, varmgang i en rulletrapp og helt udramatisk, når det er avsluttet på sted og kundene har sleppet inn igjen. Så er det lørdag ettermiddag, Lier over Liertoppen, klokka 16.26, melding om noen fotgjengere i området. Fosskoltunnelen Søregående, VTS, har stengt tunnelen inntil vi får sjekka. Så er det 16.46, patrulje på sted. Det var en familie som gikk langs E18 da de lette etter en telefon. De ble vist tilbake til bilen, og E18 er ikke mulig å være for fotgjengere. Veien er åpen. Så er det 17.47, ansvarlig fører som slapp av folk til å gå langs E18 blir anmeldt. Så er det Drammen Strømsø, klokka 18.41, en ansatt på en matvarebutikk hadde stoppet en kunde som forsøkte å stjele. Tyven hadde slått og sparket betjeningen, og politiet har vært på butikken, og vi har identiteten på mannen som ble anmeldt. Så er det Drammen og Lensmannstien, klokka 21.45, melding om brann i utebod. Boden brenner kun noen meter fra rekkehus. Det skal være full fyr i boden, nødetatene på vei. 21.51, politiet på sted, og det er full fyr i overtent bod, og brannvesenet er like rundt hjørnet. 21.56, brannvesenet på sted, ikke spredningsfare per nå. 22.09, brann har kontroll på brannvesenet, og vi avslutter på sted, og det opprettes sak, ingen konklusjon på brannårsak. Så er det Drammen og Bragernes, klokka 23.34, en politipatrulje kom over en beruset mann i 40-årene som ikke klarte å oppføre seg. Han ble bortvist fra sted av politiet. Så er det Drammen Bragernes, klokka 00.34, en politipatrulje ble kontaktet av vektere ved et utested som hadde problemer med en kranglete gjest. Involvert person, en mann i 20-årene, ble bortvist fra sted av politiet. Så er det Drammen Bangeløkka, Så klokka 23.11, men det kom til politilogen 0109, Bjørnstjerne Bjørnsons gate, upar i løpet av kvelden, avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll 50 km/t. 4 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. 2 ble anmeldt og fikk førekortet midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt og ha kjørt 76 og 85 km/t. Så er det Drammen Strømsgodset klokka 01.16. UP kontrollerte en varebil ført av en mann i 40-årene. Han framviste et falskt utenlandsk førerkort, og mannen ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort med forfalskning samt å ha kjørt for fort. Så er det Drammen Strømsø, det står klokka 22.27, det kom til politilogen 01.38. UP kontrollerte en personbil ført av en mann i 20-årene. Mannen ble målt til å ha kjørt i 73 km/t. Fartsgrense på sted for måling 30 km/t. Han ble anmeldt og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt. Så er det til Flesberg klokka 00.24 på fylkesveis 2738 ved Østskauen. Politiet har rykket ut et sted etter melding om et mindre trafikkuhell. En enslig bil skal ha kjørt av veien. 2 personer i bilen, og politiet er fremme på sted og undersøker nærmere. Det er jo ikke så langt fra Lettmolia og områdene rundt der da, når jeg snakker om Østskauen. Klokka 01.30, patruljen har kommet en oppdatering. Patruljen har snakket med bilfører, en kvinne i 30-årene og hennes barn. De oppsøker legevakt for en sjekk, og det fremstår som forholdet har skjedd i lav hastighet. Så er det klokka 01.39, politiet oppretter sak på forholdet og har avsluttet på sted. Det var også på Østskauen da, som er, ja, la oss si, mellom Lettmolia og Hioskauen da, på en måte det området, denne lille avstikkeren som går over til Hioskauen, som går fra Lyngdal mot Sandsbråta. Så er det videre til Drammen og Gullskogen klokka 00.40, står det, men det kommer til politilogen 02.04. Upar i løpet av natta avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll 50 km/t. 3 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. 1 ble anmeldt for å ha kjørt for fort og fikk førekortet midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt og kjørt 76 km/t. Og så er det da til Drammen og Bragernes klokka 01.58. En politipatrulje ble kontaktet av en beruset mindreårig gutt i midten av tenåra. Han var kranglet og ble bortvist av stedet av politiet. Så er det Drammen Bragernes torg klokka 02.24. En politipatrulje kom over 2 ampre personer, og de involverte 2 menn i 20-åra ble bortvist fra stedet av patruljen. Så er det Drammen Bragernes klokka 02.50. En vekter ved et utested kontaktet en politipatrulje og opplyste at det var en kranglete gjest på sted. Involvert person er en mann i 30-åra, ble bortvist fra sted av patruljen. Så er det Ringerike og Hensmoen klokka 03.10. Politiet har mottatt flere meldinger om støy fra russebusser. Politiet er på sted og i kontakt med 5 busser, og 4 av bussene var fra Asker, og de ble formant om å forlate stedet og skru av musikken av patruljen. Så er det Drammen og Åskollen klokka 03.38. En taxisjåfør meldte at han hadde blitt slått til av en kunde. Fornærmede opplyste

åpenbart beruset og vil bli fremstilt for ytterligere prøver og politiet oppretter sak på forholdet. Så skal vi til Øvre Eiker og Hokksund klokka 14.02. Det kom til politilogen 17.07. En pat stoppet en mann, står det, men det er, ja, det står et trykkfeil der, men i hvert fall uansett, stoppet en mann i 20-årene, han hadde ikke gyldig førekort. Så er det Drammen Mjøndalen klokka 17.02, det kom til politilogen 1956, UPA har hatt kontroll, og 15 forelegg, 3 beslag av førekort, og det var 129, 131 og 136 km timen i 90-sona. Så er det Øvre Eiker og ved Sands står det klokka 19.51, det kom til politiloggen 22.38, melding om stjert båt, patruljen kom i kontakt med en mann som hevda å ha kjøpt båten, båt og henger leveres tilbake til rettmessig eier og sak opprettes. Så er det til Drammen og Landfalløya klokka 23.03. Politiet leter etter en savnet kvinne i 60-årene. Kvinnen er savnet fra et pleiehjem, og det er uvisst når hun forsvant, og savnet er 178 centimeter, slank kroppsbygning, langt sort hår og iført mørke sorte skalljakke. Og savnet er trolig til fots, og ved observasjon ring politiet på 112. Så er det oppdatering klokka 23.43, savnet er til rette i god behold, og hun ble finnet av en politipatrulje, og savnet tilbakeføres til institusjon. Så er det Ringerike og Åsa klokka 01.04 i natt, kom den inn til politilogen, men det står klokka 23.15, publikum meldte om en mann som kjørte bil i beruset tilstand, politiet kontrollerte aktuell person, en mann i 50-åra, mann mistenkes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand, samt kjøring uten gyldig førekort. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så er det Drammen og Steinberg, den kom til politilogen 01.10, men det står klokka 23.51, E134. Politiet kontrollerte en varebil ført av en mann i slutten av 10-årene. Han ble målt og kjørt i 119 km i timen. Fartsgrensa på strekningen var, for målinga var 80 km i timen. Han ble anmeldt for forholdet og fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Så er det i natt ved Kongsberg og Diseplass. Klokka 02.25, politiet har mottatt flere meldinger om høy musikk fra russebusser, og kom det oppdatering klokka 03.14. Ved patruljens ankomst var det ca. 30 russebusser på sted. Bussene er hjemmehørende på store deler av Østlandet, blant annet Kongsvinger og Asker, og bussene forlot sted. Så er det Kongsberg og Storgata på morgenen i dag klokka 08.26. Politiet stanset mannlig bilfører i 30-årene for kontroll, og mannen fremstår påvirket av rusmidler, og han innehar heller ikke gyldig førekort, anmeldes for begge forholdene. Så er det Lier og Lierstranda på formiddagen i dag. Politiet fikk melding om innbrudd i en arbeidsbil. Innbruddet skal ha skjedd i løpet av natta. Det var stjert en del håndverktøy som følge av at det var sporing på verktøyet. Lokaliserte politiet en bil med den stjerte verktøyet i, og i bilen var det også mer verktøy som trolig stammer fra en annet innbruddsåsted. Politiet har hatt beslag i dette, og øvrig verktøy er returnert rettmessig eier. Og så skal vi til Modum og Geithus, den siste meldingen, klokka 12.02 nå i formiddag. Utrykningspolitiet stanset mannlig MC-fører i 40-årene for kontroll. Mannen innehar ikke gyldig førekort og anmeldes. Så det var nok av hendelser også nå denne helgen som Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg. Men nå skal vi i hvert fall få med oss litt musikk nå, før vi skal over på den saken vi skal ha med i sendingen, nemlig at Verdens Naturfond, de oppfordrer nå til å la veikantene blomstre og ikke kleppe gresset, for det er sånn at det er jo noen små insekter som vi gjerne skal ta vare på. Men mer om hva de sier i sin pressemelding, det skal vi få med oss etter vi har hørt litt fra Eddie Cochran med Summertime Blues.

Ta med en sak her fra WWF, altså Verdens Naturfond, som nå oppfordrer til å la veikantene blomstre. For over 120 000 har bestilt frøpåse fra WWF, Verdens Naturfond, og nå oppfordrer miljøorganisasjonen kommunene til å ta del i den nasjonale insektdugnaden. Det kommer fram da i en pressemelding som vi har fått da fra NTB, da, som har sendt den på vegne av Verdens Naturfond. For mange av de pollinerende insektene våre er i dramatisk tilbakegang fordi leveområdene deres forsvinner, og nå håper WWF, Verdens Naturfond, at kommunene kan ta i bruk et for lite brukt, men effektivt virkemiddel, la veikantene blomstre. Når veikantene får stå i fred gjennom blomstringssesongen, fungerer de som livsviktige matfat og leveområder for bier, sommerfugler og andre insekter. Men i dag slås mange veikanter alt for tidlig og for ofte gjennom sesongen. Derfor oppfordrer vi alle kommuner og fylkeskommuner til å utsette kantslåtten der det ikke er nødvendig for trafikksikkerheten eller å få bli kvitt svartelista arter, sier Sverre Lundemo. Han er biolog og seniorrådgiver i WWF, Verdens Naturfond. Gjennom kampanjen Villere hage så har over 120 000 nordmenn nå bestilt gratis pollinatorvennlige blomsterfrø fra WWF. Antallet stiger hver dag. Det er helt fantastisk å se hvor mange som engasjerer seg og vil bidra til å hjelpe de livsviktige pollinatorene. Vi håper at kommunene også vil være med på den storstilte redningsaksjonen. Bedre praksis for kantslått er et enkelt, kostnadseffektivt og effektivt tiltak som kan gi umiddelbare gevinster for naturen, sier generalsekretær i WWF Caroline Andaur. Mange av de pollinerende insektene i Norge er på rødlista, og blant annet står rundt 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene i fare for å forsvinne. Flere andre insektarter har allerede blitt borte. Flere studier har vist at blomstrende veikantarealer kan være viktige leveområder for pollinerende insekter i et ellers fragmentert landskap. Og når veikantene slås for tidlig, forsvinner både mat og leveområder akkurat når insektene trenger dem mest. Pollinatorene er livsviktige. De bidrar til at planter kan lage nye frø og produsere frukt og bær, og dermed holder de hjula i gang i naturen og er avgjørende for at vi skal få mat på bordet. I tillegg spiller de andre viktige roller i naturen, som nedbrytere og som mat for fugler og andre dyr. Så der oppfordres altså å la blomstene få lov til å blomstre fritt, holdt på å si, langs veikantene, sånn at det ikke byr på noe trafikksikkerhets og at det går utover trafikksikkerheten, da. Men jeg oppfordrer i hvert fall kommunene spesielt til å ikke ta og kantslåtte for ofte. Så det er også rekordmange som har i år bestilt pollinatorvennlige frø fra WWF, Verdens Naturfond, og generalsekretæren også, Caroline Andaur, er overvelda over da engasjementet for insektene. Så det er også over 120 000 som har bestilt frøposer da fra dem, og nå oppfordrer i hvert fall miljøorganisasjonen da, og spesielt kommunene, til å ta del i den nasjonale insektsdugnaden, som de forteller om i en pressemelding da, som vi har fått ifra NTB.

0: Det var varmt det med 13 humler. Nå det sånn at vi skal etter hvert, om ikke mange minutter, så skal vi få presentert musikkvisen for denne uka her. Det jo nest siste musikkvisen vi skal ha nå før vi skal opp på litt sånn sommermodus her på radioen, så da blir altså nest siste da på denne siden av sommeren. Men det kommer da etter litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en norsk artist denne gangen her, og vi skal fram til ei som er ifra Svolvær. Ble født 9. desember 1956, er både musiker, låtskriver, tekstforfatter og skuespiller. Hun er omtalt som en av landets fremste kvinnelige artister, og i 2018 så ble hun innlemmet i Rockham Hall of Fame. Og hun har blitt, hun debuterte som plateartist med utgivelsen Folk i husene fra 1980, sammen med broren sin. Hun medvirket også i Melodi Grand Prix i 1982 med Romantikk, og på den tiden arbeidet hun som journalist, først i Nord-Troms Avis, der hun også var redaktør, senere i Nasjonen og etter hvert i Aftenpostens kulturavdeling. Det store gjennombruddet kom i 1987 med albumet Mitt ville hjerte, som også var hennes første soloalbum. På dette albumet så fremførte hun dikt av Tove Ditlevsen, tonesatt av Petter Henriksen, Erik Hillestad og Kirkelig Kulturverksted, stod for utgivelsen. Mitt ville hjerte mottok Spellemannprisen 1987 i klassen Visesang. Etter dette bestemte hun seg for å satse for fullt på musikken. Det neste albumet, Blå Krukke, kom i 1989. Hun hadde selv skrivet tekstene til dette albumet, og de gjenspeilte at hun var gravid mens hun arbeidet med materialet. På ny så sto Erik Hillestad for utgivelsen. Siden så har hun gitt ut en rekke album, både alene og i samarbeid med andre artister, som søskene hennes også. Lars Klevestrand, Ole Paus og Mari Boine. Hun har også vunnet en rekke priser, og har blant annet mottatt Spellemannprisen 3 ganger og vært nominert til prisen flere ganger. I 2018 også, så ble hun innlemmet i Rockheim Hall of Fame etter å ha vært nominert 4 ganger. Hun har også turnert Japan, Tyskland, Frankrike og Østerrike, og har blitt spesielt godt mottatt i Tyskland. Så kan vi nevne at i en dokumentar på TV2 høsten 2013 så fortalte hun at hun hadde hatt kreft i 20 år, og at hun levde med frykten for at sykdommen skulle blusse opp, og i dokumentaren Dokument 2 Mitt hjerte så kom det fram at kreften sitter i både ryggrad og lever og skyldtes sykdom i immunsystemet. I mars 2026 så ble det kjent at hun på nytt var rammet av den alvorlige kreftdiagnosen, og alle de planlagte konsertene i jubileumsåret ble avlyst, og i mai så ble hun tildelt NOPAs hederspris under organisasjonens generalforsamling. Og vi kan nevne at hun er kandmag i nordisk språk og litteratur, historie og teatervitenskap fra Oslo Universitetssykehus, og hun har som sagt også hatt noen sceneoppvisninger også. I 1998 så var det kabareten Svarta Bjørn, bestillingsverk for festspillen i Nord-Norge, og i 2015 konsertforestillingen Når du kommer dit, bestillingsverk for Hålogaland Teater og Nordland Teater. Da har du fått som sagt litt om artisten også, som vi skal fram til denne uka her. Og nå skal vi få høre en av hennes fine sanger. Hun har gitt ut mange fine, men her hører vi en av dem som Edu Nord. Hvem er det som synger her?

Ja, fine toner det fra denne dama. Det var nemlig sangen Er du nord? Og spørsmålet, hva heter hun som sang? Hvis du vet svaret, så kan du ringe oss på 3101-5810, eller du kan sende en e-post. Det post@radiomodum.no. Da har du med trekning av å vinne et gavekort til verdi av 250 kroner, som gjelder da på Coop, som vi da trekker på fredag. Så skal vi innom latterhjørnet etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet. Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet.

0: Da skal vi få et nytt humorinnslag, og nå skal vi faktisk få med oss et humorinnslag fra han vi hadde med som på musikkvissen i forrige uke, nemlig Arve Oppsal. Og dette er hentet fra Jubeljubilaren. Det var en utgivelse som han kom i forbindelse med et jubileum som han hadde i 1996. Og fra den plata så skal vi her høre en sketch, for det var ikke bare sang på den plata som han ga ut av. Men her hører vi sammen da med... I tillegg til Arve Oppsal så er det Sverre Bævre og Alf Hartmann som vi nå skal få høre da med fotballfeber, og det er det jo virkelig nå også noe mer aktuelt enn det kan vi nesten ikke få det opp å si nå i forhold til nå med latterrøren i hvert fall, for nå er jo virkelig mye i fokus nå når det gjelder herrelandslaget, for nå er jo fotball-VM nå som, og de er jo nå i USA og driver med trening og det hele tatt forberedelser nå til de store kampene nå i fotball-VM som foregår både i Kanada, USA og Meksiko. De tre landene er jo som har samarbeidet om fotball-VM nå i år. Men vi hører i hvert fall da denne sketsjen fotballfeber.
1: Jeg er glad i fotball altså. Kona mi sier du tenker visst ikke annet enn på fotball, du Bottvold, sier han. Jeg er sikker på at ikke du husker bryllupsdagen vår en gang. Ah, jo da, sa jeg. Det var enda den dagen da Norge slo Sverige nede i Göteborg, det sa jeg. Jeg var i Sverige i fjol, ja. Da hilste jeg på han svenske fotballsparkeren Gunnar Gren. Han Torbjørn Svensson må ha satt spor etter seg. Det jeg har minst best fra Norge, sa Gunnar Gren, det er Holmenkollbakken, Rosekjelleren og kne og albågene til Torbjørn Svensson. Jeg har reist mye rundt og sett på fotball, ja. Kona mi sier du er snart moden for landslaget du og nå, Båttal, sier han. Ja, landslaget for reiselivet, altså. Jeg husker en gang lenge før jeg ble gift, så måtte kameraten min og jeg betale svartebørspris for å se på Norge spille mot Tyskland nede i Hamburg. Det er fælt, sa kameraten min, å betale så mye penger for å se Norge spille så dårlig, sa han. For alle disse penger kunne vi fått vår en ordentlig omgang på repebanen. Ja, men her får vi jo to omganger, sa jeg. Og til og med hornmusikk i pausen. På hjemturen så kjøpte jeg 10 flasker whisky, ja, som jeg heldte på i krukke som jeg hadde kjøpt til forloveden min. Hva er det her på den krukken da, sa tolderen. Jo, det er sånn mirakelvann, sa jeg, som jeg har kjøpt imot høsnu og dårlig skjeggvekst. Jeg synes det lukter whisky, ja, sa han. Og ja, så gjør det, sa jeg. Ja, da må mirakelet være skjedd alt, da, sa jeg. Dagen efter så gikk jeg inn til sjefen min og spurte om jeg kunne få fri noen dager, for jeg ville så gjerne gifte meg. Har ikke de nettopp hatt ferie da, sa han? Jo, det stemmer det, sa jeg. Jeg kunne ikke gifte dem da, sa han. Nei, jeg vil ikke ødelegge ferien min, sa jeg. Det er veldig mye humør i norsk fotball. Sist så var jeg borte og så på landskampen mot Bergen. Nei, jeg var linjemann. Jeg er fresk igjen nå, altså. Regner det bestandig her i Bergen, har spurt jeg en av valgutta. Nei, det vet jeg ikke, sånn. Vi er ikke med en 12 år gammel, jeg sa. På hjemturen fra Bergen så tok vi dette ekspresstoget som rister så fælt. Men det ble liksom litt bedre da jeg satt i spisevogna under ertesuppa. Jeg sa til konjunkturen, jeg kommer det av da, så det skumper ikke så mye lenger nå, sa jeg. Nei, det kommer av det at vi har gått av sporet, det sa jeg. Kameraten min er Vålerenga-patriot. Men det er jo sånn med Vålerenga at den spiller både godt og dårlig, og når den spiller dårlig, så bare bruker han kjeft på dommeren. Ut med dommeren, skriker han. Hans, frispark, straffe, corner, ut med dommeren, dytter ryggen, ut med dommeren. Og da ble dommeren skint, han blåste av kanten, og så kom bort tribunen, og så skrek han opp til kameraten min. Er det deg eller meg som dømmer kampen? Hør på han, sa kameraten min, han vet ikke det engang, han vet ikke det engang.

0: Radio Modum presenterer nå ukas lokale utøver.
1: Skal vi få med oss en litt musikk her ifra en kar som som gikk bort for noen år tilbake. Det en som heter Terje Brottner, og her kommer han med Sommer på Eggum.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi skal ta med litt når det gjelder rullatormila, for der skjer litt forandringer nå. For i utgangspunktet, da, så, som vi fikk en pressemelding om her på fredag, når det gjelder rullatormila, da, som er et helt overkommelig teamløp, kan du ta med det som i utgangspunktet gjelder for i morgen, da, tirsdag 9. juni. Da går altså årets rullatormila av stabelen. Eldre i alle aldre, mennesker med mobilvansker, mobilitetsvansker eller funksjonsutfordringer er invitert til å delta på trimløpet, som strekker seg over en 850 meter lang trasé. Vardeordfører Nikolai Dien Larsen og sogneprest Geir Holberg deler ut medalje ved målstreken før det serveres grillmat og bløtkake. Områdeleder Henriette Tellefsen sier rullatormila viser hvor mye livsglede som kan skapes når mennesker møtes, gamle og unge. Varme i trøya, opp på bakken, lagånd og ekte fellesskap. Sammen skaper vi uforglemmelige øyeblikk og minner hverandre på at glede vokser når den deles med andre. I tillegg til staben i Modum menighet er barn fra Borgåsen og Mælemenga barnehage og Enge skole med og heier deltakerne fram underveis. Elever fra Buskerud videregående skole er med som viktige ledsagere for de som måtte trenge litt ekstra hjelp. Starten går som tidligere utenfor den gamle hovedingangen til Modumheimen og fortsetter rundt nybygget nedover Eikeveien og deretter gjennom Kirketorget og Åmot kirke med drikkestasjon, quiz og tafelmusikk. Påmelding ved start på Modumheimen, deltakeravgift 100 kroner. Og rullatormila er også et overkommelig trimløp for voksne og eldre med eller uten funksjonsutfordringer, som fikk sitt startskudd i 2008. Rullatormila er nevnt som et verdifullt tiltak i Leve hele livet. Det var det det sto sånn i utgangspunktet om pressemeldingen da, som vi fikk her på fredag. Men så har det jo skjedd litt forandring etter det, for i dag, i denne formiddagen, så fikk vi en ny melding om akkurat om rullatormila. 2026, den er avlyst. For rullatormila 9. juni er dessverre avlyst grunnet dårlig vær. Av hensyn til deltakerne har planleggingsgruppa bestående av ansatte ved Modumheimen og ansatte i Modum menighet vurdert at arrangementet ikke er forsvarlig å gjennomføre. Vi håper på bedre vær i 2027. Så vi håper at så det er det som står da om det. Så på grunn av været og så har man da valgt å avlyse det også i morgen. Skal vi ta med oss litt andre ting som også skjer i morgen da. En annen ting som Modum menighet forteller om, det er at Modum menighet heiser det grønne flagget og inviterer til temamøte om jord, vårt livsgrunnlag, i Storstua i Åmot kirke tirsdag 9. juni klokka 18.00. Kveldens gjester er Eirik Kolsrud, som er forforsker ved Grønt Fagsenter i Modum, og Maren Landsbakken Vige, som driver økologisk jordbruk på Viker gård. Vi gleder oss til å høre mer om hvordan disse to ser på vårt livsgrunnlag. Så det er da klokka 18.00 i morgen kveld. Og så skal vi ta med oss en annen ting. SMK Viking inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix med gjestesolist Kjetil Gullbrandsen. Og det er med Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornrud bass, Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og musikalsk leder er Stian Tveit. Og dette foregår da i skiflygningsskua Vikersund onsdag 10. juni klokka 19. Billettet koster kroner 200, ungdom 12-18 år 100 kroner og barn under 12 år gratis. Og det er forhåndssalg av billettene da, på biblioteket Vikersund. Nå så går på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis er gratis, og billettet er ved inngangen og kan betales av Vipps eller kontant da. Så det er onsdag 10. juni klokka 19. Så skal vi ta med oss at det er Kor O2 som har sommerkonsert 15. juni. Der er det skiflygningsskua i Vikersund klokka 19.30 som er sted. Dørene åpnes klokka 18.45. Caféen er åpen. Dirigent Egil Fossum, og billettet kan få kjøpt, og det er da for voksne 250 kroner. Barn under 15 år er gratis. Det er forhåndssalg av billettet hos herreavdelingen på Amma-senteret, skiflygningsskua i Vikersund og på Savanna Vikersund som er sted der. Eller du kan også få kjøpt i døra også når du kommer dit da, den 15. juni. Vil du ha med deg noe lenger, så kan du kontakte oss på 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post. Det er postkrøllafaradomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til veis ende her i dagens lokalaktørsending. Denne sendingen her kan du høre om igjen i kveld for klokka 18.05, eller se ut med sendingen på plass også. God efter midt for uke da for klokka 16.05. Med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge og ønsker deg en fin mandag videre, og så sier jeg på gjennom igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen den 8. juni.

0: Modum kommune har mottatt henvendelse fra innbyggere som har reagert på at gresset rundt flere kommunale eiendommer og kirkegårder har blitt uvanlig høyt, og kommunen forklarer situasjonen med flere faktorer som har sammenvirka i år. Katrine Worren, fagansvarlig park i kommunalteknisk avdeling, forteller i en post på kommunens Facebook-side at de i år har valgt å avvente noe med gressklippinga for å få la plenene blomstre, og dette er en del av bevisst strategi for å tilrettelegge for insektsliv. Og samtidig har uvanlig gode vekstforhold siden 17. mai ført til at gresset har vokst svært mye på kort tid. Vi har jo prøvd å avvente litt for å få la plenene blomstre før klipp, og i tillegg har gresset vokst svært mye på kort tid pga. gode vekstforhold siden 17. mai, sier Worren i Facebook-posten. Mange dager med regn den siste tida har også skapt vanskelige forhold for selve klippearbeidet, noe som har gjort framdrifta mer utfordrende enn beregna. I tillegg har flere fridager i mai bidratt til perioder med vekst uten at klipping har kunnet finne sted. Våren opplyser at kommunen nå jobber intenst med å komme à jour med klippinga på alle kommunale eiendommer. Vi er snart på skjema igjen. Det som er positivt oppi det hele, er at det er masse blomster til insektene våre, sier fagansvarlig Katrine Worren. Og det er ikke bare i Modum gresset har vokst. Ved Bakke kirke har det fått lov til å gro lenge. Og dette skriver altså da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum, 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Der vi klare for ønsketimen. Jeg heter Annelene Orkose, og med meg I dag Henrik Nikolai Pedersen. Han har dobbelt rolle I dag, fungerer både som telefonvakt og tekniker. Så da det fint om dere ringer når det pause eller reklame, hvis du vil ha en ønskeplate eller en Nilsen på lufta. Og da ringer du 3101 5810. Det ingen som har gjort det enda, men det noen som har gitt ut nye sanger, så da begynner vi med de vi. Og det gruppa som heter River og Petter Katastrofe, som kommet med en ny sang nå, som heter Ut av Oslo.

Da fikk vi ut av Oslo med river og katastrofe. Anne Fagmo kom også med en ny plate for helgen, og den nye sangen hennes, Karl Johan, skal vi føre nå.

Der hørte vi Anne Fagemo med den nye sangen hennes, Carl Johan. Og nå skal vi få høre noen fra, som også i familie med Anne, og det gutta i K sin med The Real World.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Der fikk vi litt reklame, og før det hørte vi Kåsin med The Real World. Nå skal vi få litt norsk fotballtoner. NRK sin, jeg vet ikke hva som er offisiell VM-sangen, men det her i hvert fall NRK sin. Sammen for Norge med Stjerner for Norge, Nicolai Ram og Markus Neby.

Der hørte vi Stjerner for Norge med sangen Sammen for Norge. Nå skal vi rocke det litt til igjen, Accept med Metal Heart.

Der hørte vi Accept med Metal Heart. Nå har vi kommet til veis ende I dagens ønsketime, og da vil jeg benytte anledningen til å takke deg, Henrik, for innsatsen. Hedelig. Det har ikke ringt så mye I dag, da, men du har stått på I teknikerommet. Vi avslutter med den nye sangen til Gogo Gorilla, som også en VM-sang, Over vannet for å vinne. Og da gjenstår det bare å si, og takk til meg.

0: Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer I samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler I ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann I 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring I Stavanger, skal fremstilles for varetekt I dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes I Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem I mai. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og Diosynvax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen og kampen ble avblåst. Det 5 år siden han fikk hjertestans I EM og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere I dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskrift denne mandagen, den 8. juni. Vegudene stopper Rulatomila. Tirsdagens trimløp avlyst. De store nedbørsmengdene som meldt for tirsdag setter en effektiv stopp for årets Rulatomil. For væremeldingen på yr.no viser at det skal regne tett gjennom hele tirsdagen, særlig midt på dagen, akkurat da startskuddet etter planen skulle gå for Rulatomila og Mott, som foreldre I alle aldre. Mennesker med mobilitetsvansker eller funksjonsutfordringer det meldt både store nedbørsmengder og vind. Arrangørene har derfor sett seg nødt til å avlyse løpet av hensyn til sikkerheten og komforten til deltakerne. Den 850 meter lange traséen skulle etter planen ha vært fylt med liv og røre, både staben I Modum menighet og barn fra Båråsen og Mælemenga barnehager. I tillegg til elever fra Enge skole stod klare til å heie deltakerne fram underveis. Elever fra Buskerud videregående skole skulle også ha deltatt som viktige ledsagere for dem som trengte litt ekstra hjelp på veien. Slik blir det dessverre ikke I denne omgang, og den store folkefesten må I stedet vike for sommerregnet. Og dette skriver bygdeposten.no. Arbeidet med arealplan I Modum kommune skrider fremover, og etter at hovedutvalg for teknisk og miljø har knadd saken, signalet at politikerne vil legge til rette for mer spredt boligbygging og flere hytter. Når hovedutvalg for teknisk og miljø møttes 2. juni, hadde de blant annet oppe en orientering om arbeidet med kommuneplanens arealdel, mer spesifikt I områdene som satt av til fritidsbebyggelse og LNF-spredte bebyggelse. Det var med andre ord en flik av planen som ble løftet ut for en mer detaljert gjennomgang. Administrasjons anbefalinger at noen utvalgte innspill for fritidsbebyggelse og LNF-spredte boligbebyggelse tas med I det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel, mens øvrige innspill ikke foreslås videreført. Blant annet foreslår administrasjon og videreføre avsatte områder ved Valsnatten, Rokkekjenn og Pilterud til fritidsbebyggelse. Og hovedutvalgets medlemmer bestemte seg imidlertid for en friere tilnærming etter innspill fra leder Jon Hovland fra Høyre. Modum skal være en ja-kommune. I dag er det bobler eller områder som er satt av til boligbygging, men vi ønsker å åpne for boligbygging i hele Modum. Vi vil ikke ha streker på kartet som avgrenser hvor det er mulig å bygge. Så skal det selvfølgelig bygges etter et regelverk, slik at man for eksempel ikke tar av matjord. Poenget er at det skal være tillatt å bygge der det er mulig, sier Hovland til Bygdeposten. Og innspillet fra hovedutvalget går ut på at man skal kunne bygge opp til 150 boliger på det som kalles LNF2 over en tiårsperiode. LNF2 betyr at det er landbruks-, natur- og friluftsområde som det kan bygges spredt på. Dette betyr også at det ikke skapes presedens når man gir tillatelse til å bygge opp på en slik tomt. Hver enkelt tomt behandles individuelt og ved sentrumene er det imidlertid tanken at man avgrenser byggefeltet beholdes. Og også når det gjelder hyttebygging vil hovedutvalget ha en mindre restriktiv holdning. Vi vil lytte til grunnærene og åpne mest mulig for hyttebygging, men også her ha et reglement da, som legger føringer. For eksempel kan vi tillate hytter med enkel standard, uten innlagt vann og med avløpsfrie sanitærløsninger. Hovland tror disse grepene i arealplanen vil gjøre Modum til en attraktiv kommune som skiller seg ut. Jeg tror dette vil få flere til å flytte til Modum. Vi ønsker å dra inn til statsforvalteren for å snakke om dette, og be om at Modum kan bli en forsøk. Kommune, og dette er noe nytt som vil bli prøvd ut, sier han. Og saken som vi vil prøve ut. Og saken ble også behandlet i hovedutvalget for samferdsel og næring, og den skal opp i formannskapet mandag 8. juni. Og dette er vedtaket fra hovedutvalget for teknisk og miljø. Redegjørelse og utredninger legges til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. Følgende merknad innspill tas med i det videre arbeidet. Modum kommune er en ja-kommune. LNF2-området går over hele Modum utenfor sentrum av våre. Det kan bygges opp til 150 boliger på LNF2 i en tiårsperiode. Det opprettes et LNF3 for fritidsboliger. Det settes et reglement for hvordan LNF3 fritidsbolig skal bygges, og dagens hyttefelt tilpasses eiernes ønske om endring. Ordfører, leder av hovedutvalget for teknisk og miljø og kommunalsjef for teknisk og miljø avtaler et møte med statsforvalter for å få gjennomført dette, og Modum kommune bør bli erklært som en forsøkskommune på dette feltet. Dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet har mandag stanset en mannlig MC-fører i 40-åre Geithus for kontroll. Det viser seg raskt at mannen ikke har gyldig førekort, og han anmeldes derfor for dette, og det skriver bygdeposten.no. Tyveri eller båtkjøp? Det er spørsmålet politiet må finne svaret på gjennom sin etterforskning. Litt før klokka 20 søndag kveld fikk nemlig politiet melding om en stjålet båt, og en patrulje kom i kontakt med en mann som hevda han hadde kjøpt båten. Politiet opprettet sak på forhold, og videre etterforskning vil finne ut om han har kjøpt båten i god tru eller ei. Enn så lenge er båt og henger levert tilbake til rettmessig eier, og dette skriver bygdeposten.no. Eskil Sørli på 17 år fra Nedre Eggedal var i sving på en av de 50 bodene på Markedsdagen på Prestfoss lørdag. Han solgte vafler til inntekt for kreftsyke barn. Til daglig har tenåringen lang skolevei. Jeg går på rørleggelinja på Åsia videregående skole i Drammen. Til høsten skal jeg ut til læra, og det gleder jeg meg skikkelig til, sier Eskil i iført en kledelig cowboyhatt på huet. Han hadde fulgt marsjjorda med å kle seg han hadde fulgt marsjordren om å kle seg i cowboyutstyr, siden dette var tema for lørdagens markedsdag på museumsområdet. Og hva synes du om at slikt tiltak som denne markedsdagen er? Veldig positivt med sånne arrangementer. Dette er et fint treffsted som er veldig samlende for bygda og for folk fra Solumsmoen i sør til Eggedal i nord. Det skal jo ikke til så mye ellers i året i Sigdal, så derfor er det viktig med slike treff, smiler Eskil Sørli. Det var god oppslutning fra sigdalingene om markedsdagen. Det har vært litt over 1000 mennesker her i dag. Det har vært et jevnt tilsig av mennesker gjennom hele dagen. Det varmer oss arrangører veldig at så mange stiller opp, sier Elise Johansen Make. Og hun stilte opp I et myndig sheriff-antrekk lørdag. Til daglig Elise da museumsleder på Prestfoss, men nå var en skinnende blank sheriff-stjerne på plass på kjolen hennes, og det Handelslag og Sigdal Museum som arrangerer de årlige markedsdagene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Modum kommune forklarer høyt gress og avventer kleppet for blomstring. For Modum kommune har mottatt henvendelse fra innbyggere som har reagert på at gresset rundt flere kommunale eiendommer og kirkegårder har blitt uvanlig høyt, og kommunen forklarer situasjonen med flere faktorer som har sammenvirket I år. Katrine Våren, fagansvarlig park I kommunalteknisk avdeling, forteller en post på kommunens Facebook-side at de I år har valgt å avvente noe med gressklippinga for å la plenene blomstre, og dette en del av en bevisst strategi for å tilrettelegge for insektsliv og samtidig har uvanlig gode vekstforhold siden 17. mai ført til at grasset har vokst svært mye på kort tid. Vi har I år prøvd å avvente litt for å la plenene blomstre før klepp og I tillegg har grasset vokst svært mye og på kort tid på grunn av gode vekstforhold siden 17. mai, sier Våren I Facebook-posten. Mange dager med regn den siste tida har også skapt vanskelige forhold for selve klepparbeidet noe som har gjort framdriften mer utfordrende enn beregnet. I tillegg har flere fridager I mai bidratt til perioder med vekst uten at klepping har kunnet finne sted. Våren opplyser at kommunen nå jobber intenst med å komme ajour med kleppinga på alle kommunale eiendommer. Vi snart på skjema igjen. Det som positivt oppi det hele at det masse blomster til insektene våre, sier fagansvarlig Katrine Våren. Og det ikke bare I Modum grasset har vokst. Ved Bakke kirke har det fått lov til å gro lenge. Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
5: Det mitt program, dette her!
6: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Där har du hört Öppna upp ditt fönster, framfört av svenske Lisa Ekdahl fra hennes första plate fra 1994. Och det är nettopp Lisa Ekdahl som är tema i programmet här, hvor jeg har med meg Sigbjørn Hemstad i studio. Och vi ska hylle Lisa Ekdahl nærmeste snøve timen på grund av att hun fyller 55 år nå i sommer. Sigbjørn har fortalt meg at han er litt fan av Lisa Ekdahl, at han til og med hørt det live, og da kan jeg jo spørre aller først, Sigbjørn, hvorfor er du så begeistret for Lisa Ekdahl, og hva slags forhold har du egentlig til det?
1: Punkt 1 var at jeg for så vidt leste at min store favoritt av Sven-Erik Magnusson, som jeg har likt siden 63 Sven Ingvars, han synes veldig godt om debut-LP'en til Lisa Ekdahl. Punkt 2 var at ja, da måtte jeg gå og høre, men jeg skulle egentlig høre Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe i en konsert i Lysekil på vestkysten i Sverige. Men der var også Lisa Ekdahl med, for de hadde funnet hverandre for så vidt. De har opptrådde mange ganger sammen, og var det jo ikke dette så mange år før Bjørn gikk bort da. Men de opptrådde en del ganger sammen, disse tre artistene. Så jeg likte veldig godt det jeg hørte, så ja, jeg ble en slags fan av det. Var jeg litt av søt jente, får jeg si. Hun var jo 23 år da, i 94-23 bortimot, da jeg hørte det. Så hun var ikke så ung, men hun er jo ikke mer enn 1,54 høy da, og det er jo ikke veldig høyt, og satt der med kassegitaren imellom litt tøffere melodier fra disse Hola Bandola bandguttene, Afzelius og vi, så det skapte en veldig stemning. Hun hadde en veldig sånn skarp, fin stemme, men lungen, som man sier på svensk.
0: Men hvis du tar Lisa Ekdahl og sammenligner med noen her i Norge, er det noen norske artister vi kan sette opp imot Lisa Ekdahl, sånn stilmessig? Jeg tenkte jeg spørre at det er som spørsmålet fant på i forbifarten her.
1: Oi, den var vanskelig. Den var vanskelig, for hun har sin egen stil. Hva skal jeg si der da? Hvis du tenker deg Åse Kleveland med en veldig mer feminin uttrykksform, også hun sangerinna med Nordstog og Brattland, Ingebjørg,
0: ja.
1: Og blander de to, så får du Lisa Ekdahl.
0: Ja, men det var veldig godt svart, sånn på sparket. Det var imponert over. Da vet folk litt hva de kan sammenligne med, de som ikke kjenner så godt heller selv da. Ben i kors heter neste melodi, og den er også fra debutplaten. Nå er det jeg som har vært ut noen få låter her, så du har vært ut resten av Ben i kors. Det er en sang jeg har hørt noe på noen ganger, om jeg har hørt mest på kanskje til Lisa Ekdahl, i tillegg til den store hitten Hvem vet, som kommer senere i programmet. Men Ben i kors, er det blitt noe stor slager i Sverige, eller?
1: Ja, den flere av de nådde svensktoppen, og det er debutalbumet jeg synes egentlig er best, og det ga 3 Grammis-priser, som det heter i Sverige. Og Lisa Ekdahl slo vel igjennom fordi han våget å synge lavmælt og personlig en tid der svensk pop skulle være langt mer glattpolert. Nå skal jeg ikke snakke om vikingene, men det var andre også som var litt sånn mer glattpolerte. Men hun sang liksom med en uttrykksfull måte. Hun hadde jo en spesiell bakgrunn, da får jeg lov til å ta med det, Thomas. Hun er født i Stockholm, men faren var professor i et sånt kjemisk-teknologisk fag, og moren var førskolelærerinne, og de flyttet ut på landet, så er jeg oppvokst utenfor Stockholm, ute på landet egentlig, og det har nok satt sitt preg på henne.
0: Skal vi høre på Ben i kors da, skal vi prate mer senere, for jeg har mye man kan ta tak i her.
1: Ja, her får vi høre på, det er jo mye litt sånn kjærlighetshistorier, men jeg tror hun sitter der og tenker på noen elsker, men sitter som hun kunne tenke seg å ha som kjæreste muligens, men hun sitter da med bena i kors.

0: förstås.
1: Det var Lisa Ekdahl som hade benen i kors den sången där från 1994. Och Lisa Ekdahl alltså tema i detta programmet här. Och vi hyllar henne för det hon fyller 55 år nu i sommar. Sigbjørn sa att hun synger mye om kjærlighet, men hun synger kanskje ikke bare om kjærlighet. Hun synger, må synge om litt andre ting og innimer med alle som sanger sine.
2: Ja, hun har nok gjort det. Hun er en litt sånn undrende person, så det er av og til vanskelig å analysere teksten, og så skal man ikke analysere for mye, synes jeg. Du skal høre på melodien og få en feeling. Men jeg føler av og til at hun berører noe sånn guddommelig eller troende i sine sanger, om det er religiøst eller ikke, det skal jeg ikke si så sikkert, men at det er noe utover denne verden som hun ser, og at vi kommer jo tilbake til en til som jeg skal komme litt inn på, så jeg tror jeg stopper der med å si at hun driver med kjærlighet, men det er også noe mer å se dette her i et større perspektiv, dette livet vi lever her på jorden.
1: Det er litt sånn åndelig innhold i noen av sangene hennes, at det går litt dypere i det som ikke kan se og ta på.
2: Ja, hun blander litt sammen sånne feelings og religion, ja.
1: Vi skal høre Sanningen i hvite øget, som var en sang som jeg har vært med ut. Nå har jeg hørt igjen den første platen og vært ut om låten. Jeg synes fenger meg mest. Jeg har ikke lagt vekt på tekster og sånn, men Sanningen i hvite øget, har du noen peiling om hva den egentlig dreier seg om?
2: Det er om ærlighet og sårbarhet, og det har med kjærlighet å gjøre, men som sagt så blander jeg liksom inn dette med livet i, sett i perspektiv.
1: Jeg tror vi hører på Sanningen i hvite øget, så prater vi mer etterpå.

0: Mer Lise Ekdal fikk du der, Sanningen i Hviteøygat fra 1994, den også. Neste sang er også fra 1994, Sigbjørn, men dette er jo den alle forbinder med Lise Ekdal, da, nemlig den store hitten hennes, Hvem vet, og han ble jo stor, men hvor stor ble han egentlig i Sverige, den låten?
1: Ja, den ble kjempesvær. Det var en av de absolutt største i 94, og fikk tre sånne Grammys-priser for LP'en, og jeg tror noen, mye kom av Hvem vet, som kanskje noen ble litt, sier at det, kanskje er litt utspilt, eller, men jeg hør etter på den en gang til og se. Altså, hun var jo datter da, og er preget av det, at det hatt en akademisk far som drev med, jeg tror det var litt atomforskning i det han drev med, ja, og det har nok vært samtaler mellom faren og Lisa her som gjør at du, når jeg snakker om dette med religiøsitet, så er det litt sånn grensesprengende med hvordan jorda oppstod og så videre. Og hvem vet, det er, egentlig er vel svaret ingen vet.
0: Det er vel det, ja, og vi kan jo bare høre på han, Hvem vet, og så har du sikkert litt mer å si etterpå, for nå skal vi snart gå litt framover i tid på litt senere utgivelser, men... Det er vel tid for å høre Hvem vet, Sigbjørn? Jeg tror alle kan synge med på refrenget.
1: Det er vel ikke alt for vanskelig. Hvem vet?

0: Ja, hvem husker ikke denne «Hvem vet» med Lisa Ekdal? Og Sigbjørn, hadde litt mer du vil si om denne sangen her, du, før vi går videre til neste tema, for å si det sånn?
1: Ja, for det ble hennes eneste førsteplass på Svensktoppen. Altså, det er jo ikke noe typisk Svensktoppslåter, og i 94 så var fortsatt Svensktoppen Svensktoppen. Jeg vet ikke hvor mye du hører på den, Thomas, men den er liksom ikke det lenger. Det er en mer sånn popprogram.
0: Jeg har ikke hørt på Svensktoppen siden 90-tallet, jeg tror det er tidlig 90-tall.
1: Nei, der ser man, og det skjedde noe når den gikk over i P4. Så, men det, for lytterne så finnes det noe på Sveriges Radio som heter P4 Plus eller noe lignende.
0: Og det er samme som vår P1 Plus.
1: Ja, og der kan du høre gamle Svensktoppsprogram, og det er ganske interessant å høre hva som lå på Svensktoppen.
0: Det skal jeg tro, men hva skjedde videre med Lise Ekdal etter? Hvem vet den suksessen der? Det skjedde jo mer, hun fortsatte jo karrieren sin.
1: Ja, hun fortsatte med denne her blande svensk visetradisjon med jazzharmonier, og gjorde Lise Ekdal til et stort navn i nordisk musikk. Hun var jo i Norge noen ganger også, uten at det ble sånn kjempesuksess i Norge. Datteren min og svigersønnen var og hørte en gang i Trondheim da. Hun virker litt sliten da. Det tar nok på å være et lite vevert menneske som sto der og sang, og hun måtte ta seg noen runder til Sør-Amerika for å hvile ut, så vidt jeg vet. Så nå, men det kom en LP da, eller CD heter vel på den tiden, i

0: Det var litt mer ukjent, Lise Ekdal-sang, i hvert fall for meg, med Kroppen mot jorden fra 1995. Og på denne tida så skjedde det mye i livet hennes, Lise Ekdal, Sigbjørn, og kanskje du vil si litt mer om hva som egentlig skjedde på den tida?
1: Ja, Lise Ekdal debuterte jo med jazzsanger og videre. Hun gikk musikkskole i Södertälje. Södertälje er jo litt kjent for både at Ted Gärdestad og Bjørn Borg spilte ishockey sammen. Du vet hvem Bjørn Borg er?
0: Han kjenner til det, både tennisspilleren og han med undertøyet.
1: Ja, det er riktig, riktig. Så hun gikk det er jo ikke så langt fra Stockholm da, forstad nesten, så. Men hun begynte å spille inn engelskspråklig jazzalbum og var sammen med en kar med engelsk navn. Når jeg sier engelsk navn, så er det feil. Det var et spansk navn, så hvis jeg husker, så jeg trodde kanskje at det var noe kjent spanjol, men det var nok en kjæreste til Lise Ekdal. Jeg synes ikke noen av de falt meg helt i smak, så jeg valgte å utelate det. Men hun fortsatte med å spille inn i det som heter jazzalbum og engelskspråklig album sammen med en som heter Peter Nordahl, og det var tilbake til det som Lise Ekdal startet med før hun fikk den her Hvem vet da, hvor hun begynte å skrive mye mer selv. Men nå har vi vel kommet til vi skal ha med en av hennes, hun skriver alle låter og tekster selv da.
0: Så. Ja, vi skal frem til 1997, det kom et nytt album.
1: Ja, og da har jeg tatt om en, og det går i hvert fall på dette med å se litt lengre frem i livet, og se litt større perspektiver, bortom det blå.

0: Det var musikk fra 1997 og Bortom det blå. Du hører fortsatt på et hyllestprogram til Lisa Ekdahl i den anledning at hun blir 55 år nå i juli i 2026. Og Sigbjørn, vi skal over til en kjent svensk visedikter som Lisa Ekdahl skal hylle i neste melodi, nemlig Evert Taube. Og etter hva jeg skjønner så hadde hun et nært forhold til Taube hun også, som så mange andre.
1: Ja, hun hadde, hun fikk vel et nært forhold til det etter hun skrev den her Hvem vet, tror jeg. Liksom, hun ble jo oppe der, det var jo ikke så mange som var av den typen. Altså, hun beveget seg mellom vise, jazz og pop uten å miste sitt særpreg, så jeg tror hun ble invitert her. Vi skal komme tilbake til en annen stor svensk artist som hun også skal få fremføre en vise fra. Så det var nok naturlig at hun fikk være med på en sånn Taube-hyllning, altså Ebert Taube-hyllning, for det er en sang. Jeg tror den stammer fra tiden Ebert Taube drev mye i Sør-Amerika.
0: Men det er som litt mer sånn ukjente udda låten hans, udda visen hans kanskje, jeg har ikke hørt den før i hvert fall.
1: Nei, han står i svenske skolebøker og sånt også. Så
0: kanskje mer kjent i Sverige enn Norge da?
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Når jeg gikk gitarkurs, så var den med på den, og Hotnade Singers har sunget den helt fra 60-tallet. Så Hotnade Singers synger Taube, det er Bjørn Ulvaeus var med, som det vet vi Ulvaeus var med, det er vel, de fleste vet vel det.
0: Skulle tro da, Lisa Ekdahl gjorde denne innspillingen i 2000, men gjorde han på noe vanlig album, eller var det på noe sånn hyllest til Evert Taube, eller hvilken sammenheng var låten kom ut?
1: Det var et sånn hyllestprogram, akkurat som Vidar Sandbeck fikk sitt, de husker kanskje Bildilla med Eldar Vågan og sånt, og at det hadde at det var mange artister lager et sammen.
0: Sånn tribut som det gjerne kalles.
1: Ja, tribut album, ja.
0: Skal vi høre på Sol Ola, var det det?
1: Sol Ola.
0: Vi hører på den med Lisa Ekdahl.

0: Der hørte du Lisa Ekdal som hyllet Evert Taube i form av sangen Solola. Og Taube var den ene av hylla, Sigbjørn. Nå skal du hylle en annen kar som også har vært veldig populær. Kanskje ikke fullt så stor som Taube, men en liten legende han her av Cornelis Vresvik. Hun har sunget en sang fra han. Hva slags sammenheng var det? Var det jo noe sånn hyllestplate?
1: Det var hyllestplate til Cornelis Vresvik. Han hadde vel gått bort omtrent 10 år før den hyllestplata. Så, og som sagt, så det er ikke så mange andres på 90-tallet som lignet på Lisa Ekdal i stemme og framføring. Jeg kan ikke ta noen svenske artister. Jeg tok jo den der samlingen i det her med Åse Kleveland og Bratland, ikke sant? Så, må bruke en sånn, jeg vet ikke hvem. Jo, det var noen englene i rommet, er det ikke den som hette det?
0: Hva heter det? Det kan hende litt usikker på. Ja, Eva Dahlgren. Hun hadde kanskje litt grann i stil med Lisa Ekdal.
1: Ja, jo mer man tenker, det var godt spurt av det, vet du, Thomas, å spørre om det var noen. Men Eva Dahlgren var vel litt grann i den gata der. Så det fantes nok, men hun var nok helt personlighet, Lisa Ekdal, med å synge fritt, lavt og fint og litt jassikt, så...
0: Ja, mye jass i musikken hennes, så hører vi jo, hvem vet, at det er mye jass der.
1: Ja, og så blåser hun mye bak. Jeg var jo oppvokst med dette her, med jass-trior og sånn, men samtidig så er det vise også, og det er en fin blanding, synes jeg, når du klarer både jass og vise.
0: Ja, det er veldig fint. Papilla Samba var det en slags sang, jeg har ikke hørt om den før, men...
1: Nei, det hadde ikke jeg heller.
0: Kanskje du bare skal høre på den da, men det er ikke med Vresvik, men med Lisa Ekdal.
1: Ja, altså det er vel ikke en av de mest kjente med Vresvik, det er det vel ikke. Da var nok Solola mye mer kjent med Evert Taube enn den der her med Cornelius.
0: Men vi skal jo til Sør-Amerika her da, sambandet er sør-amerikansk, det er likhet med den vi hørte med Taube.
1: Ja, vi får holde oss litt sydligere breddegrader. Hun var jo i Sør-Amerika en tid, hun hadde noen helseproblemer, Lisa Ekdal. Jeg tror det var allergier og sånn, og hva som skjedde der vet jeg ikke, men hun måtte vel finne seg selv litt rann. Jeg tror hun var igjennom litt sånn kjærlighetsproblemer. Ofte da du skriver om kjærlighet, vet du, når du har problemene, Thomas.
0: Det er da inspirasjonen kommer.
1: Ja, når du er på toppen av lykken, så er det ikke sikkert du skriver så mye, for da har du ikke tid til det.
0: Det er noe med det. Men da får vi høre på Papilla Samba, da. Så kanskje noen kjenner det, selv om det er en ny titel for meg.
1: Og Cornelis Vresvik kjenner det, vil kjenne det.

0: Det var Lise Ekdal som hyllet Cornelis Bresvik med Papilla Samba, og jeg lurer litt på denne, nå har Østbø hørt om Lise Ekdal på plate, Sigbjørn, også med live opptredener. Etter hva jeg skjønner, så har jeg trappet ned en god del på konserter og sånn senere året.
1: Ja, det har gjort, og også CD-plater har heller, eller Spotify, det er ikke så mye å høre fra Lise Ekdal, det er mer sånne samlesaker, men hun reiser mye rundt i Sverige, vært med det der Moeus-programmene, jeg vet ikke om du har hørt om de.
0: Kalle Moreus.
1: Ja, har vært med der, og Benny Anderssons orkester, så er veldig anerkjent, men vi har vel, eller det er noen som sier at du har egentlig 10 år av ditt liv hvor du er på toppen.
0: Ja, det er jo kanskje da, så er det ikke så veldig gammel da, bare 3 år eldre enn meg, jeg føler meg ganske ung fortsatt, ja, det er kanskje du også.
1: Det kan hende jeg gjør, men det virker som at tiden mellom 94, altså var 23 år til 33 år, var hennes beste når det gjelder låtskriving. Jeg skal ikke snakke om livet hennes, for det kan jeg ikke nok om.
0: Men det hender vel er slik med artister at de på en måte bruker opp alt det gode tidlig karriere, og så blir det et lite mot løtten senere i året.
1: Det er bare Sven-Erik Magnusson da, som klarte å holde på hele livet.
0: Ja, han gjorde det. Noen som unntak innimellom, noen som ikke gir seg før de ligger i grava, for å si det sånn.
1: Nei, du har rett i det, at det er mange, nå var det kanskje litt enklere og enkel samling enn det der, men liksom, det er nok enklere for et sånt band å holde seg oppe enn... Men du ser Per Gessle her, hører mindre av han etter hvert. Det er flere sånne rundt som September Venn, sangeren der er litt mer borte. Det virker som de har en viss sånn levetid. Olav Stedje er ikke så mye å høre, og så videre.
0: Mange eksempler der, ja. Men det er vel akkurat som nest siste sang, det heter Sjelat være motvall, så det er litt sånn uforståelig uttrykk for meg. Finns det noen forklaring på hva det betyr?
1: Jeg prøvde å høre etter et par ganger, så jeg får vurdere det slik. Da. Jeg er ikke sikker på om jeg skal vurdere alle sånne sanger og tolke innhold. Jeg, for mye skal gi litt følelsen, men følelsen min var at det er to som ikke går sammen, og da passer de heller ikke så godt sammen, så de går ikke i samme takt da.
0: Vi kan vel høre på den, Sjelat være motvals.
1: Ja, får du bedømme, kjære lytter, hvordan du vil bedømme den.

0: Ja, da nærmer vi oss vei senere etter hyllesprogrammet til Lise Ekdal, men før vi avrunder så er det en kartell du har lyst til å hylle litt, Sigbjørn, og prate litt om, da, nemlig Lars Winnerbäck, for han har hatt en del samarbeid med Lise Ekdal. Da kan du gå litt inn på Lars Winnerbäck, som jeg vet svært lite om selv.
1: Ja, jeg fikk jo også en aha-opplevelse nå når jeg skulle lese meg litt opp på Lars Winnerbäck. Du gir meg alltid beskjed om det, at jeg skal lese meg opp.
0: Og så leser jeg svært lite selv. Hvis jeg ikke kan noe, så pleier jeg å spørre. Ja, hvis jeg kan noe, så sitter jeg fra før.
1: Det var det jeg tenkte jeg skulle nevne, men du innrømte det selv nå.
0: Så. Ja, jeg gjorde det. Jeg er dårlig på å lese, og så sitter jeg med fakta. Det blir veldig rart når vi skal prate sammen og ha en sånn fin fri samtale, så nytter det ikke å sitte her og lese fakta ifra et par ark.
1: Nei, du må liksom ha litt mer feeling med det der. Det var en som sa det at når du skal lage sånne program, så bør du kunne mange prosent mer enn det du snakker om.
0: Ja, det er sant. Men vi kommer godt ut av det her. Nå er vi snart ferdige med nok et program, så jeg føler det har vært ganske vellykka.
1: Ja, jeg jo. Bløffer sammen med nytten som kunnskap.
0: Det er noe med det. Men Lars Winnerbäck, da, hva kan vi si der?
1: Hva kan vi si? Han er fra Stockholm og begynte et samarbeid med Lisa Ekdal, da. For det passer litt sammen. Han er jo en artist som ikke var så veldig kjent for meg, da. Jeg sluttet jo å høre på Svenstoppen omtrent når levnade P3 i 1996, jeg også. Men han har jo en, om du levnade meg nu, så har han en dame der som synger omtrent som Lise Ekdal, da. Hva var det du fant ut at hun het? Miss Li?
0: Hun hentet om nye i Sverige og vært med mye på Allsang på grensene, Allsang på Skansen, for det som har sett på det.
1: Ja, du kaller det, du begynner å bli voksen du også når du kaller 2004 for ny, så men året det går til Thomas, men hun ligner liksom litt i stemmen, og Miss Li og Lisa Ekdal tror jeg har gjort noe sammen, men vi skal snakke om Lars Winnerbäck, og han er jo gift med en norsk skuespillerinne, han ble etter hvert, og han har en sånn rolig stemme, det er liksom litt vanskelig å kategorisere. Han håper du ikke spør om det nå, for han har sunget litt.
0: Nei, jeg skal ikke spørre så mye mer, for jeg begynner å gå tom for tid, så må jeg ta kortversjonen her.
1: Ja, han har sunget litt sammen med Per Gessle, blant annet, i Gyllene Tider og Roxette, så han er populær i Sverige, men han opptrer heller ikke så mye mer, men han er rundt 50 år, men jeg tror ikke vi skal si at den er 50 år i år, for jeg tror den er 52, men det er jeg litt usikker på. Men ellers kunne det vært en hyllesprogram til han også. Jeg tror vi skal ha med Lars Winnerbäck litt mer, for at han har laget mye låter, og han lå over, hva var det jeg sa for noe, 200 uker, og så 4 år på Svenstoppen. Da blir Svenstoppen litt kjedelig, gjør det ikke noe samme melodi?
0: Jo, blir jo det, men vi må avrunde. Om jeg har snublet langs vegen, heter du etter mellom Lise Ekdal og Lars Winnerbäck. Vi har ikke tisla så mye mer, men å si litt om neste program, dessverre, Sigbjørn, mens jeg tida løper ut veldig her, så da blir vi kuttet av nyheter og så videre på ulike kanaler.
1: Ja, dette er viktigere enn nyheter. Men Lars Winnerbäck og Lise Ekdal inngikk et samarbeid, og da synes jeg det passer veldig godt, ja, men som avslutningslåt, at vi fikk denne her hvor Lisa Ekdal har en slags hovedfigur, men han er med litt sånn fint i bakgrunnen, da. Og det er vel sånn med oss alle, du har nevnt at vi skulle ha 1976 som neste.
0: 1986, det er 40 år tilbake i tid.
1: Jeg prøver å jukse så jeg kommer med litt lenger tilbake i tid, men når du sier det så var det 1986, ja. Du har noe derfra?
0: Jeg har i hvert fall et par Grand Prix-låter lyst til å ha med Eurovision, for det var sitte frist i min når det gjelder 1986.
1: Ja, det blir ikke det norske da, for den vant ikke.
0: Den blir med, og så blir den, var det belgisk, tror jeg?
1: Ja, belgisk, ja, for det var i Bergen, det.
0: Det var i Bergen, så det blir begynnelsen av august. Vi tar ferie i juli, og så er jeg tilbake om 2 måneder.
1: Ja. Nei, jeg synes det passer å avslutte den her sekvensen med Lisa Ekdal, med nettopp den melodien vi skal spille, for livet er jo litt sånn, det blir opp- og nedturer, og du kan få litt oppturer på på siste delen av livet også. Det liksom ikke slutt, du må bare finne på nye ting. Kroppen orker kanskje ikke like mye, men vi må finne oss i at det noen nedturer, men ha noe tro på at det kommer opp igjen, og Lisa Ekdahl synger så skjønt der, om vi har snublet det langs vegen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 8. juni. Værgudene stopper rullatormila. Tirsdagens trimløp er avlyst. De store nedbørsmengdene som er meldt for tirsdag setter en effektiv stopper for årets rullatormil. For væremeldingen på yr.no viser at det skal regne tett gjennom hele tirsdagen, særlig midt på dagen, akkurat da startskuddet etter planen skulle gå for rullatormila Åmot, som er foreldre i alle aldre. Mennesker med mobilitetsvansker eller funksjonsutfordringer er det meldt både store nedbørsmengder og vind. Arrangører har derfor sett seg nødt til å avlyse løpet av hensyn til sikkerheten og komforten til deltakerne. Den 850 meter lange traséen skulle etter planen ha vært fylt med liv og røre, både staben i Modum menighet og barn fra Båråsen og Melmenga barnehager, i tillegg til elever fra Enge skole, stod klare til å heie deltakerne fram underveis. Elever fra Buskerud videregående skole skulle også ha deltatt som viktige ledsagere for dem som trengte litt ekstra hjelp på veien. Slik blir det dessverre ikke i denne omgang, og den store folkefesten må i stedet vike for sommerregnet. Og dette skriver bygdeposten.no. Arbeidet med arealplan i Modum kommune skrider fremover, og etter at hovedutvalg for teknisk og miljø har knadd saken, er signalet at politikerne vil legge til rette for mer spredt boligbygging og flere hytter. Når hovedutvalg for teknisk og miljø møttes 2. juni, hadde de blant annet oppe en orientering om arbeidet med kommuneplanens arealdel, mer spesifikt de områdene som er satt av til fritidsbebyggelse og LNF-spredte bebyggelse. Det var med andre ord en flik av planen som ble løftet ut for en mer detaljert gjennomgang. Administrasjonens anbefalinger at noen utvalgte innspill for fritidsbebyggelse og LNF-spredte boligbebyggelse tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel, mens øvrige innspill ikke foreslås videreført. Blant annet foreslår administrasjonen å videreføre avsatte områder ved Valsnatten, Rokkekjenn og Pilterud til fritidsbebyggelse. Og hovedutvalgets medlemmer bestemte seg i midlertid for en friere tilnærming etter innspill fra leder Jon Hovland fra Høyre. Modum skal være en ja-kommune. I dag er det bobler eller områder som er satt av til boligbygging, men vi ønsker å åpne for boligbygging i hele Modum. Vi vil ikke ha streker på kartet som avgrenser hvor det er mulig å bygge. Så skal det selvfølgelig bygges etter et regelverk, slik at man for eksempel ikke tar av matjord. Poenget er at det skal være tillatt å bygge der det er mulig, sier Hovland til Bygdeposten. Og innspillet fra hovedutvalget går ut på at man skal kunne bygge opp til 150 boliger på det som kalles LNF2 over en tiårsperiode. LNF2 betyr at det er landbruks-, natur- og friluftsområde som det kan bygges spredt på. Dette betyr også at det ikke skapes presedens når man gir tillatelse til å bygge opp på en slik tomt. Hver enkelt tomt behandles individuelt, og ved sentrumene er imidlertid tanken at man avgrenser byggefeltet beholdes. Og også når det gjelder hyttebygging vil hovedutvalget ha en mindre restriktiv holdning. Vi vil lytte til grunneierne og åpne mest mulig for hyttebygging, men også her ha et reglement da som legger føringer. For eksempel kan vi tillate hytter med enkel standard, uten innlagt vann og med avløpsfrie sanitærløsninger. Hovland tror disse grepene i arealplanen vil gjøre Modum til en attraktiv kommune som skiller seg ut. Jeg tror dette vil få flere til å flytte til Modum. Vi ønsker å dra inn til statsforvalteren for å snakke om dette og be om at Modum kan bli en forsøk kommunen, og dette er noe nytt som vil bli prøvd ut, sier han. Og saken som vi vil prøve ut. Og saken ble også behandlet i hovedutvalget for samferdsel og næring, og den skal opp i formannskapet mandag 8. juni. Og dette vedtaket fra Hovedutvalget for teknisk og miljø, redegjørelse og utredninger legges til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. Følgende merknad innspill tas med i det videre arbeidet. Modum kommune er en ja kommune. LNF2-området går over hele Modum utenfor sentrumet våre. Det kan bygges opp til 150 boliger på LNF2 i en 10-årsperiode. Det opprettes et LNF3 for fritidsboliger. Det settes et reglement for hvordan LNF3 fritidsbolig skal bygges, og dagens hyttefelt tilpasses eiernes ønske om endring. Ordfører, leder av hovedutvalget for teknisk og miljø og kommunalsjef for teknisk og miljø avtaler et møte med statsforvalter for å få gjennomført dette, og Modum kommune bør bli erklært som en forsøkskommune på dette feltet. Dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet har mandag stanset en mannlig MC-fører i 40-årig Geithus for kontroll. Det viser seg raskt at mannen ikke har gyldig førerkort, og han anmeldes derfor for dette, og det skriver bygdeposten.no. Tyveri eller båtkjøp? Det spørsmålet politiet må finne svaret på gjennom sin etterforskning. Litt før klokka 20 søndag kveld fikk nemlig politiet melding om en stjålet båt, og en patrulje kom i kontakt med en mann som hevda han hadde kjøpt båten. Politiet opprettet sak på forhold, og videre etterforskning vil finne ut om han har kjøpt båten i god tru eller ei. Enn så lenge båt og henger levert tilbake til rettmessig eier, og dette skriver bygdeposten.no. Eskil Sørli på 17 år fra Nedre Eggedal var i sving på en av de 50 bodene på Markedsdagen på Prestfoss lørdag. Han solgte vafler til inntekt for kreftsyke barn. Til daglig har tenåringen lang skolevei. Jeg går på rørleggelinja på Åsia videregående skole i Drammen. Til høsten skal jeg ut til læra, og det gleder jeg meg skikkelig til, sier Eskil i iført en kledelig cowboyhatt på huet. Han hadde fulgt marsjjorda med å kle seg han hadde fulgt marsjordren om å kle seg i cowboyutstyr, siden dette var tema for lørdagens markedsdag på museumsområdet. Og hva synes du om at slikt tiltak som denne markedsdagen er? Veldig positivt med sånne arrangementer. Dette er et fint treffsted som er veldig samlende for bygda og for folk fra Solumsmoen i sør til Eggedal i nord. Det skal jo ikke til så mye ellers i året i Sigdal, så derfor er det viktig med slike treff, smiler Eskil Sørli. Det var god oppslutning fra sigdalingene om markedsdagen. Det har vært litt over 1000 mennesker her i dag. Det har vært et jevnt tilsig av mennesker gjennom hele dagen. Det varmer oss arrangører veldig at så mange stiller opp, sier Elise Johansen Make. Og hun stilte opp i et myndig sheriffantrekk lørdag. Til daglig er Elise da museumsleder på Prestfoss, men nå var en skinnende blanke sheriffstjerne på plass på kjolen hennes, og det er Handelslag og Sigdal museum som arrangerer de årlige markedsdagene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Modum kommune forklarer høyt gress og avventa kleppet for blomstring. For Modum kommune har mottatt henvendelse fra innbyggere som har reagert på at gresset rundt flere kommunale eiendommer og kirkegårder har blitt uvanlig høyt, og kommunen forklarer situasjonen med flere faktorer som har sammenvirka i år. Katrine Worren, fagansvarlig park i kommunalteknisk avdeling, forteller i en post på kommunens Facebook-side at de i år har valgt å avvente noe med grassklippinga for å la plenene blomstre, og dette er en del av en bevisst strategi for å tilrettelegge for insektsliv. Og samtidig har uvanlig gode vekstforhold siden 17. mai ført til at gresset har vokst svært mye på kort tid. Vi har i år prøvd å avvente litt for å la plenene blomstre før klipp, og i tillegg har gresset vokst svært mye på kort tid på grunn av gode vekstforhold siden 17. mai, sier Våren i Facebook-posten. Mange dager med regn den siste tida har også skapt vanskelige forhold for selve klippearbeidet, noe som har gjort framdriften mer utfordrende enn beregna. I tillegg har flere fridager i mai bidratt til perioder med vekst uten at klipping har kunnet finne sted. Våren opplyser at kommunen nå jobber intenst med å komme a jour med klippinga på alle kommunale eiendommer. Vi er snart på skjema igjen. Det som er positivt oppi det hele er at det er masse blomster til insektene våre, sier fagansvarlig Katrine Worren. Og det er ikke bare i Modum gresset har vokst. Ved Bakke kirke har det fått lov til å gro lenge. Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. nasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Hei, hei. Nå vi klare for Ring og Vin. Jeg heter Annelene Orekåsa, og med meg I dag Henrik Nikolai Pedersen. Det supermandag, så I dag det deres lyttere sin tur til å prate på radioen. Dere ringer på 3101 5810 og avgir riktig svar til meg på lufta. Dagens premier et koppankle og en oppvaskbørste. To koppankler og et oppvaskbørste gitt av Radiomodus Venneforening. Og ukespremien, det kaptein Kaspers sjørøverlakris. En boks der med lakris fra Venneforeningen. Så da det bare å ringe inn, så du med I trekningen av begge deler. Da tenker jeg vi bare kjører I gang med spørsmålet, ja, og det hint I musikken som vanlig. Første spørsmål. Hvem var statsminister I Norge I 1969? Hvem var statsminister I Norge I 1969? I 1969 så forlovet Sonja Haraldsen seg. Hun forlovet seg med hvem? I 1969 forlovet Sonja Haraldsen seg. Hvem forlovet hun seg da med? Og hunden Buck følger vi gjennom Alaska, når han på ekspedisjon med både snille og slemme gullgravere. Hva heter boken til Jack London, hvor vi møter blandingshunden Buck? Hva heter boken til Jack London, når vi møter blandingshunden Buck? Og da det godkjent både på norsk og engelsk. Skal ikke si hva neste sang heter, men det blir nok nevnt I den sangen, og det med gruppa Underground Fire.

0: Der hørte vi Underground Fire, og nå det noen på lufta. Hallo!
1: Hallo!
0: Hei!
1: Steingard Hellerud.
0: Hei, hei!
1: Du, Sonja har altså gitt oss en med kronprins Harald.
0: Ja, men det har du rett I, Steingard.
1: Ja, det bra da.
0: Da, Henrik, skriv deg opp han.
1: Ja.
0: Takk for at du ringte. Ha det godt.
1: Ha det bra.
0: Der fikk vi svar på det, vet du, at det var kronprins Harald hun forlovet seg med og gifta seg med etterpå. Nytt spørsmål. Hva det du får hvis du bestiller en kopp agua caliente på en spansk, av en spansk kelner? Hva får du hvis du bestiller en kopp agua caliente av en spansk kelner? Og hva heter sjakkmesteren fra Lommedalen som ble verdensmester allerede som 17-åring og sjakkmester da han var 13? Hva heter sjakkmesteren fra Lommedalen som ble verdensmester allerede som 17-åring og sjakkmester da han var 13? Og nå skal vi få høre Staysman & Lass med Tårnet til Karlsen.

0: Aftershock Babes der ute!
1: Der hørte vi tårnet til Karlsen med Staceman og Lass. Og nå det noen på lufta. Hallo!
2: Ja, hei, det Kristine Adrian.
1: Hei du!
2: Jeg lurte på om det var Bondevik som var statsminister I 69.
1: Nei, det var det ikke.
2: Jeg var Trygve Bratteli da.
1: Nei, det var ikke det heller. Men du på samme riktig bokstav på etternavnet. Det begynte på B.
2: Ja, jeg kommer ikke på det akkurat nå.
1: Nei, da tar du et annet spørsmål etterpå.
2: Ja.
1: Ha det så lenge.
2: Ha
1: det. Der, nå venter vi på en til. Må være litt strenge. Skal vi se. Hallo.
3: Hallo, ja.
1: Hei.
3: Hei, Kari Hansson.
1: Hei, hei.
3: Du, det Magnus Carlsen som den sjakkmesteren?
1: Det Magnus Carlsen, vet du. Det var greit hint I sangen.
3: Ja, det var ikke noe vanskelig, liksom.
1: Nei. Men det var bra nok, så du kom på lista og med I trekninga.
3: Ja, men det supert. Greit,
1: ha det. Ha det godt, takk for at du ringte.
3: Ha det.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Der fikk vi litt reklame, og da fortsetter vi. Hvilket formål ble paraplyen opprinnelig oppfunnet for? Hvilket formål ble paraplyen opprinnelig oppfunnet for? Og hvor må de hjemløse være etter klokka 22 ifølge russisk lovgivning? Hvor må de hjemløse være etter klokka 22 ifølge russisk lovgivning? Giljotinen ble innført i Frankrike i 1792, og siste gang tatt i bruk den 10. september 1977. Hva en giljotin? Giljotinen ble innført i Frankrike i 1792, og siste gang ble den brukt den 10. september 1977. Hva en giljotin? Og nå skal vi få høre giljotin med gruppa Blodsmak. Nei, skal vi ikke. Da skal vi høre på et riktig svar først. Hallo.
1: Hei du, Jørgen.
0: Hei du.
1: Du lurte på giljotin.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det var en redskap som du brukte til å ta på huet folk med.
0: Ja, men det har du helt rett i det. Så da du med på lista, du, Jostein.
1: Fint, jeg.
0: Takk for at du ringte.
1: Jo,
0: ha det godt. Der, vet du, fikk vi svar av Jostein. Det en mekanisk innretning for å utføre henrettelser og kappe huet av folk. Men vi skal fortsatt høre på giljotin. Nei. Hallo.
2: Hallo.
0: Hei.
2: Det var denne statsministeren.
0: Mm-hmm.
2: Per Borten.
0: Per Borten riktig, vet du.
2: Ja.
0: Og da du med...

0: Der hørte vi giljotin med blodsmak. Prolog et stykke tekst som kommer innledningsvis som en introduksjon I et litterært verk. Hva kalles sluttordet? Prolog et stykke tekst som kommer innledningsvis som en introduksjon til et litterært verk. Hva kalles sluttordet? Og nå det noen på lufta. Hallo!
1: Hallo, ja.
0: Hei.
1: Ingrid Haugen.
0: Hei.
1: Jeg søker noen som har svart på han sjakkmesteren. Jeg har ikke hørt det I hvert fall. Han Magnus Carlsen.
0: Ja, men det var riktig det, og det lov å svare på noe. Det lov å si noe som andre har sagt, for ellers så går ikke det her på lufta.
1: ja.
0: så du med på lista.
1: Fint det.
0: Ha det godt.
1: Ha det, ja.
0: Der, vet du, fikk vi svar på det. Magnus Carlsen. Og så lurte jeg på dette da, hva det motsatte av prolog Og nytt spørsmål, han ble blant mange regnet som en folkehelt og sin tids Robin Hood. Men hva var Ole Høyland kjent for? Han ble blant mange regnet som en folkehelt og en sin tids Robin Hood. Men hva Ole Høyland kjent for? Og nå skal vi høre om Ole Høyland og Omar Østli som synger.

0: Der hørte vi Ole Høyland med Omar Østli. Og nå det noen på lufta. Hallo? Hallo? Hallo? Nei, da må jeg be deg om å ringe en gang til. Da tar vi nytt spørsmål imens. Fullfør uttrykket. Still... Hallo? Nei. Fullfør uttrykket stille vann har. Fullfør uttrykket stille vann har. Og nå det noen på lufta. Hallo?
1: Ja.
0: Hei, hei.
1: Ja, jeg er Frank Johansen.
0: Ja, hei du.
1: Hei du, jeg skulle svare på Jon Høyland igjen. Det er Rana Norges Bank.
0: Ja, men det har du rett i det.
1: Ja, han satt sønnen i Skåsarva også.
0: Ja, han brøt seg vel ut og 11 ganger.
1: Ja, han gjorde det.
0: Imponerende.
1: Ja. Greit, jeg.
0: Da du med.
1: Det bra.
0: Ja, det er takk for at du ringte. Ha det godt.
1: Jo, ha det godt, ja.
0: Der fikk vi svar på det, vet du, Ole Høyland. Han brøt seg inn i Norske Bank og ut av norske fengsel 11 ganger. Hallo!
2: Stillest vann har dypest grunn.
0: Det har du helt rett i.
2: Grete Myhrer.
0: Og Henrik har skrivet det opp, han.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Takk for at du ringte. Ha det godt. Der fikk vi svar på den med en gang, vet du. Da tar vi et nytt spørsmål. Hvor høyt... Hallo? Hallo?
3: Ja, hallo.
0: Hallo, ja.
3: Ja, hei, det Elisabeth Rahn.
0: God dag, god dag.
3: God dag. Det motsatte av prolog, det epilog.
0: Ja, men det har du rett i det, Elisabeth.
3: Ja.
0: Så da du med, Kristor. Ja, nemlig.
3: Fin dag videre.
0: Lige måte.
3: Takk, ha det godt.
0: Takk for at du ringte, ha det godt.
3: Jo, ha det.
0: Der fikk vi svar på det, vet du. Det var epilog jeg var på jakt etter. Hvor høyt Eiffeltårnet? Og da det samme om du svarer med eller uten antennene på toppen. Hvor høyt Eiffeltårnet? Grenser Enebakk til Oslo kommune? Grenser Enebakk til Oslo kommune? Og det Poppy og Ludvig som ligger og snorker, det ikke meg. Og hvor mange bein har en sommerfugl? Hvor mange bein har en sommerfugl? Og nå, det her gøy da, den sangen vi skal høre nå da, heter Sommerfugl i magen.

0: Der fikk vi sommerfull I magen. Hva heter den verdensomspennende selskapet som har satt opp ned på taxinæringen og ble grunnlagt av Travis Kalanick og Garrett Camp I 2009? Og nå det noen på lufta, hallo?
1: Ja, hei, det Kristina igjen.
0: Hei, du!
1: Type Eiffeltårnet 387 meter, sånn cirka.
0: Hvis du går ned litt på den.
1: Hva sa du?
0: Hvis jeg tar litt mindre.
1: Ja, 83 da.
0: Nei, det blir mer. Ta bort 83.
1: ja, I hvert fall så. Men Enebakk kommune, det grenset til Oslo.
0: Det helt riktig.
1: Ja.
0: Da du med, vet du.
1: Jeg kom ikke på Per Borten, ja.
0: Nei, det var Per Borten jeg var på jakt etter. Og Eiffeltårnet 300 meter høyt.
1: Ja,
0: vel. Nei, men da du med, du, Kristina. Ja.
1: Jo.
0: Takk for at du ringte. Ha det godt.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra. Og da lurte jeg på den verdensomspennende, det verdensomspennende selskapet som satt opp ned på taxinæringen og ble grunnlagt av Travis Kalanick og Garrett Camp I 2009. Og nå det noen på lufta, hallo.
2: Kort Støvaren, god dag.
0: God dag, god dag.
2: Du, den der taxiselskapet. Kan det være det der Yellow Cabin?
0: Nei, det det ikke.
2: Ja, men det jo størst.
0: Ja, men det ikke et taxiselskap. Det her noen, en konkurrent som som øla litt for taxinæringen.
2: Oh, nei, da jeg ikke med.
0: da
2: var det bare...
0: Prøv et annet, du.
2: Hæ?
0: Prøv et annet spørsmål, da, vet
2: du. Ja, gjør det.
0: Takk for at du ringte, ha det. Jeg lurte da på en nytt spørsmål. En lastebilsjåfør som på kabotasjeoppdrag, hva betyr det? En lastebilsjåfør kan ta et kabotasjeoppdrag, hva betyr det? Hva heter branden som lages kun I Gascogne-provinsen I Frankrike? Hva heter branden som lages kun I Gascogne-provinsen I Frankrike? Og hva hovedingrediensen I indisk raita? Hva hovedingrediensen I indisk raita? Nei, det kan vi ikke, for det så bra hint. Det kan vi ikke bare en liten bit av. Vi skal få høre Ylvis nå, han kommer med så bra hint til dere på hva hovedingrediensen I indisk raita.
3: Ok. Stabs and drums.

0: Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst en gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved OsloMet viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Takk, Endre Lundgren. Der fikk vi litt nyheter, og nå tar vi de to siste spørsmålene og siste sangen, så nå er det bare å ringe på hvis du skal være med i noe trekning. Jeg kan repetere litt av det som ligger ute. Skal vi se. Hunden Buck følger vi gjennom Alaska. Når han på ekspedisjon med både snille og slemme gullgravere, hva heter boken hvor vi møter blandingshunden Buck, skrevet av Jack London? Hva er det du får hvis du bestiller en kopp agua caliente av en spansk kelner? Hvilket formål ble paraplyen oppfunnet til? Og hvor må de hjemløse være etter klokka 22 ifølge russisk lovgivning? Hvor mange bein har en sommerfugl? Hva heter den verdensomspennende selskapet som har satt taxinæringen på huet og grunnlagt av Travis Kalanick og Garrett Camp i 2009? Og nå er det noen på lufta, hallo!
3: Nå er det Søren der igjen.
2: Hei!
3: Nå hadde jeg skivebom i sted, kan gå til henne. Det blir det nå, men han er Jack London. Kan det være når vilddyret våkner, eller?
2: Det er 100% riktig, det.
3: Ja, men så moro.
2: Ja, nå er du med.
3: Ja, greit. Nei,
2: takk for at du ringte. Ha det godt.
3: Hei.
2: Der fikk vi svar på det, vet du. Det var når vilddyret våkner, og derfor spilte jeg sangen Call of the Wild i stad. Hvis en lastebilsjåfør har et kabotasjeoppdrag, hva betyr det? Brandyen som lages kun i Gascogne-provinsen i Frankrike, hva heter den? Og hovedingrediensen i Raita, hva er det? Hvilket treslag var Kon-Tiki-flåten bygget av? Og hvem var den første i verden til å vinne 2 Nobelpriser? Og det blir avslørt i neste sang. Jeg skal ikke si navnet på sangen. Og gruppa heter History Music Nerds.

0: Der hørte vi Marie Curie med History Music Nerd. Så nå det noen som venter tålmodig. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Hei.
1: Og Balsatre.
0: Mm, det riktig, vet du.
1: Ja.
0: Navnet var.
1: Det sa det vår finnes.
0: Da du med.
1: Ja.
0: Kjempebra. Ha det galt. Takk for at du ringte.
1: Hei.
0: Hei. Der fikk vi svar på det, vet du, Kon-Tiki-flåten ble bygget av balsatre. Og nå det noen flere som venter. Hallo!
2: Hallo, ja, Eivind Risov.
0: Hei, hei!
2: Hun som mottak Nobelprisen to ganger, Kiri, Marwa Kiri.
0: Det helt riktig, det.
2: Var ikke hun polska?
0: Oi, det var å si, hvis du sier det, så var det nok det.
2: Jeg tar det bare på husken, jeg ser ikke så godt.
0: Ja, men det pleier å stemme, den husken din, Eivind. Det var hvertfall Marie Curie, det var helt riktig.
2: Ja, det flott det.
0: Ja, da du med,
2: bra,
0: vet du. Ja. Ha det godt. Der fikk vi svar av Eivind på tampen, og det var Marie Curie. Raita, det hovedingrediensen der, yoghurt. Og Armagnac heter den brandyen som lages i Gascogne-provinsen. Hvis en lastebilsjåfør på kabotasjeoppdrag, da kjører vedkommende oppdrag innlands i et land, annet land enn det landet han eller hun bor i. Denne verdensspennende selskapet som satte taxinæringen på huet, det var Uber. Og en sommerfugl har 6 bein, 3 på hver side. 3, ja. Hjemløse må være hjemme etter klokka 22 ifølge russisk lovgivning. Og paraplyen ble opprinnelig brukt til å beskytte mot sola. Og hvis du bestiller en kopp med agua caliente på en spansk restaurant, så får du en kopp varmt vann. Mest sannsynlig hvis ikke du uttaler det rart. Det hadde sikkert jeg gjort. Nemlig, hei Henrik.
3: Hei allerede.
0: Da du på nett.
3: Da jeg på nett. Altså på nett. Prøver i hvert fall.
0: Ja, det var ikke så lett forrige uke å være på nett.
3: Nei, da var det litt trøbbel på torsdagen, så var det mobiltelefonen vi måtte tyte, for da var det jo modem kabel-tv som hadde problemer med sitt nett, da, så det etter oppgradering og oppdatering de hadde, så da var det vanskelig for oss å komme av, da sleit jo
0: bare både inn og ut.
3: Ja, det ble sånn i dag.
0: Men i dag gikk det bra.
3: I dag gikk det bra.
0: Hvor mange med i trekningen av koppehåndkler og oppvaskkost?
3: 14 stykker i dag.
0: 14 stykker i dag. Da tror jeg sier nummer 1, jeg.
3: Da sier du nummer 1.
0: Det tror jeg ikke jeg sier ofte.
3: Det ikke ofte. Grete Myhrer kan
0: gratulere. Grete Myhrer kan smekke seg med oppvaskehåndkler.
3: Det kan da.
0: Og kost. Kjempekjekt det. Man får ikke nok av det.
3: Kjekt å ha.
0: Veldig kjekt å ha. Og hun og de 13 andre med i kampen om kapteinens karameller, hadde jeg på å si. Lakris. Det var så gøy hvis det var karameller.
3: Kapteinens karameller.
0: Kampen om på kapteinens karameller. Nei, nå tror jeg vi kaller det en dag, jeg. Nå prøver jeg bra. Du skal sitte her litt til og prate.
3: Jeg må nok det.
0: Ja, har det skjedd noe spennende da?
3: Ja, det skjer stadig noen spennende greier.
0: Litt noe sladder å komme med.
3: Noe sladder å komme med. Litt på nyhetsfronten.
0: Fortell det bare til meg.
3: Bare til deg. Bare du som vet av det.
0: Jeg skal ikke si det til noen. Var det så litt på nyhetsfronten?
3: Litt på nyhetsfronten og litt på etterpåsfronten.
0: Alle fronter.
3: Alle fronter. Så det er bare å følge med videre.
0: Ja, da det bare ikke noe grunn til å skru av radioen i hvert fall.
3: Nei, det det ikke.
0: Jeg skal skru på radioen når jeg kommer ut i bilen.
3: Det bra. Nei, men da...
0: Nei, men da får jeg takke for innsatsen både nå og på ønsketimen i dag.
3: Jo.
0: Og vi har greid oss alene i dag, og vi.
3: Vi har det.
0: Flinke. Flinke folk.
3: Jeg har gått på en vis.
0: Ja, men vi må jo skryte av oss selv. Ingen andre gjør det. Da gjelder det bare å si på takk til meg. Skru av nå.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen den 8. juni. Flere voldshendelser førte til utrykning lørdag morgen. Minst to gjerningspersoner er på frifot. Lørdag formiddag så rykket nødetatene ut til en privat adresse i Hønefoss-området etter melding om en alvorlig voldshendelse. Fornærmede skal blø kraftig fra huet, opplyste operasjonsleder i politiet Ståle Olstad Fuglås innledningsvis. Ved 10.30 opplyste operasjonslederen til Ringerikes Blad. Politiet var på sted og jobbet med å nøste opp i det hva som hadde skjedd, og det viste seg at det dreier seg om flere voldshendelser tilknyttet samme adresse det siste døgnet. Fornærmede er ved bevissthet og blør fra kutt i huet som følge av slaget med det som skal være en batong, oppdaterte Fuglås. Og voldsepisoden lørdag formiddag skal ha skjedd etter en hendelse som fant sted tidligere på adressa, og en person skal ha blitt utsatt for vold på adressa i løpet av natta. Vedkommende kom seg i sikkerhet, og vedkommende er nå i kontakt med politiet, opplyser politiets operasjonssentral. I løpet av formiddagen skal den andre parten har blitt oppsøkt av på adressa og utsatt for vold med batong. Og ifølge politiet skal den siste voldshandlingen ha blitt utført av minst to ukjente gjerningspersoner som forlot sted, og politiet jobber nå for fullt med å avklare hele hendelsesforløpet og identifisere personene bak formiddagens angrep. Og saken fortsetter i etterforskningssporet, og politiet utelukker ikke pågripelser i saken, opplyser Fuglås. Og dette skriver da ringblad.no. Pissa-trengte togpassasjerer ble sendt ut på stasjonen for å gå på do. For Vy-toget mellom Oslo og Bergen skulle vært fremme i Bergen 21.30-tida søndag, men det ble forsinket. Årsaken til forsinkelsen er nesten ikke til å tro. Toget måtte legge inn stopp for at passasjerene skulle få gått på do. For toaletta ombord i toget fungerte ikke, og de hadde prøvd å fikse dem i Oslo før avgang, men det gikk ikke. Likevel valgte de å sende av gårde toget, forteller Ole Johan Årli, som er en av passasjerene. Han kom ombord på toget i Hønefoss, og vi sto 40 minutter på Hønefoss for at folk skulle få gå på do. Neste toalettstopp var på Gol. Da var ikke dokua like lang, forklarer Årli. Og da Bea også snakket med Årli, var han på Ål stasjon. Myrdal er neste toalettstopp, og det er om halvannen time, og det er jo ikke slik kroppen virker, sier han galgen humoristisk. Og bergenseren hadde vært i et bryllup i Hønefoss, og han valgte å ta toget til og fra selskapet for at de ikke skulle bli stresset med kjøring over fjellet. Det angrer han på nå. Jeg tar ikke tog så ofte, jeg er mer en bilmann. Det frister ikke så veldig mye å ta tog igjen, innrømmer han. Årli er overrasket over vurderingen til togselskapet, at de i det hele tatt har sendt et tog av gårde uten fungerende toaletter, skjønner jeg lite av, sier han. Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy, bekrefter problemer med toalettene ombord i toget. Det stemmer at toget ikke har toaletter, men vi har dopauser underveis. Da personellet vårt skulle gå gjennom toget på Oslo S, oppdaget de at toalettene som ombord ikke fungerte. Alternativet ville vært å kjøre buss for tog, og da ville ikke passasjerene kommet noe raskere fram, opplyser han. Men det er ikke akkurat slik at man kan dra i nødbremsen hver gang man vil gå på toalettet. Vi opplyste over høyttaleranlegget at toget ikke hadde toaletter, og at alle kunne få gå på do før vi dro fra Oslo. Det gjorde at vi ble nesten en time forsinket fra Oslo. Toget har hatt flere dopauser underveis, opplyser Lundeby. Årli sier til Ringerikes Blad at toget var i Bergen like før midnatt, og bryllupet var i det minste fint, men det var verre med togturen, sier bergenseren. Og dette skriver da både BA og Bergen avisa og Ringerikes Blad, da, ringblad.no, som det skriver om på sine nettsider. Mannen som skal ha blitt slått i huet med batong lørdag ble utskrevet lørdag kveld, opplyser politiet. Hønefoss-politiet etterforsker hva som skjedde i forkant av at en Hønefoss-bosatt mann i begynnelsen av 40-årene skal ha blitt angripet av ukjente gjerningspersoner. Det var lørdag formiddag at politiet opplyste om voldsepisoden som skal ha skjedd kort tid før på en privatadresse. Fornærmede blødde kraftig fra et kutt i huet, opplyste politiet da. Mandag formiddag kan ikke politiet og betjent Henrik Fagerås gir flere detaljer om skadeomfanget, men han opplyser at mannen ble lagt inn på sykehus og skrevet ut lørdag kveld. Vi har innhentet legejournal, sier han, og politiet har ikke pågrepet noen for volden som skal ha blitt utført med batong. Det skal ha vært minst to gjerningspersoner, og vi har ikke noen mistenkt, forteller politiet og betjenten. Politiet opplyste lørdag og har fått informasjon om at det skal ha vært en annen voldshendelse natt til lørdag på samme adresse. Så tidlig etterforskning ønsker ikke Fagerås å gi detaljer om hva som skal ha skjedd, om den fornærmede i den første hendelsen er mann eller kvinne, eller om hvilken relasjon de to har. Han vil heller ikke opplyse om hvorvidt mannen som skal ha blitt angrepet selv er sikta for noe i forbindelse med voldshendelsen, men som skal ha skjedd før han selv ble angrepet. Og politiet opplyste først at mannen fortsatt var innlagt på sykehuset søndag, men har nå korrigert dette om mannen ble utskrivet lørdag kveld. Og dette skriver da ringblad.no. Nordrov kirke fikk en skikkelig oppgradering utvendig i 2021. Utvendige flater ble kalka, men nå flasser allerede det nye dekket av. Det begynner å skje ganske tidlig, sier kirkeverget Kjetil Gjerde til Ringerikes Blad. Han bekrefter at de er klar over problemet som har blitt lagt merke til av flere. Nordrov kirke er freda og gammel bygning som må tas vare på etter helt bestemte retningslinjer. Nå regner kirkevergen med at jobben i stor grad må gjøres på nytt. Vi må kalke igjen, sier Gjerde, og understreker samtidig at det ikke er brukt plasteholdig maling på kirka. Utvendig er det bare kalk som er påført kirkebygninga. Gjerde bekrefter at de nå er i dialog med entreprenøren som utførte jobben i 2021. Og det er en ny kalking kan ikke gjøres i løpet av 2026, for det er en jobb som må avsluttes senest i løpet av august. Derfor blir dette neppe gjort i år, sier kirkevegen i Ringerike. Og kalklaget som er lagt på kirka har skala av etter at jobben ble gjort i 2021. Og denne saken den skriver også ringblad.no om. Det som skulle være en fredelig lørdagsidyll med vannpistollek i Søndre Park skal i Hønefoss skal ha utviklet seg til en ubehagelig opplevelse for en barneflokk og deres familie. Nå reagerer foreldrene kraftig på det de beskriver som vold mot små barn og en politipatrulje som de mener bagatelliserer hendelsen. Og jeg har aldri sett barna så redde før. Da vi kom ned var det bare gråt, hyl og skrik, forteller den ene mora til Ringerikes Blad. Sammen med barnefaren til to av de fem barna og faren til de tre andre barna forteller hun om barnas opplevelse. Ringerikes Blad har valgt å anonymisere foreldrene av hensyn til barna. Og det ene foreldreparet Ringerikes Blad har snakket med var ikke til stede i parken da hendelsen skal ha skjedd, men har fått det gjenfortalt av barna. Faren til tre av barna ble vitne til deler av det, og han anslår at gjengen som skal ha plaga de fem barna bestod av minst 10 barn og ungdommer opp mot 15 år. Foreldreparet forteller at hendelsen startet da deres to barn på 8 og snart 11 år var sammen med tre slektinger på 7, 10 og 12 år som var på besøk fra Oslo. Barna skal ha lekt med vannpistoler ved treningsapparaten i Søndre Park, og ved et uhell traff noen vanndråper en forbipasserende jente. Til tross for barnas umiddelbart ba om unnskyldning eskalerte situasjonen raskt, forteller en av fedrene, og jenta skal ha hentet en større gjeng bestående av både barn og ungdommer, og da skal også ha hatt mødre lenger borte. Og det som fulgte beskrives som et angrep på de små barna. En av de eldre i gjengen tok av seg sykkelhjelmen sin og slo en av guttene gjentatte ganger i ansiktet, forteller den ene faren. Og den andre faren forteller at hans 10 år gamle datter ble slått i ansiktet. En vannpistol skal ha blitt rivet ut av hendene på et barn og tråkket i stykker, og datteren min ringte meg og deretter slektinga vår som bor rett i nærheten, forteller mora til den 8 år gamle jenta. Hun skal ha streka i telefon at de ble angrepet, og jeg skal skreke i telefon at de ble angrepet, og da løp faren til tre av barna bort til dem. Og telefonen til jenta skal ha blitt knust og ødelagt i parken etter at hun ringte med den. Og verst skal det ha gått utover den 7 år gamle jenta borte ved parkdammen. De tok den lille 7-åringen og kastet mot steinene rundt dammen, og de sa at de skulle drukne. Hun kom fra det klissevått med kutt og skrammer på beina og var fullstendig livredd, forteller faren til to av barna. Hennes far sier til Ringerikes Blad at hun også skjærte seg på noe glass som lå i vannet. Da han kom løpende til sted, skal han ha løftet hånda og ropte stopp. Jeg sendte dem av gårde og ba våre fem komme til meg, forteller han. Men aggresjonen skal ikke ha stoppet der. Han skal ha blitt møtt med skjellsord, og gjengen kom med direkte trusler om at barna ville få bank dersom de noen gang viste seg i parken igjen. Og de sa, ses i morgen, da skal vi banke dere, hevde faren, som da bestemte seg for å ringe politiet. Politiet kom til sted, likevel sitter foreldrene igjen med en følelse av frustrasjon og skuffelse av politiets håndtering. Foreldrene mener at politiet bagatelliserer saken i politiloggen, der hendelsen ble omtalt som en megling mellom tenåringer. Og det er jo eldre ungdommer og voksne til sted, og de eldste ble sendt unna av sine egne foreldre rett før politiet kom, hevder faren. Politiet tok seg ikke tid til å snakke med ordentlig med barna som sto der og gråt med synlige skader. Det eneste de spurte barna om var, er dere sikre på at de andre ikke skjønte at dere ikke gjorde det med vilje, sier foreldrene. Og jeg har alltid lært barna mine at hvis det skjer noe, så ringer du politiet. Politiet hjelper deg. Dette var deres aller første møte med politiet, og de ble sittende igjen med følelsen av at det var de som hadde skylda og var løgn, sier faren til to av barna. Familien har valgt å ikke anmelde saken formelt, da de har mistet trua på at det vil føre fram, samt at deler av familien bor i Oslo og ikke orker belastninger. Og Lill Heidi Tinholt, leder for forebyggende og etterforskning i Hønefoss politi, er forelagt kritikken fra foreldrene. Hun viser til Ringerikes Blad sak, hvor politiet og kommunen forteller om at enkelte ungdommer oppfører seg truende i Hønefoss sentrum. Politiet patrullerer sentrum, og da er Søndre Park og Fosseparken aktuelle steder, sier Tinholt. Per i dag kjenner ikke politiet til lignende episoder i parken, opplyser Tinholt, og politiet har ingen ytterligere kommentarer til saken enn det som er gitt av operasjonssentralen, svarer hun. Og foreldrene mener at dette ikke er en isolert hendelse, men en del av en urovekkende trend der en spesifikk gjeng forsøker å ta eierskap over parken. Bare dager i forveien skal den samme gjengen ha skikanert en slektning av dem, en kvinne i 70-årene som lufta hunden sin. Og nå tør ikke barna lenger leke i parken alene, og vi flytta fra Oslo for at barna skulle kunne leke fritt som man gjorde før, men det kan man tydeligvis ikke her heller lenger. Minstejenta nekter å gå dit, og de andre går store omveier, og de har brent seg fast i dem at de skal få bank, sier foreldrene. Vi bor i Oslo, barna våre går til og fra skolen i sentrum. Vi har aldri opplevd lignende der. Vi tenkte det var trygt å la dem leke alene i parken når vi bare var noen hus lenger borte, sier faren til barna som var på Hønefoss besøk. Politiet skal imidlertid ha lovet på telefon at de vil øke tilstedeværelsen og patrullere fysisk til fots i parken i de kritiske ettermiddagstimene. Foreldrene håper dette har løftet holdes. Og vi har denne lille parken her i Hønefoss hvor barn skal kunne drive med aktiviteter og føle seg frie. Vi kan ikke tillate at hele parken blir overkjørt av en slik gjengmentalitet, forfekter foreldrene. Og dette skriver da ringblad.no. Eieren nekter for at han satt bak rattet da bilen ble målt til 158 km i timen og flykta fra politiet mot kjøretninga. Retten tror ikke på ham. For på morgenen torsdag 25. september i fjor stilte politiet seg opp for laserkontroll på E134 på Rygghålen i Mjøndalen, et sted de ofte har politikontroll. I 09-tida ble en Mazda målt til 158 km i timen i 90-sona, men bilen kom aldri fram dit politiet ventet for å stoppe den. Bilen snudde og kjørte mot kjøretninga på veiskulderen, deretter krøssa bilen kjørefeltet og kom seg over i riktig kjøretning gjennom en åpning i autovernet. En video sendt inn av en tipser til Drammens Tidende viser ferden til bilisten. Gard Berg lå rett ved bilen som filmet det hele. Sjåføren kom på innsida av en lastebil før han kom mellom Teslaen og meg. Vi hadde bare griseflaks, det var jo like før jeg hadde kjørt på vedkommende, uttalte Berg til Drammens Tidende etter hendelsen. og deretter forsvant bilen i retning Mjøndalen. Politiet klarte ikke å få tak i den. Dette er fryktelig farlig, både for vedkommende selv og de hen møter langs veien. Risikosjåfører som dette ønsker vi å få fjernet fra veien, uttalte avsnittsleder for UP Buskerud Linda Rolandsen etter hendelsen. Og selv om bilen forsvant, hadde politiet registreringsnummeret på bilen og fortsatte å søke etter eieren. Først sent på kvelden fikk politiet tak i eieren av bilen. Mannen i 40-årene fra Drammen nekta for at det var han som hadde kjørt. Han ville heller ikke svare på hvem som skulle ha kjørt. Politiet trodde ikke på ham, og i slutten av mai møtte han i retten tiltalt for å ha kjørt i 158 km i timen og ikke stoppet for politiet. I retten nekta tiltalt igjen for å ha kjørt bilen. Han ville heller ikke forklare seg om hendelsen etter om hvem som mener kjørte bilen. Hendelsen er filmet, men retten mener at sjåføren ikke kan identifiseres ut ifra filmen. Teledata kan heller ikke fastslå at det tiltalte var på sted. Og til tross for manglende håndfaste bevis er retten overbevist om at det var eieren som kjørte. Retten begrunner det med oppførselen hans i etterkant. Da politiet ringte ham, svarte han ikke, og da de ringte igjen kort tid etter var telefonen avslått. Retten mener også at det svekker troverdigheten at det tiltalte ikke vil forklare seg. Dersom han ikke kjørte bilen, ville det være enkelt å forklare noe om egen adferd og gjøremål i det samme tidsrommet. Dette kunne han også gjort uten å legge skyld på andre personer når han i denne situasjonen og med det foreliggende bevisbildet valgte å ikke forklare seg. Peker dette klart i retning av at han var sjåfør, skriver dommer. Og dermed dømmes han til fengsel i 50 dager og tap av førerkort i 2 år. Drammens Tidende har vært i kontakt med mannens forsvarer, advokat Anders Gren. Han ønsker ikke å kommentere dommen. Og dette skriver da eikeblad.no, der du også kan se en video av denne hendelsen da, der bilen krøsser også kjørefeltet i motgående kjøreretning og kjører over i riktig kjøreretning mot Mjøndalen gjennom en åpning i autovernet, som du også kan se en video av i denne saken. Vegudene stopper rullatormila. Tirsdagens trimløp er avlyst. De store nedbørsmengdene som er meldt for tirsdag setter en effektiv stopp her for årets rullatormil. For værmeldingen på yr.no viser at det skal regne tett gjennom hele tirsdagen, særlig midt på dagen, akkurat da startskuddet etter planen skulle gå for rullatormila Åmot, som er foreldre i alle aldre. Mennesker med mobilitetsvansker eller funksjonsutfordringer er det meldt både store nedbørsmengder og vind. Arrangørene har derfor sett seg nødt til å avlyse løpet av hensyn til sikkerheten og komforten til deltakerne. Den 850 meter lange traséen skulle etter planen ha vært fylt med liv og røre, både staben i Modø menighet og barn fra Båråsen og Mælemenga barnehager. I tillegg til elever fra Enge skole stod klare til å heie deltakerne fram underveis. Elever fra Buskerud videregående skole skulle også ha deltatt som viktige ledsagere for dem som trengte litt ekstra hjelp på veien. Slik blir det dessverre ikke i denne omgang, og den store folkefesten må i stedet vike for sommerregnet. Og dette skriver bygdeposten.no. Arbeidet med arealplan i Modum kommune skrider fremover, og etter at hovedutvalg for teknisk og miljø har knadd saken, er signalet at politikerne vil legge til rette for mer spredt boligbygging og flere hytter. Når hovedutvalg for teknisk og miljø møttes 2. juni, hadde de blant annet oppe en orientering om arbeidet med kommuneplanens arealdel, mer spesifikt i områdene som er satt av til fritidsbebyggelse og LNF-spredte bebyggelse. Det var med andre ord en flik av planen som ble løftet ut for en mer detaljert gjennomgang. Administrasjonens anbefalinger at noen utvalgte innspill for fritidsbebyggelse og LNF-spredte boligbebyggelse tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel, mens øvrige innspill ikke foreslås videreført. Blant annet foreslår administrasjonen å videreføre avsatte områder ved Valsnatten, Rokkekjenn og Pilterud til fritidsbebyggelse. Og hovedutvalgets medlemmer bestemte seg imidlertid for en friere tilnærming etter innspill fra leder Jon Hovland fra Høyre. Modum skal være en ja-kommune. I dag er det bobler eller områder som er satt av til boligbygging, men vi ønsker å åpne for boligbygging i hele Modum. Vi vil ikke ha streker på kartet som avgrenser hvor det er mulig å bygge. Så skal det selvfølgelig bygges etter et regelverk, slik at man for eksempel ikke tar av matjord. Poenget er at det skal være tillatt å bygge der det er mulig, sier Hovland til Bygdeposten. Og innspillet fra hovedutvalget går ut på at man skal kunne bygge opp til 150 boliger på det som kalles LNF2 over en tiårsperiode. LNF2 betyr at det er landbruks-, natur- og friluftsområde som det kan bygges spredt på. Dette betyr også at det ikke skapes presedens når man gir tillatelse til å bygge opp på en slik tomt. Hver enkelt tomt behandles individuelt over sentrum. Er imidlertid tanken at man avgrenser byggefeltet beholdes. Og også når det gjelder hyttebygging vil hovedutvalget ha en mindre restriktiv holdning. Vi vil lytte til grunneierne og åpne mest mulig for hyttebygging, men også her ha et reglement da som legger føringer. For eksempel kan vi tillate hytter med enkel standard uten innlagt vann og med avløpsfrie sanitærløsninger. Hovland tror disse grepene i arealplanen vil gjøre Modum til en attraktiv kommune som skiller seg ut. Jeg tror dette vil få flere til å flytte til Modum. Vi ønsker å dra inn til statsforvalteren for å snakke om dette og be om at Modum kan bli en forsøk kommunen, og dette er noe nytt som vil bli prøvd ut, sier han. Og saken som vi vil prøve ut. Og saken ble også behandlet i hovedutvalget for samferdsel og næring, og den skal opp i formannskapet mandag 8. juni. Og dette er vedtaket fra hovedutvalget for teknisk og miljø. Redegjørelse og utredninger legges til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. Følgende merknad innspill tas med i det videre arbeidet. Modum kommune er en ja-kommune. LNF2-området går over hele Modum utenfor sentrumet våre. Det kan bygges opp til 150 boliger på LNF2 i en tiårsperiode. Det opprettes et LNF3 for fritidsboliger. Det settes et reglement for hvordan LNF3 fritidsbolig skal bygges, og dagens hyttefelt tilpasses eiernes ønske om endring. Ordfører, leder av hovedutvalget for teknisk og miljø og kommunalsjef for teknisk og miljø avtaler et møte med statsforvalter for å få gjennomført dette, og Modum kommune bør bli erklært som en forsøkskommune på dette feltet. Dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet har mandag stanset en mannlig MC-fører i 40-årig Geithus for kontroll. Det viser seg raskt at mannen ikke har gyldig førerkort, og han anmeldes derfor for dette, og det skriver bygdeposten.no. Tyveri eller båtkjøp? Det er spørsmålet politiet må finne svaret på gjennom sin etterforskning. Litt før klokka 20 søndag kveld fikk nemlig politiet melding om en stjålet båt, og en patrulje kom i kontakt med en mann som hevda han hadde kjøpt båten. Politiet opprettet sak på forhold, og videre etterforskning vil finne ut om han har kjøpt båten i god tru eller ei. Enn så lenge er båt og henger levert tilbake til rettmessig eier, og dette skriver bygdeposten.no. Eskil Sørli på 17 år fra Nedre Eggedal var i sving på en av de 50 bodene på Markedsdagen på Prestfoss lørdag. Han solgte vafler til inntekt for kreftsyke barn. Til daglig har tenåringen lang skolevei. Jeg går på rørleggelinja på Åsia videregående skole i Drammen. Til høsten skal jeg ut til læra, og det gleder jeg meg skikkelig til, sier Eskil i iført en kledelig cowboyhatt på huet. Han hadde fulgt marsjjorda med å kle seg han hadde fulgt marsjordren om å kle seg i cowboyutstyr, siden dette var tema for lørdagens markedsdag på museumsområdet. Og hva synes du om at slikt tiltak som denne markedsdagen er? Veldig positivt med sånne arrangementer. Dette er et fint treffsted som er veldig samlende for bygda og for folk fra Solumsmoen i sør til Eggedal i nord. Det skal jo ikke til så mye ellers i året i Sigdal, så derfor er det viktig med slike treff, smiler Eskil Sørli. Det var god oppslutning fra sigdalingene om markedsdagen. Det har vært litt over 1000 mennesker her i dag. Det har vært et jevnt tilsig av mennesker gjennom hele dagen. Det varmer oss arrangører veldig at så mange stiller opp, sier Elise Johansen Make. Og hun stilte opp I et myndig sheriffantrekk lørdag. Til daglig Elise da museumstedet på Prestfoss, men nå var en skinnende blank sheriffstjerne på plass på kjolen hennes, og det Handelslag og Sigdal museum som arrangerer de årlige markedsdagene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Modum kommune forklarer høyt gress og avventer kleppet for blomstring. For Modum kommune har mottatt henvendelse fra innbyggere som har reagert på at gresset rundt flere kommunale eiendommer og kirkegårder har blitt uvanlig høyt, og kommunen forklarer situasjonen med flere faktorer.

0: våren i Facebook-posten. Mange dager med regn den siste tida har også skapt vanskelige forhold for selve klepparbeidet, noe som har gjort framdriften mer utfordrende enn beregnet. I tillegg har flere fridager i mai bidratt til perioder med vekst uten at klepping har kunnet finne sted. Våren opplyser at kommunen nå jobber intenst med å komme ajour med kleppinga på alle kommunale eiendommer. Vi er snart på skjema igjen. Det som er positivt oppi det hele er at det er masse blomster til insektene våre, sier fagansvarlig Katrine Våren. Og det er ikke bare i Modum grasset har vokst. Ved Bakke kirke har det fått lov til å gro lenge. Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 8. juni.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske hjertelig velkommen til en ny ettermiddagssending. God ettermiddag, midtuke på lufta denne mandag den 8. juni, og i dagens sending så skal du få høre at krigen i Midtøsten, den kan gjøre handleturen din på Rema og Kiwi historisk dyr. Nå er det sånn at prognosene spår at de største prisøkningene på mat står foran oss. Mer om det skal du få høre om i dagens sending. Vi skal også innom trafikk, vær, vi skal ta en titt på pollenvarsel også. I tredje så blir det også noe kjøp og salg og arrangementsmeldinger i løpet av sendingen. Selvfølgelig også musikk og reklame skal det også bli. Men vi starter opp med litt 80-tals musikk fra gruppa Hall & Oates med You Make My Dreams.

om oss nå, en melding her på Riksvei 350 litt sør for Tyrestrand mellom Styggedalen og Hatlekrøsset da, Vikersund, så er det veiarbeid, det er manuell dirigering, og det gjelder også fortsatt arbeidet nå som vil pågå frem til 17. juni, det er mellom klokka 7 og 19, det er snakk om ja, mandag til fredag som arbeidet da skal pågå. Videre så har vi da på fylkesvei 2842, det er av Hasselveien fra Refsdalkrøsset da, i retning mot Skotselv, så er det veiarbeid mellom 7 og 19. Arbeidet skal pågå nå frem til den 12. juni, der er det veiarbeid som gjør at det da, og lysregulering da på den strekningen. Så skal vi på Riksvei 350 litt sør for Knivedalen, mellom Strømbo og Holt på Riksvei 350 i retning mot Hønefoss, så er det bevegelig veiarbeid, sorry. Arbeidet det starter opp i dag, starter opp i kveld klokka 20 og varer frem til klokka 6 i morgen tidlig. Så det er da på den strekningen som sagt som pågår da fra i kveld og frem til i morgen. Så har vi til Vestfossen på fylkesvei 35 mellom Brekkespåka og Fossesholm, så er det veiarbeid, det er også manuell dirigering som da gjelder frem til 26. juni. Det gjelder da i begge retninger. Og dersom du ser noe i trafikken, så er det mulighet for å tipse oss da på 31 01 58 10. Du kan også ta med en melding til, det er da ved Spareland i Krokstadelva. Der er det veiarbeid. Det er sånn at veien stenges i kveld klokka 21. Det er fra i kveld og frem til morgen tidlig klokka 6. Der vil også veien være stengt mens arbeidet da pågår. Vi tar straks en titt på været vi, men før det litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Bergsveien 7.

Og det er meldt om regn utover en ettermiddag og kvelden. Temperaturer på en 20 grader. Det er meldt rundt en halv til opp mot ca. 3-4 millimeter med regn utover ettermiddag og kvelden. Temperaturer på en 20 grader. I morgen så er det meldt mer regn. Det skal øke på. Det er meldt ca. en ca. 11-12 til opp mot en 30-40 millimeter i løpet av morgenen. Så da kan det komme en god del. Temperaturer holder seg på en 13-15 grader i løpet av morgenen, så det kan bli ordentlig, grått og vått i morgen, som man dro. Solen den står klokka 04.02 og går ned klokka 22.37. Dagen har blitt 12 timer, den og 41 minutter lengre siden vintersolverv. Og vi ser da fra Norges Astma- og Allergiforbund om de har noe å melde om i forhold til pollenvarslet, og i dag også er det meldt til beskjeden spredning av pollen fra salix, bjørk og gress. Det varsles om historiske høye priser på mat nå med krigen i Midtøsten, som det sies, så kan det bli altså historisk høyt. Og det er krigen i Midtøsten som kan gjøre handleturen din ja, på for eksempel Rema og Kiwi historisk dyre. Mer om det skal vi ta for oss, og prognosene spår at de største prisøkningene på mat står foran oss. Mer om det etter musikk fra Hailee Steinfeld og Blood Pop med låta Capital Letters.

Ja, men sak her ifra, ja, som både Bygdeposten, men også nettavisen.no skriver om på sine nettsider, og det handler rett og slett om priserne på mat nå, som kan, ja, med også krigen i Midtøsten, som kan gjøre handleturen din på Rema og Kiwi historisk dyr, står det. For prognosene spår at de største prisøkningene på mat står foran oss. Priserne på mat har økt med 6,6% siden april i fjor. Det er langt høyere enn den generelle prisveksten, altså KPI, som SSB oppgir å være 3,4% fra april i år til i fjor. I Norge trekkes de høye matprisene fram som en av hovedårsakene til at vi underliggende inflasjon biter seg fast, noe som gjør det vanskelig for Norges Bank å bringe prisveksten ned mot målet på 2%. Kristian Anton Smeshaug, daglig leder i Agri Analyse, sier at prisene på frukt og grønt og kjøtt vil øke i norske matbutikker. Det er krevende forhold rundt produksjon av frukt og grønt, gjødsel, arbeidskraft og emballasje, forklarer han, og det er en lei cocktail. Og frukt og grønnsaker er avhengig av plastemballasje for både holdbarhet og transport, og tall fra en fersk OECD-rapport som beskriver økonomiske utsikter for verdensøkonomien, viser at plasten har hatt en prisøkning på over 50% fra februar til mars. Og Smeshaug sier at industriprodukter knyttet til emballasje, til blant annet frukt og grønt, er trua gjennom forsyningssvikt og industriødeleggelse i Gulfen. Men det er ikke bare frukt og grønt som spås prisvekst. Priserne på storfekjøtt går også oppover. Konkurransen mot gris og kylling har blitt stadig større. Knapphet på kyr globalt og dårlig lønnsomhet på storfekjøttet i EU over tid har gitt redusert produksjon. Helt siden starten av året har det vært mangel på storfekjøtt i Norge. Siden har butikkhyllene vært preget av utenlandske storfekjøtt, særlig på kjøttdeig. I april 2024 ble det satt rekord i slakting av kalver og dyr som i dag ville vært fullvoksne kuer og okser. Derfor som, og storfe da, som kunne blitt til biff, burger og kjøttdeig i butikkhyllene, de kunne ha bøta på storfemangelen vi har hatt hele dette året. Storfekjøtt blir stadig en større luksusprodukt, sier han. Nettavisen har spurt Norgesgruppen, landets største dagligvarekjede, om de ville øke matprisene som følge av den globale uroa. Og vi kan ikke kommentere på fremtidige priser. Prisene i butikk påvirkes av en rekke faktorer, hvor innkjøpspris er en av dem. I tillegg til blant annet konkurransesituasjonen i markedet og eget kostnadsbilde, uttaler dagligvarekonsernet. Og innsatsfaktorene til kunstgjødsel har hatt en betydelig økning siden Midtøsten-konflikten brøt ut. Fra slutten av februar til slutten av mai økte prisen på svovel med 35%. Urea og fosfat med 24% og 25%, ifølge rapporten, og dette er viktige komponenter i kunstgjødsel. Smeshaug sier at prisøkningene på gjødsel vekker bekymring, men de fleste bøndene allerede har kjøpt inn til årets avlinger. Høye diesel- og gjødselpriser rammes først og fremst landene i sør, men kan slå ut i Europa og Nord-Amerika utover høsten og neste år, sier han. Ris har stiget med over 6% på råvarebørsen siste måned, og det viser tall fra Trading Economics. Og risprodusentene i Asia er sårbare, både på grunn av prisøkninger på innsatsfaktorene som skyldes stengninga i Gulfen. Produktene fra Gulfen går spesielt til landene i Asia. Videre er det også her en sterk El Nino som kan gi størst utslag i redusert produksjon i 2026, forklarer Smeshaug. Og OECD-rapporten konkluderer med at konflikten i Midtøsten har blitt den dominerende faktoren som former de globale økonomiske utsiktene framover. Begrenset produksjon og eksport fra Persia-gulfen har siden februar ført til skyhøye priser på energi og andre viktige innsatsvarer. Dette er økt inflasjon, noe som igjen svekker realinntektene og den økonomiske veksten, konkluderer rapporten. Rapportene nevner spesifikt at økte priser på innsatsfaktorene som
kunstgjødsel og råvare til matproduksjon skyter i været. Jo lenger konflikten varer, desto større blir de økonomiske og sosiale kostnadene. Vekstutsiktene for verdensøkonomiske nedjusteres fra 3,4 til 2,8% av den totale veksten i den norske økonomien. BNP spås også en nedgang med unntak av blant annet olje- og gassindustrien. I 2027 så vil nordmenns forbruk gå betydelig ned, sier prognosene, fra 2,7% i 2025 til 1,5% i 2027. Og importprisene vil imidlertid stige, og etterspørselen fra handelspartnere vil falle. Krig er en viktig årsak til både økte globale og nasjonale matvarepriser. Konsekvensene av Midtøsten-konflikten er ikke alene en prisdrive. Prisstigningene vi nå ser er ettervirkninger av pandemien, energikrise, lav kronekurs, ekstremvær, Ukraina-krigen og deglobalisering av nye verdikjeder, sier Smeshaug, uttalt tidligere til Nettavisen. 14 dager etter Russlands fullinvasjon av Ukraina i februar 2022 økte prisen på solsikkeolje med 110%. Det førte til historisk høye priser på alle vegetabilske oljer. Oljene er en av hovedingrediensene i matindustrien og brukes i alt fra nougatti, ferdigsupper og iskrem. Og hveteprisene gikk også i taket og bidro til blant annet dyrere pasta og brød, står det her da i denne saken som Nettavisen skriver om på sin nettside, men som også bydeposten.no har skrivet om. Så også norske matpriser også har økt med 6,6%, dobbelt så mye som generell prisvekst, og forhindrer inflasjonsmålet. En OECD-rapport fra 3. juni peker på Midtøsten-konflikten som gir forsyningssvikt fra Persia-gulfen og økte råvarepriser som inflasjonsdriver. Og konflikten rammer altså matproduksjonen, der Christian Anton Smeshaug fra Agri Analyse fremhever utfordringer for storfekjøtt og frukt og grønt, som det står om i denne saken. Så da må vi se frem til at det kan altså bli, ja, at vi har ja, større priser frem når det gjelder hvordan det ser ut videre også, så kan vi ha den ja, største prisveksten fremfor oss i hvert fall, der det kan se ut at det blir ja, da dyrere matvarepriser også i tida som kommer, som det da meldes i denne saken.

Det var litt sommermusikk det fra Vida Villa og Morgan Sulele med Sommer i Norge. Ja, vi nærmer slutten på dagens sending. Vi skal få med oss litt reklame og litt egen reklame også, før vi skal i gang med, skal vi få med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også. Etter at vi har fått med oss litt da ifra våre annonsører også, som vi skal ta for oss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Her kjøp og salgsmøyene på Radio Modum. Her det et trekspill som selges. Det av merke Ballo, og det både med bass og tangenter på dette trekspillet. Og det selges for kroner 2000, og du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så det flere ting som til salgs her. Det Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsuger på seg, og alt tilbehør følger med. Den meget pent behandlet og selges for krone 300. Så et Canon EOS 300 digital kamera. Det stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det post krøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ta med oss angående rullatormila. Det er et helt overkommelig trimløp, for det blir litt forandringer nemlig i forbindelse med i morgen, men jeg kan jo ta med først det som vi fikk en pressemelding om, sånn i utgangspunktet. Tirsdag 9. juni så går årets rullatormila av stabelen. Eldre i alle aldre, mennesker med mobilitetsvansker eller funksjonsutfordringer er invitert til å delta på trimløpet, som strekker seg over en 850 meter lang trasé. Varaordfører Nikolai Din Larsen og sogneprest Geir Holberg deler ut medaljer med målstreken før det serveres grillmat og bløtkake. Områdeleder Henriette Tellefsen sier rullatormila viser hvor mye livsglede som kan skapes når mennesker møtes. Gamle og unge, varme i trøya og pakken, lagånd og ekte fellesskap. Sammen skaper vi uforglemmelige øyeblikk og minner hverandre om at gleden vokser når den deles med andre. I tillegg til staben i Modum menighet er barn fra Båråsen og Mælemenga barnehage og Enge skole med å få heie deltakerne fram underveis. Elever fra Buskerud videregående skole er med som viktige ledsagere for de som måtte trenge litt ekstra hjelp. Starten går som tidligere utenfor den gamle hovedinngangs DAB til Modumheimen og fortsetter rundt Nybygget nedover Eikeveien og deretter gjennom Kirketorget om at kirke med drikkestasjon, quiz og taffelmusikk, påmelding ved start på Modumheimen, deltakeravgift kroner 100. Om rullatormila. Rullatormila er et overkommelig trimløp for voksne og eldre med eller uten funksjonsutfordringer som fikk sitt startskudd i 2008. Rullatormila er også nevnt som et verdifullt tiltak i Leve hele livet. Ja, slik skulle det egentlig vært altså i morgen. Da skulle det egentlig vært da rullatormila. Men der har vi fått en melding om det nå i dag, om at den blir avlyst. Rullatormila 9. juni er dessverre avlyst grunnet dårlig vær. Av hensyn til deltakerne har planleggingsgruppa bestående av ansatte ved Modumheimen og ansatte i Modum menighet vurdert at arrangementet ikke er forsvarlig å gjennomføre, og vi håper på bedre vær i 2027. Så der blir det dessverre ikke noe av det da i morgen, som sagt. Men noe annet som skal skje i forbindelse med Modum menighet, de heiser det grønne flagget og inviterer til temamøte om jord, vårt livsgrunnlag, i Storstua i Åmot kirke tirsdag 9. juni klokka 18. Kveldens gjester er Eirik Holsrud, som er forsker ved Grønt fagsenter i Modum, og Maren Langsbakken Viger, som driver økologisk jordbruk på Vike gård. Vi gleder oss til å høre mer om hvordan disse to ser på vårt livsgrunnlag. Det er også i morgen kveld klokka 18.00 er det. Og påmelding til neste års konfirmasjon er nå åpen også, skje via menighetens hjemmeside. Da kan du gå inn på kirken.no/modum da og melde seg på. Så skal vi ta med oss at SMK Viking inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix med gjestesolist. Det er Kate Gulbrandsen, Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornrud bass, Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og musikalsk leder er Stian Tveit. Dette skjer i Skiflyneskroa Vikersund onsdag 10. juni klokka 19. Billettet koster kroner 200, ungdom 12-18 år 100 kroner og barn under 12 år gratis. Også er det forhåndssalg på biblioteket av Vikersund, modum.kulturhus.no kan du gå inn på da, og ledsager med bevis er det gratis, og billettet ved inngangen er også muligheter for å få kjøpt, men da kan du betale med Vips eller kontant. Så er det Kor O2 som har sommerkonsert 15. juni. Skiflyneskroa Vikersund klokka 19.30. Dørene åpnes klokka 18.45, og kaféen er åpen. Dirigent er Egil Fossum. Billetter der koster det også for voksne 250 kroner. Barn under 12-15 år er gratis. Så er det da forhåndssalg hos billetter da, hos herreavdelingen på Åmåssenteret, og Skiflyneskroa Vikersund og Savanna i Vikersund. Og det er også mulighet for å få kjøpt billetter da, når du tar turen til Skiflyneskroa den 15. juni klokka 19.30. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss på 31 01 58 10, eller du kan sende ned post, og det er post@radiomodum.no. Og da har vi kommet til veis ende her i dagens ettermiddagssending. God ettermiddag, mitt fylke. Nå blir det lokale nyheter etterfulgt av ettermiddagsmusikken, og så følger deg videre fram mot klokka 18. Og så gjenstår det for meg, Henrik Nikolai. Takk for følget, og du får ha en riktig fin mandag videre, og så høres vi igjen i morgen. Takk for følget i dag. I studio, Henrik Nikolai.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 8. juni. Flere voldshendelser førte til utrykning lørdag morgen. Minst to gjerningspersoner på frifot. Lørdag formiddag så rykket nødetatene ut til en privat adresse i Hønefoss-området etter melding om en alvorlig voldshendelse. Fornærmende skal blø kraftig fra huet, opplyste operasjonsleder i politiet Ståle Olstad Fuglås innledningsvis. Ved 10.30 opplyste operasjonslederen til Ringerikes Blad. Politiet var på sted og jobbet med å nøste opp i det hva som hadde skjedd, og det viste seg at det dreier seg om flere voldshendelser tilknyttet samme adresse det siste døgnet. Fornærmede er ved bevissthet og blør fra kutt i huet som følge av slaget med det som skal være en batong, oppdaterte Fuglås. Og voldsepisoden lørdag formiddag skal ha skjedd etter en hendelse som fant sted tidligere på adressa, og en person skal ha blitt utsatt for vold på adressa i løpet av natta. Vedkommende kom seg i sikkerhet, og vedkommende er nå i kontakt med politiet, opplyser politiets operasjonssentral. I løpet av formiddagen skal den andre parten har blitt oppsøkt av på adressa og utsatt for vold med batong. Og ifølge politiet skal den siste voldshandlingen ha blitt utført av minst to ukjente gjerningspersoner som forlot sted, og politiet jobber nå for fullt med å avklare hele hendelsesforløpet og identifisere personene bak formiddagens angrep. Og saken fortsetter i etterforskningssporet, og politiet utelukker ikke pågripelse i saken, opplyser Fuglås. Og dette skriver da ringblad.no. Pissa-trengte togpassasjerer ble sendt ut på stasjonen for å gå på do. For Vy-toget mellom Oslo og Bergen skulle vært fremme i Bergen 21.30-tida søndag, men det ble forsinket. Årsaken til forsinkelsen er nesten ikke til å tro. Toget måtte legge inn stopp for at passasjerene skulle få gått på do. For toaletta ombord i toget fungerte ikke, og de hadde prøvd å fikse dem i Oslo før avgang, men det gikk ikke. Likevel valgte de å sende av gårde toget, forteller Ole Johan Årli, som er en av passasjerene. Han kom ombord på toget i Hønefoss, og vi sto 40 minutter på Hønefoss for at folk skulle få gå på do. Neste toalettstopp var på Gol. Da var ikke dokua like lang, forklarer Årli. Og da Bea også snakket med Årli, var han på Ål stasjon. Myrdal er neste toalettstopp, og det er om halvannen time, og det er jo ikke slik kroppen virker, sier han galgen humoristisk. Og bergenseren hadde vært i et brøllup i Hønefoss, og han valgte å ta toget til og fra selskapet for at de ikke skulle bli stress med kjøring over fjellet. Det angrer han på nå. Jeg tar ikke tog så ofte, jeg er mer en bilmann. Det frister ikke så veldig mye å ta tog igjen, innrømmer han. Årli er overrasket over vurderingen til togselskapet, at de i det hele tatt har sendt et tog av gårde uten fungerende toaletter, skjønner jeg lite av, sier han. Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy, bekrefter problemer med toalettene ombord i toget. Det stemmer at toget ikke har toaletter, men vi har dopauser underveis. Da personellet vårt skulle gå gjennom toget på Oslo S, oppdaget de at toalettene som ombord ikke fungerte. Alternativet ville vært å kjøre buss for tog, og da ville ikke passasjerene kommet noe raskere fram, opplyser han. Men det er ikke akkurat slik at man kan dra i nødbremsen hver gang man vil gå på toalettet. Vi opplyste over høyttaleranlegget at toget ikke hadde toaletter, og at alle kunne få gå på do før vi dro fra Oslo. Det gjorde at vi ble nesten en time forsinket fra Oslo. Toget har hatt flere dopauser underveis, opplyser Lundeby. Årli sier til Ringerikes Blad at toget var i Bergen like før midnatt, og bryllupet var i det minste fint, men det var verre med togturen, sier bergenseren. Og dette skriver da både BA, også Bergen Avisa og Ringerikes Blad, da, ringblad.no, som det skriver om på sine nettsider. Mannen som skal ha blitt slått i huet med batong lørdag ble utskrivet lørdag kveld, opplyser politiet. Hønefoss-politiet etterforsker hva som skjedde i forkant av at en Hønefoss-bosatt mann i begynnelsen av 40-årene skal ha blitt angrepet av ukjente gjerningspersoner. Det var lørdag formiddag at politiet opplyste om voldsepisoden som skal ha skjedd kort tid før på en privatadresse. Fornærmede blødde kraftig fra et kutt i huet, opplyste politiet da. Mandag formiddag kan ikke politiobetjent Henrik Fagerås gir flere detaljer om skadeomfanget, men han opplyser at mannen ble lagt inn på sykehus og skrevet ut lørdag kveld. Vi har innhentet legejournal, sier han, og politiet har ikke pågrepet noen for volden som skal ha blitt utført med batong. Det skal ha vært minst to gjerningspersoner, og vi har ikke noen mistenkt, forteller politiobetjenten. Politiet opplyste lørdag og har fått informasjon om at det skal ha vært en annen voldshendelse natt til lørdag på samme adresse. Så tidlig etterforskning ønsker ikke Fagerås å gi detaljer om hva som skal ha skjedd, om den fornærmede i den første hendelsen er mann eller kvinne, eller om hvilken relasjon de to har. Han vil heller ikke opplyse om hvorvidt mannen som skal ha blitt angrepet selv er sikta for noe i forbindelse med voldshendelsen, men som skal ha skjedd før han selv ble angrepet. Og politiet opplyste først at mannen fortsatt var innlagt på sykehuset søndag, men har nå korrigert dette om mannen ble utskrivet lørdag kveld. Og dette skriver da ringblad.no. Nordrov kirke fikk en skikkelig oppgradering utvendig i 2021. Utvendige flater ble kalka, men nå flasser allerede det nye dekket av. Det begynner å skje ganske tidlig, sier kirkeverge Kjetil Gjerde til Ringerikes Plan. Han bekrefter at de er klar over problemet som har blitt lagt merke til av flere. Nordrov kirke er freda og gammel bygning som må tas vare på etter helt bestemte retningslinjer. Nå regner kirkevergen med at jobben i stor grad må gjøres på nytt. Vi må kalke igjen, sier Gjerde, og understreker samtidig at det ikke er brukt plastholdig maling på kirka. Utvendig er det bare kalk som er påført kirkebygninga. Gjerde bekrefter at de nå er i dialog med entreprenøren som utførte jobben i 2021. Og det er en ny kalking kan ikke gjøres i løpet av 2026, for det er en jobb som må avsluttes senest i løpet av august. Derfor blir dette neppe gjort i år, sier kirkevegen i Ringerike. Og kalklaget som er lagt på kirka har skala av etter at jobben ble gjort i 2021. Og denne saken den skriver også ringblad.no om. Det som skulle være en fredelig lørdagsidyll med vannpistollek i Søndre Park skal i Hønefoss skal ha utviklet seg til en ubehagelig opplevelse for en barneflokk og deres familie. Nå reagerer foreldrene kraftig på det de beskriver som vold mot små barn, og en politipatrulje som de mener bagatelliserer hendelsen. Og vi har aldri sett barna så redde før. Da vi kom ned var det bare gråt, hyl og skrik, forteller den ene mora til Ringerikes Blad. Sammen med barnefaren til to av de fem barna og faren til de tre andre barna forteller hun om barnas opplevelse. Ringerikes Blad har valgt å anonymisere foreldrene av hensyn til barna. Og det ene foreldreparet Ringerikes Blad har snakket med var ikke til stede i parken da hendelsen skal ha skjedd, men har fått det gjenfortalt av barna. Faren til tre av barna ble vitne til deler av det, og han anslår at gjengen som skal ha plaga de fem barna bestod av minst 10 barn, og ungdom er opp mot 15 år. Foreldreparet forteller at hendelsen startet da deres to barn på 8 og snart 11 år var sammen med tre slektinger på 7, 10 og 12 år som var på besøk fra Oslo. Barna skal ha lekt med vannpistoler ved treningsapparaten i Søndre Park, og ved et uheld traff noen vanndråper en forbipasserende jente. Til tross for barnas umiddelbart ba om unnskyldning eskalerte situasjonen raskt, forteller en av fedrene, og jenta skal ha hentet en større gjeng bestående av både barn og ungdommer, og da skal også ha hatt mødre lenge borte. Og det som fulgte beskrives som et angrep på de små barna. En av de eldre i gjengen tok av seg sykkelhjelmen sin og slo en av guttene gjentatte ganger i ansiktet, forteller den ene faren. Og den andre faren forteller at hans 10 år gamle datter ble slått i ansiktet. En vannpistol skal ha blitt rivet ut av hendene på et barn og tråkket i stykker. Og datteren min ringte meg, og deretter slektinga vår som bor rett i nærheten, forteller mora til den 8 år gamle jenta. Hun skal ha streka I telefon at de ble angrepet, og jeg skal skreke I telefon at de ble angrepet, og da løp faren til tre av barna borte til dem. Og telefonen til jenta skal ha blitt knust og ødelagt I parken etter at hun ringte med den. Og verst skal det ha gått utover den 7 år gamle jenta borte ved parkdammen. De tok den lille 7-åringen og kastet mot steinene rundt dammen, og de sa at de skulle drukne. Hun kom fra det klissevått med kutt og skrammer på beina og var fullstendig livredd, forteller faren til to av barna. Hennes far sier til Ringerikes Blad at hun også skjærte seg på noe glass som lå I vannet. Da han kom løpende til sted, skal han ha løftet hånda og ropte stopp. Jeg sendte dem av gårde og ba våre fem komme til meg, forteller han. Men aggresjonen skal ikke ha stoppet der. Han skal ha blitt møtt med skjellsord, og gjengen kom med direkte trusler om at barna ville få bank dersom de noen gang viste seg I parken igjen. Og de sa, ses I morgen, da skal vi banke dere, hevde faren som da bestemte seg for å ringe politiet. Politiet kom til sted, likevel sitter foreldrene igjen med en følelse av frustrasjon og skuffelse av politiets håndtering. Foreldrene mener at politiet bagatelliserer saken I politiloggen, der hendelsen ble omtalt som en megling mellom tenåringer. Og det jo eldre ungdommer og voksne til sted, og de eldste ble sendt unna av sine egne foreldre rett før politiet kom, hevde faren. Politiet tok seg ikke tid til å snakke med ordentlig med barna som sto der og gråt med synlige skader. Det eneste de spurte barna om var, dere sikre på at de andre ikke skjønte at dere ikke gjorde det med vilje, sier foreldrene. Og jeg har alltid lært barna mine at hvis det skjer noe, så ringer du politiet. Politiet hjelper deg. Dette var deres aller første møte med politiet, og de ble sittende igjen med følelsen av at det var de som hadde skylda, og var løgn. Sier faren til to av barna. Familien har valgt å ikke anmelde saken formelt, da de har mistet trua på at det vil føre fram, samt at deler av familien bor I Oslo og ikke orker belastninger. Og Lill Heidi Tinholt, leder av for forebyggende og etterforskning I Hønefoss politi, forelagt kritikken fra foreldrene. Hun viser til Ringerikes Blad sak, hvor politiet og kommunen forteller om at enkelte ungdommer oppfører seg truende I Hønefoss sentrum. Politiet patrullerer sentrum, og da Søndre Park og Fosseparken aktuelle steder. Sier Tinholt. Per I dag kjenner ikke politiet til lignende episoder I parken, opplyser Tinholt, og politiet har ingen ytterligere kommentarer til saken enn det som gitt av operasjonssentralen, svarer hun. Og foreldrene mener at dette ikke en isolert hendelse, men en del av en urovekkende trend der en spesifikk gjeng forsøker å ta eierskap over parken. Bare dager I forveien skal den samme gjengen ha skikanert en slektning av dem, en kvinne I 70-årene som lufta hunden sin. Og nå tør ikke barna lenger leke I parken alene, og vi flytta fra Oslo for at barna skulle kunne leke fritt som man gjorde før, men det kan man tydeligvis ikke her heller lenger. Minstejenta nekter å gå dit, og de andre går store omveier, og de har brent seg fast I dem at de skal få bank, sier foreldrene. Vi bor I Oslo, og barna våre går til og fra skolen I sentrum. Vi har aldri opplevd lignende der. Vi tenkte det var trygt å la dem leke alene I parken når vi bare var noen hus lenger borte, sier faren til barna som var på Hønefoss besøk. Politiet skal imidlertid ha lovet på telefon at de vil øke tilstedeværelsen og patrullere fysisk til fots I parken I de kritiske ettermiddagstimene. Foreldrene håper dette løftet holdes. Og vi har denne lille parken her I Hønefoss hvor barn skal kunne drive med aktiviteter og føle seg frie. Vi kan ikke tillate at hele parken blir overkjørt av en slik gjengmentalitet, forfekter foreldrene. Og dette skriver da ringblad.no. Eieren nekter for at han satt bak rattet da bilen ble målt til 158 km I timen og flykta fra politiet mot kjøretninga. Retten tror ikke på ham. For på morgenen torsdag 25. september I fjor stilte politiet seg opp for laserkontroll på E134 på Rygghålen I Mjøndalen, et sted de ofte har politikontroll. I 09-tida ble en Mazda målt til 158 km I timen I 90-sona, men bilen kom aldri fram dit politiet ventet for å stoppe den. Bilen snudde og kjørte mot kjøretninga på veiskulderen, deretter krøssa bilen kjørefeltet og kom seg over I riktig kjøretning gjennom en åpning I autovernet. En video sendt inn av en tipser til Drammens Tidende viser ferden til bilisten. Gard Berg lå rett ved bilen som filmet det hele. Sjåføren kom på innsida av en lastebil før han kom mellom Teslaen og meg. Vi hadde bare griseflaks, det var jo like før jeg hadde kjørt på vedkommende, uttalte Berg til Drammens Tidende etter hendelsen. og deretter forsvant bilen i retning Mjøndalen. Politiet klarte ikke å få tak i den. Dette fryktelig farlig, både for vedkommende selv og de hen møter langs veien. Risikosjåfører som dette ønsker vi å få fjernet fra veien, uttalte avsnittsleder for UP Buskerud Linda Rolandsen etter hendelsen. Og selv om bilen forsvant, hadde politiet registreringsnummeret på bilen og fortsatte å søke etter eieren. Først sent på kvelden fikk politiet tak i eieren av bilen. Mannen i 40-åra fra Drammen nekta for at det var han som hadde kjørt. Han ville heller ikke svare på hvem som skulle ha kjørt. Politiet trodde ikke på ham, og i slutten av mai møtte han i retten tiltalt for å ha kjørt i 158 km i timen og ikke stoppet for politiet. I retten nekta tiltalt igjen for å ha kjørt bilen. Han ville heller ikke forklare seg om hendelsen etter om hvem som mener kjørte bilen. Hendelsen filmet, men retten mener at sjåføren ikke kan identifiseres ut ifra filmen. Teledata kan heller ikke fastslå at det tiltalte var på sted. Og til tross for manglende håndfaste bevis er retten overbevist om at det var eieren som kjørte. Retten begrunner det med oppførselen hans i etterkant. Da politiet ringte ham, svarte han ikke, og da de ringte igjen kort tid etter var telefonen avslått. Retten mener også at det svekker troverdigheten at det tiltalte ikke vil forklare seg. Dersom han ikke kjørte bilen, ville det være enkelt å forklare noe om egen adferd og gjøremål i det samme tidsrommet. Dette kunne han også gjort uten å legge skyld på andre personer, når han i denne situasjonen og med det foreliggende bevisbildet valgte å ikke forklare seg. Peker dette klart i retning av at han var sjåfør, skriver dommer. Og dermed dømmes han til fengsel i 50 dager og tap av førerkort i 2 år. Drammens Tidende har vært i kontakt med mannens forsvarer, advokat Anders Gren. Han ønsker ikke å kommentere dommen. Og dette skriver da eikeblad.no, der du også kan se en video av denne hendelsen da, der bilen krøsser også kjørefeltet i motgående kjøretning og kjører over i riktig kjøretning mot Mjøndalen gjennom en åpning i autovernet, som du også kan se en video av i denne saken. Veigudene stopper rullatormila. Tirsdagens trimløp er avlyst. De store nedbørsmengdene som meldt for tirsdag setter en effektiv stopper for årets rullatormil. For væremeldingen på yr.no viser at det skal regne tett gjennom hele tirsdagen, særlig midt på dagen, akkurat da startskuddet etter planen skulle gå for rullatormila Åmot, som foreldre i alle aldre. Mennesker med mobilitetsvansker eller funksjonsutfordringer er det meldt både store nedbørsmengder og vind. Arrangørene har derfor sett seg nødt til å avlyse løpet av hensyn til sikkerheten og komforten til deltakerne. Den 850 meter lange traséen skulle etter planen ha vært fylt med liv og røre, både staben i Modum menighet og barn fra Båråsen og Mælemenga barnehager. I tillegg til elever fra Enge skole sto klare til å heie deltakerne fram underveis. Elever fra Buskerud videregående skole skulle også ha deltatt som viktige ledsagere for dem som trengte litt ekstra hjelp på veien. Slik blir det dessverre ikke i denne omgang, og den store folkefesten må i stedet vike for sommerregnet. Og dette skriver bygdeposten.no. Arbeidet med arealplan i Modum kommune skrider fremover, og etter at hovedutvalg for teknisk og miljø har knadd saken, er signalet at politikerne vil legge til rette for mer spredt boligbygging og flere hytter. Når hovedutvalg for teknisk og miljø møttes 2. juni, hadde de blant annet oppe en orientering om arbeidet med kommuneplanens arealdel, mer spesifikt i områdene som er satt av til fritidsbebyggelse og LNF-spredte bebyggelse. Det var med andre ord en flik av planen som ble løftet ut for en mer detaljert gjennomgang. Administrasjonens anbefaling er at noen utvalgte innspill for fritidsbebyggelse og LNF-spredte boligbebyggelse tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel, mens øvrige innspill ikke foreslås videreført. Blant annet foreslår administrasjonen å videreføre avsatte områder ved Valsnatten, Rokkekjenn og Pilterud til fritidsbebyggelse. Og hovedutvalgets medlemmer bestemte seg imidlertid for en friere tilnærming etter innspill fra leder Jon Hovland fra Høyre. Modum skal være en ja-kommune. I dag er det bobler eller områder som er satt av til boligbygging, men vi ønsker å åpne for boligbygging i hele Modum. Vi vil ikke ha streker på kartet som avgrenser hvor det er mulig å bygge. Så skal det selvfølgelig bygges etter et regelverk, slik at man for eksempel ikke tar av matjord. Poenget er at det skal være tillatt å bygge der det er mulig, sier Hovland til Bygdeposten. Og innspillet fra hovedutvalget går ut på at man skal kunne bygge opp til 150 boliger på det som kalles LNF2 over en tiårsperiode. LNF2 betyr at det er landbruks-, natur- og friluftsområde som det kan bygges spredt på. Dette betyr også at det ikke skapes presedens når man gir tillatelse til å bygge opp på en slik tomt. Hver enkelt tomt behandles individuelt og ved sentrumene er det imidlertid tanken at man avgrenser byggefeltet beholdes. Og også når det gjelder hyttebygging vil hovedutvalget ha en mindre restriktiv holdning. Vi vil lytte til grunneierne og åpne mest mulig for hyttebygging, men også her ha et reglement da, som legger føringer. For eksempel kan vi tillate hytter med enkel standard uten innlagt vann og med avløpsfrie sanitærløsninger. Hovland tror disse grepa i arealplanen vil gjøre Modum til en attraktiv kommune som skiller seg ut. Jeg tror dette vil få flere til å flytte til Modum. Vi ønsker å dra inn til statsforvalteren for å snakke om dette og be om at Modum kan bli en forsøkskommune, og dette er noe nytt som vil bli prøvd ut, sier han.

0: tre fritidsboliger skal bygges, og dagens hyttefelt tilpasses eiernes ønske om endring. Ordfører, leder av hovedutvalget for teknisk og miljø og kommunalsjef for teknisk og miljø avtaler et møte med statsforvalter for å få gjennomført dette, og Modum kommune bør bli erklært som en forsøkskommune på dette feltet. Dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet har mandag stanset en mannlig MC-fører i 40-årig Geithus for kontroll. Det viser seg raskt at mannen ikke har gyldig førerkort, og han anmeldes derfor for dette, og det skriver bygdeposten.no. Tyveri eller båtkjøp? Det er spørsmålet politiet må finne svaret på gjennom sin etterforskning. Litt før klokka 20 søndag kveld fikk nemlig politiet melding om en stjålet båt, og en patrulje kom i kontakt med en mann som hevda han hadde kjøpt båten. Politiet opprettet sak på forhold, og videre etterforskning vil finne ut om han har kjøpt båten i god tru eller ei. Enn så lenge er båt og henger levert tilbake til rettmessig eier, og dette skriver bygdeposten.no. Eskil Sørli på 17 år fra Nedre Eggedal var i sving på en av de 50 bodene på Markedsdagen på Prestfoss lørdag. Han solgte vafler til inntekt for kreftsyke barn. Til daglig har tenåringen lang skolevei. Jeg går på rørleggelinja på Åsia videregående skole i Drammen. Til høsten skal jeg ut til læra, og det gleder jeg meg skikkelig til, sier Eskil i iført en kledelig cowboyhatt på huet. Han hadde fulgt marsjjorda med å kle seg han hadde fulgt marsjordren om å kle seg i cowboyutstyr, siden dette var tema for lørdagens markedsdag på museumsområdet. Og hva synes du om at slikt tiltak som denne markedsdagen er? Veldig positivt med sånne arrangementer. Dette er et fint treffsted som er veldig samlende for bygda og for folk fra Solumsmoen i sør til Eggedal i nord. Det skal jo ikke til så mye ellers i året i Sigdal, så derfor er det viktig med slike treff, smiler Eskil Sørli. Det var god oppslutning fra sigdalingene om markedsdagen. Det har vært litt over 1000 mennesker her i dag. Det har vært et jevnt tilsig av mennesker gjennom hele dagen. Det varmer oss arrangører veldig at så mange stiller opp, sier Elise Johansen Make. Og hun stilte opp i et myndig sheriffantrekk lørdag. Til daglig er Elise da museumsleder på Prestfoss, men nå var en skinnende blanke sheriffstjerne på plass på kjolen hennes, og det er Handelslag og Sigdal museum som arrangerer de årlige markedsdagene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Modum kommune forklarer høyt gress og avventa kleppet for blomstring. For Modum kommune har mottatt henvendelse fra innbyggere som har reagert på at gresset rundt flere kommunale eiendommer og kirkegårder har blitt uvanlig høyt, og kommunen forklarer situasjonen med flere faktorer som har sammenvirka i år. Katrine Worren, fagansvarlig park i kommunalteknisk avdeling, forteller i en post på kommunens Facebook-side at de i år har valgt å avvente noe med gressklippinga for å la plenene blomstre, og dette er en del av en bevisst strategi for å tilrettelegge for insektsliv. Og samtidig har uvanlig gode vekstforhold siden 17. mai ført til at gresset har vokst svært mye på kort tid. Vi har i år prøvd å avvente litt for å la plenene blomstre før klipp, og i tillegg har gresset vokst svært mye på kort tid på grunn av gode vekstforhold siden 17. mai, sier Våren i Facebook-posten. Mange dager med regn den siste tida har også skapt vanskelige forhold for selve klippearbeidet, noe som har gjort framdriften mer utfordrende enn beregna. I tillegg har flere fridager i mai bidratt til perioder med vekst uten at klipping har kunnet finne sted. Våren opplyser at kommunen nå jobber intenst med å komme à jour med klippinga på alle kommunale eiendommer. Vi er snart på skjema igjen. Det som er positivt oppi det hele er at det er masse blomster til insektene våre, sier fagansvarlig Katrine Worren. Og det er ikke bare i Modum gresset har vokst. Ved Bakke kirke har det fått lov til å gro lenge. Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 8. juni.
1: Radio Modum. Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Sylvi Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt, og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. Det viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer, og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne mandagen, den 8. juni. Flere voldshendelser førte til utrykning lørdag morgen. Minst to gjerningspersoner er på frifot. Lørdag formiddag så rykket nødetatene ut til en privat adresse i Hønefoss-området etter melding om en alvorlig voldshendelse. Fornærmede skal blø kraftig fra huet, opplyste operasjonsleder i politiet Ståle Olstad Fuglås innledningsvis. Ved 10.30 opplyste operasjonslederen til Ringerikes Blad. Politiet var på sted og jobbet med å nøste opp i det hva som hadde skjedd, og det viste seg at det dreier seg om flere voldshendelser tilknyttet samme adresse det siste døgnet. Fornærmede er ved bevissthet og blør fra kutt i huet som følge av slaget med det som skal være en batong, oppdaterte Fuglås. Og voldsepisoden lørdag formiddag skal ha skjedd etter en hendelse som fant sted tidligere på adressa, og en person skal ha blitt utsatt for vold på adressa i løpet av natta. Vedkommende kom seg i sikkerhet, og vedkommende er nå i kontakt med politiet, opplyser politiets operasjonssentral. I løpet av formiddagen skal den andre parten har blitt oppsøkt av på adressa og utsatt for vold med batong. Og ifølge politiet skal den siste voldshandlingen ha blitt utført av minst to ukjente gjerningspersoner som forlot sted, og politiet jobber nå for fullt med å avklare hele hendelsesforløpet og identifisere personene bak formiddagens angrep. Og saken fortsetter i etterforskningssporet, og politiet utelukker ikke pågripelser i saken, opplyser Fuglås. Og dette skriver da ringblad.no. Pissa-trengte togpassasjerer ble sendt ut på stasjonen for å gå på do. For Vy-toget mellom Oslo og Bergen skulle vært fremme i Bergen 21.30-tida søndag, men det ble forsinket. Årsaken til forsinkelsen er nesten ikke til å tro. Toget måtte legge inn stopp for at passasjerene skulle få gått på do. Fra toaletta ombord i toget fungerte ikke, og de hadde prøvd å fikse dem i Oslo før avgang, men det gikk ikke. Likevel valgte de å sende av gårde toget, forteller Ole Johan Årli, som er en av passasjerene. Han kom ombord på toget i Hønefoss, og vi sto 40 minutter på Hønefoss for at folk skulle få gå på do. Neste toalettstopp var på Gol. Da var ikke dokua like lang, forklarer Årli. Og da BA, altså snakket med Årli, var han på Ål stasjon. Myrdal neste toalettstopp, og det om halvannen time, og det jo ikke slik kroppen virker, sier han galgen humoristisk. Og bergenseren hadde vært i et brøllup i Hønefoss, og han valgte å ta toget til og fra selskapet for at det ikke skulle bli stress med kjøring over fjellet. Det angrer han på nå. Jeg tar ikke tog så ofte, jeg mer enn bilmann. Det frister ikke så veldig mye å ta tog igjen, innrømmer han. Årli overrasket over vurderingen til togselskapet, at de i det hele tatt har sendt et tog av gårde uten fungerende toaletter, skjønner jeg lite av, sier han. Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy, bekrefter problemer med toalettene ombord i toget. Det stemmer at toget ikke har toaletter, men vi har dopauser underveis. Da personellet vårt skulle gå gjennom toget på Oslo S, oppdaget de at toalettene som ombord ikke fungerte. Alternativet ville vært å kjøre buss for tog, og da ville ikke passasjerene kommet noe raskere fram, opplyser han. Men det ikke akkurat slik at man kan dra i nødbremsen hver gang man vil gå på toalettet. Vi opplyste over høyttaleranlegget at toget ikke hadde toaletter, og at alle kunne få gå på do før vi dro fra Oslo. Det gjorde at vi ble nesten en time forsinket fra Oslo. Toget har hatt flere dopauser underveis, opplyser Lundeby. Årli sier til Ringerikes Blad at toget var i Bergen like før midnatt, og brylluppet var i det minste fint, men det var verre med togturen, sier bergenseren. Og dette skriver da både BA og Bergen avisa og Ringerikes Blad, da, ringblad.no, som den skriver om på sine nettsider. Mannen som skal ha blitt slått i huet med batong lørdag ble utskrevet lørdag kveld, opplyser politiet. Hønefoss politiet etterforsker hva som skjedde i forkant av at en Hønefoss-bosatt mann i begynnelsen av 40-årene skal ha blitt angripet av ukjente gjerningspersoner. Det var lørdag formiddag at politiet opplyste om voldsepisoden som skal ha skjedd kort tid før på en privatadresse. Fornærmede blødde kraftig fra et kutt i huet, opplyste politiet da. Mandag formiddag kan ikke politiobetjent Henrik Fagerås gir flere detaljer om skadeomfanget, men han opplyser at mannen ble lagt inn på sykehus og skrevet ut lørdag kveld. Vi har innhentet legejournal, sier han, og politiet har ikke pågrepet noen for volden som skal ha blitt utført med batong. Det skal ha vært minst to gjerningspersoner, og vi har ikke noen mistenkt, forteller politiobetjenten. Politiet opplyste lørdag og har fått informasjon om at det skal ha vært en annen voldshendelse natt til lørdag på samme adresse. Så tidlig etterforskning ønsker ikke Fagerås å gi detaljer om hva som skal ha skjedd, om den fornærmede i den første hendelsen er mann eller kvinne, eller om hvilken relasjon de to har. Han vil heller ikke opplyse om hvorvidt mannen som skal ha blitt angripet selv er sikta for noe i forbindelse med voldshendelsen, men som skal ha skjedd før han selv ble angripet. Og politiet opplyste først at mannen fortsatt var innlagt på sykehuset søndag, men har nå korrigert dette om mannen ble utskrivet lørdag kveld. Og dette skriver da ringblad.no. Nordrov kirke fikk en skikkelig oppgradering utvendig i 2021. Utvendige flater ble kalka, men nå flasser allerede det nye dekket av. Det begynner å skje ganske tidlig, sier kirkeverge Kjetil Gjerde til Ringerikes Blad. Han bekrefter at de klar over problemet, som har blitt lagt merke til av flere. Nordrov kirke freda og gammel bygning, som må tas vare på etter helt bestemte retningslinjer. Nå regner kirkevergen med at jobben i stor grad må gjøres på nytt. Vi må kalke igjen, sier Gjerde, og understreker samtidig at det ikke brukt plasteholdig maling på kirka. Utvendig det bare kalk som påført kirkebygninga. Gjerde bekrefter at de nå i dialog med entreprenøren som utførte jobben i 2021. Og det en ny kalking kan ikke gjøres i løpet av 2026, for det en jobb som må avsluttes senest i løpet av august. Derfor blir dette neppe gjort i år, sier kirkevegen i Ringerike. Og kalklaget som lagt på kirka har skala av etter at jobben ble gjort i 2021. Og denne saken skriver også ringblad.no om. Det som skulle være en fredelig lørdagsidyll med vannpistollek I Søndre Park skal I Hønefoss skal ha utviklet seg til en ubehagelig opplevelse for en barneflokk og deres familie. Nå reagerer foreldrene kraftig på det de beskriver som vold mot små barn og en politipatrulje som de mener bagatelliserer hendelsen. Og jeg har aldri sett barna... Så redde før, da vi kom ned var det bare gråt, hyl og skrik, forteller den ene mora til Ringerikes Blad, sammen med barnefaren til to av de fem barna, og faren til de tre andre barna forteller hun om barnas opplevelse. Ringerikes Blad har valgt å anonymisere foreldrene av hensyn til barna. Og det ene foreldreparet Ringerikes Blad har snakket med var ikke til sted I parken da hendelsen skal ha skjedd, men har fått det gjenfortalt av barna. Faren til tre av barna ble vitne til deler av det, og han anslår at gjengen som skal ha plaget de fem barna bestod av minst 10 barn og ungdommer opp mot 15 år. Foreldreparet forteller at hendelsen startet da deres to barn på 8 og snart 11 år var sammen med tre slektinger på 7, 10 og 12 år som var på besøk fra Oslo. Barna skal ha lekt med vannpistoler ved treningsapparaten I Søndre Park og ved et UL traff noen vanndråper en forbipasserende jente. Til tross for barnas umiddelbart ba om unnskyldning eskalerte situasjonen raskt, forteller en av fedrene, og jenta skal ha hentet en større gjeng bestående av både barn og ungdommer, og da skal også ha hatt mødre lenger bort. Og det som fulgte beskrives som et angrep på de små barna. En av de eldre I gjengen tok av seg sykkelhjelmen sin og slo en av guttene gjentatte ganger I ansiktet, forteller den ene faren. Og den andre faren forteller at hans 10 år gamle datter ble slått I ansiktet. En vannpistol skal ha blitt rivet ut av hendene på et barn og tråkket I støkket. Og datteren min ringte meg og deretter slektinga vår som bor rett I nærheten forteller mora til den 8 år gamle jenta. Hun skal ha streka I telefonen at de ble angrepet, og skal skreke I telefonen at de ble angrepet, og da løp faren til tre av barna borte til dem. Og telefonen til jenta skal ha blitt knust og ødelagt I parken etter at hun ringte med den. Og verst skal det ha gått utover den 7 år gamle jenta borte ved parkdammen. De tok den lille 7-åringen og kastet mot steinene rundt dammen, og de sa at de skulle drukne. Hun kom fra det klissevått med kutt og skrammer på beina, og var fullstendig livredd, forteller faren til to av barna. Hennes far sier til Ringerikes Blad at hun også skjærte seg på noe glass som lå I vannet. Da han kom løpende til sted, skal han ha løftet hånda og ropte stopp. Jeg sendte dem av gårde og ba våre fem komme til meg, forteller han. Men aggresjonen skal ikke ha stoppet der. Han skal ha blitt møtt med skjellsord, og gjengen kom med direkte trusler om at barna ville få bank dersom de noen gang viste seg I parken igjen. Og de sa, ses I morgen, da skal vi banke det hevde faren som da bestemte seg for å ringe politiet. Politiet kom til sted, likevel sitter foreldrene igjen med en følelse av frustrasjon og skuffelse av politiets håndtering. Foreldrene mener at politiet bagatelliserer saken I politiloggen, der hendelsen ble omtalt som en megling mellom tenåringer. Og det jo eldre ungdommer og voksne til sted, og de eldste ble sendt unna av sine egne foreldre rett før politiet kom, hevder faren. Politiet tok seg ikke tid til å snakke ordentlig med barna som sto der og gråt med synlige skader. Det eneste de spurte barna om var dere sikre på at de andre ikke skjønte at dere ikke gjorde det med vilje, sier foreldrene. Og jeg har alltid lært barna mine at hvis det skjer noe, så ringer du politiet. Politiet hjelper deg. Dette var deres aller første møte med politiet, og de ble sittende igjen med følelsen av at det var de som hadde skylda og var løgn. Sier faren til to av barna. Familien har valgt å ikke anmelde saken formelt, da de har mistet trua på at det vil føre fram, samt at deler av familien bor I Oslo og ikke orker belastninger. Og Lill Heidi Tinholt, leder for forebyggende og etterforskning I Hønefoss politi, forelagt kritikken fra foreldrene. Hun viser til Ringerikes Blad sak, hvor politiet og kommunen forteller om at enkelte ungdommer oppfører seg truende I Hønefoss sentrum. Politiet patrullerer sentrum, og da Søndre Park og Fosseparken aktuelle steder. Sier Tinholt. Per I dag kjenner ikke politiet til lignende episoder I parken, opplyser Tinholt, og politiet har ingen ytterligere kommentarer til saken enn det som gitt av operasjonssentralen, svarer hun. Og foreldrene mener at dette ikke en isolert hendelse, men en del av en urovekkende trend der en spesifikk gjeng forsøker å ta eierskap over parken. Bare der I forveien skal den samme gjengen ha skikanert en slektning av dem, en kvinne I 70-årene som lufta hunden sin. Og nå tør ikke barna lenger leke I parken alene, og vi flyttet fra Oslo for at barna skulle kunne leke fritt som man gjorde før, men det kan man tydeligvis ikke her heller lenger. Minstejenta nekter å gå dit, og de sender, og de andre går store omveier, og de har brent seg fast I dem at de skal få bank, sier foreldrene. Vi bor I Oslo, og barna våre går til og fra skolen I sentrum. Vi har aldri opplevd lignende der. Vi tenkte det var trygt å la dem leke alene I parken når vi bare var noen hus lenger borte, sier faren til barna som var på Hønefoss besøk. Politiet skal imidlertid ha lovet på telefon at de vil øke tilstedeværelsen og patrullere fysisk til fots I parken I de kritiske ettermiddagstimene. Foreldrene håper dette har løftet holdes. Og vi har denne lille parken her I Hønefoss hvor barn skal kunne drive med aktiviteter og føle seg frie. Vi kan ikke tillate at hele parken blir overkjørt av en slik gjengmentalitet, forfekter foreldrene. Og dette skriver da ringblad.no. Eieren nekter for at han satt bak rattet da bilen ble målt til 158 km I timen og flykta fra politiet mot kjøretninga. Retten tror ikke på ham. For på morgenen torsdag 25. september I fjor stilte politiet seg opp for laserkontroll på E134 på Ryggholen I Mjøndalen, et sted de ofte har politikontroll. I 09-tida ble en Mazda målt til 158 km I timen 90-sona, men bilen kom aldri fram dit politiet ventet for å stoppe den. Bilen snudde og kjørte mot kjøretninga på veiskulderen, deretter krøssa bilen kjørefeltet og kom seg over I riktig kjøretning gjennom en åpning I autovernet. En video sendt inn av en tipser til Drammens Tidende viser ferden til bilisten. Gard Berg lå rett ved bilen som filmet det hele. Sjåføren kom på innsida av en lastebil før han kom mellom Teslaen og meg. Vi hadde bare griseflaks, det var jo like før jeg hadde kjørt på vedkommende, uttalte Berg til Drammens Tidende etter hendelsen. Og deretter forsvant bilen I retning Mjøndalen. Politiet klarte ikke å få tak I den. Dette fryktelig farlig, både for vedkommende selv og de hen møter langs veien. Risikosjåfører som dette ønsker vi å få fjernet fra veien, uttalte avsnittsleder for UP Buskerud Linda Rolandsen etter hendelsen. Og selv om bilen forsvant, hadde politiet registreringsnummeret på bilen og fortsatte å søke etter eieren. Først sent på kvelden fikk politiet tak I eieren av bilen. Mannen I 40-årene fra Drammen nekta for at det var han som hadde kjørt. Han ville heller ikke svare på hvem som skulle ha kjørt. Politiet trodde ikke på ham, og I slutten av mai møtte han I retten tiltalt for å ha kjørt I 158 km I timen og ikke stoppet for politiet. I retten nekta tiltalt igjen for å ha kjørt bilen. Han ville heller ikke forklare seg om hendelsen etter om hvem som mener kjørte bilen. Hendelsen filmet, men retten mener at sjåføren ikke kan identifiseres ut fra filmen. Teledata kan heller ikke fastslå at det tiltalte var på sted. Og til tross for manglende håndfaste bevis retten overbevist om at det var eieren som kjørte. Retten begrunner det med oppførselen hans I etterkant. Da politiet ringte ham, svarte han ikke, og da de ringte igjen kort tid etter var telefonen avslått. Retten mener også at det svekker troverdigheten at det tiltalte ikke vil forklare seg. Dersom han ikke kjørte bilen, ville det være enkelt å forklare noe om egen adferd og gjøremål I det samme tidsrommet. Dette kunne han også gjort uten å legge skyld på andre personer når han I denne situasjonen og med det foreliggende bevisbildet valgte å ikke forklare seg. Peker dette klart I retning av at han var sjåfør, skriver dommer. Og dermed dømmes han til fengsel I 50 dager og tap av førerkort I 2 år. Drammens Tidende har vært I kontakt med mannens forsvarer, advokat Anders Gren. Han ønsker ikke å kommentere dommen. Og dette skriver da eikeblad.no, der du også kan se en video av denne hendelsen da, der bilen krøsser også kjørefeltet I motgående kjøretning og kjører over I riktig kjøretning mot Mjøndalen gjennom en åpning I autovernet, som du også kan se en video av I denne saken. Vegudene stopper rullatormila. Tirsdagens trimløp avlyst. De store nedbørsmengdene som meldt for tirsdag setter en effektiv stopper for årets rullatormil. For væremeldingen på yr.no viser at det skal regne tett gjennom hele tirsdagen, særlig midt på dagen, akkurat da startskuddet etter planen skulle gå for rullatormila Åmot, som foreldre I alle aldre. Mennesker med mobilitetsvansker eller funksjonsutfordringer det meldt både store nedbørsmengder og vind. Arrangørene Østlandet har derfor sett seg nødt til å avlyse løpet av hensyn til sikkerheten og komforten til deltakerne. Den 850 meter lange traséen skulle etter planen ha vært fylt med liv og røre, både staben i Modum menighet og barn fra Bård og Åsen og Melmenga barnehager. I tillegg til elever fra Enge skole sto klare til å heie deltakerne fram underveis. Elever fra Buskerud videregående skole skulle også ha deltatt som viktige ledsagere for dem som trengte litt ekstra hjelp på veien. Slik blir det dessverre ikke i denne omgang, og den store folkefesten må i stedet vike for sommerregnet. Og dette skriver bygdeposten.no. Arbeidet med arealplan i Modum kommune skrider fremover, og etter at hovedutvalg for teknisk og miljø har knadd saken, er signalet at politikerne vil legge til rette for mer spredt boligbygging og flere hytter. Når hovedutvalg for teknisk og miljø møttes 2. juni, hadde de blant annet oppe en orientering om arbeidet med kommuneplanens arealdel, mer spesifikt i områdene som er satt av til fritidsbebyggelse og LNF-spredte bebyggelse. Det var med andre ord en flik av planen som ble løftet ut for en mer detaljert gjennomgang. Administrasjonens anbefaling er at noen utvalgte innspill for fritidsbebyggelse og LNF-spredte boligbebyggelse tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel, mens øvrige innspill ikke foreslås videreført. Blant annet foreslår administrasjonen å videreføre avsatte områder ved Valsnatten, Rokkekjenn og Pilterud til fritidsbebyggelse. Og hovedutvalgets medlemmer bestemte seg i midlertid for en friere tilnærming etter innspill fra leder Jon Hovland fra Høyre. Modum skal være en ja-kommune. I dag er det bobler eller områder som er satt av til boligbygging, men vi ønsker å åpne for boligbygging i hele Modum. Vi vil ikke ha streker på kartet som avgrenser hvor det er mulig å bygge. Så skal det selvfølgelig bygges etter et regelverk, slik at man for eksempel ikke tar av matjord. Poenget er at det skal være tillatt å bygge der det er mulig, sier Hovland til Bygdeposten. Og innspillet fra hovedutvalget går ut på at man skal kunne bygge opp til 150 boliger på det som kalles LNF2 over en tiårsperiode. LNF2 betyr at det er landbruks-, natur- og friluftsområde som det kan bygges spredt på. Dette betyr også at det ikke skapes presedens når man gir tillatelse til å bygge opp på en slik tomt. Hver enkelt tomt behandles individuelt, og ved sentrumene er i midlertid tanken at man avgrenser byggefeltet beholdes. Og også når det gjelder hyttebygging vil hovedutvalget ha en mindre restriktiv holdning. Vi vil lytte til grunneierne og åpne mest mulig for hyttebygging, men også her ha et reglement da, som legger føringer. For eksempel kan vi tillate hytter med enkel standard uten innlagt vann og med avløpsfrie sanitærløsninger. Hovland tror disse grepa i arealplanen vil gjøre Modum til en attraktiv kommune som skiller seg ut. Jeg tror dette vil få flere til å flytte til Modum. Vi ønsker å dra inn til statsforvalteren for å snakke om dette og be om at Modum kan bli en forsøks kommune, og dette er noe nytt som vil bli prøvd ut, sier han. Og saken som vi vil prøve ut. Og saken ble også behandlet i hovedutvalget for samferdsel og næring, og den skal opp i formannskapet mandag 8. juni. Og dette er vedtaket fra hovedutvalget for teknisk og miljø. Redegjørelse og utredninger legges til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. Følgende merknad innspill tas med i det videre arbeidet. Modum kommune er en ja-kommune. LNF2-området går over hele Modum utenfor sentrumet våre. Det kan bygges opp til 150 boliger på LNF2 i en tiårsperiode. Det opprettes et LNF3 for fritidsboliger. Det settes et reglement for hvordan LNF3 fritidsbolig skal bygges, og dagens hyttefelt tilpasses ærenes ønske om endring. Ordfører, leder av hovedutvalget for teknisk og miljø og kommunalsjef for teknisk og miljø avtaler et møte med statsforvalter for å få gjennomført dette, og Modum kommune bør bli erklært som en forsøkskommune på dette feltet. Dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet har mandag stanset en mannlig MC-fører i 40-årig Geithus for kontroll. Det viser seg raskt at mannen ikke har gyldig førerkort, og han anmeldes derfor for dette, og det skriver bygdeposten.no. Tjuveri eller båtkjøp, det spørsmålet politiet må finne svaret på gjennom sin etterforskning. Litt før klokka 20 søndag kveld fikk nemlig politiet melding om en stjålet båt, og en patrulje kom i kontakt med en mann som hevda han hadde kjøpt båten. Politiet opprettet sak på forhold, og videre etterforskning vil finne ut om han har kjøpt båten i god tru eller ei. Enn så lenge båt og henger levert tilbake til rettmessig eier, og dette skriver bygdeposten.no. Eskil Sørli på 17 år fra Nedre Eggedal var i sving på en av de 50 bodene på Markestaden på Prestfoss lørdag. Han solgte vafler til inntekt for kreftsyke barn. Til daglig har tenåringen lang skolevei. Jeg går på rørleggelinja på Åsia videregående skole i Drammen. Til høsten skal jeg ut til læra, og det gleder jeg meg skikkelig til, sier Eskil iført en kledelig cowboyhatt på huet. Han hadde fulgt marsjjorda med å kle seg... Han hadde fulgt marsjordren om å kle seg i cowboyutstyr, siden dette var tema for lørdagens markedsdag på museumsområdet. Og hva synes du om at slikt tiltak som denne markedsdagen er? Veldig positivt med sånne arrangementer. Dette et fint treffsted som veldig samlende for bygda og for folk fra Solumsmoen i sør til Eggedal i nord. Det skal jo ikke til så mye ellers i året i Sigdal, så derfor det viktig med slike treff, smiler Eskil Sørli. Det var god oppslutning fra sigdalingene om markedsdagen. Det har vært litt over 1000 mennesker her i dag. Det har vært et jevnt tilsig av mennesker gjennom hele dagen. Det varmer oss arrangører veldig at så mange stiller opp, sier Elise Johansen Make. Og hun stilte opp i et myndig sheriffantrekk lørdag. Til daglig Elise da museumsleder på Prestfoss, men nå var en skinnende blank sheriffstjerne på plass på kjolen hennes, og det Handelslag og Sigdal museum som arrangerer de årlige markedsdagene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Modum kommune forklarer høyt gress og avventer kleppet for blomstring. For Modum kommune har mottatt henvendelse fra innbyggere som har reagert på at gresset rundt flere kommunale eiendommer og kirkegårder har blitt uvanlig høyt, og kommunen forklarer situasjonen med flere faktorer som har sammenvirket i år. Katrine Våren, fagansvarlig park i kommunalteknisk avdeling, forteller i en post på kommunens Facebook-side at de i år har valgt å avvente noe med gressklippinga for å la plenene blomstre, og dette en del av en bevisst strategi for å tilrettelegge for insektsliv, og samtidig har uvanlig gode vekstforhold siden 17. mai ført til at gresset har vokst svært mye på kort tid. Vi har i år prøvd å avvente litt for å la plenene blomstre før klipp, og i tillegg har gresset vokst svært mye på kort tid på grunn av gode vekstforhold siden 17. mai, sier Våren i Facebook-posten. Mange dager med regn den siste tida har også skapt vanskelige forhold for selve klippearbeidet, noe som har gjort framdriften mer utfordrende enn beregnet. I tillegg har flere fridager i mai bidratt til perioder med vekst uten at klepping har kunnet finne sted. Våren opplyser at kommunen nå jobber intenst med å komme ajour med kleppinga på alle kommunale eiendommer. Vi snart på skjema igjen. Det som positivt oppi det hele at det masse blomster til insektene våre, sier fagansvarlig Katrine Våren. Og det ikke bare i Modum grasset har vokst. Ved Bakke kirke har det fått lov til å gro lenge. Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 8. juni.
4: Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Vi tar en titt på programmet forbi den mandagen den 8. juni. Nå det jo magasinsendingen som vi straks har sett i gang med. Det jo dagens lokale aktørsending som i gang. Og så i neste time så det ønsketimen. Ønsketimen i dag den med Annelene Orokåsa Stenseth. Etter nyhetene klokka 14 så det tid for fra scenen opp til rock'n'roll, som da med Thomas Neråsen. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vind, som i dag med Annelene Orokåsa Stenseth. Etter nyhet klokka 16 så det god efter mitt fylke, og så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka 18, der igjen det dagens lokalaktuelt, og så kommer da etter, ja som sagt, lokalaktuelt sendingen i Tenør, og så det tid for programmet Norsktimen, som med Anders G. Andersen. Så det tid for litt Johans Jukebox med Johan Bergan. Så rekker vi litt musikk før vi skal ha noen lokale nyheter når klokka nærmer seg 22. Og så det ønsketimen med Annelene i et gjenhør før. Da blir musikk inn i natta frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne mandag.

Ja, og med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokalaktørsending denne mandagen. Vi skriver 8. juni, og det Henrik Nikolai som har tatt plass i studio i dag. Og i denne sendingen så skal du blant annet få høre om det er WWF, altså Verdens Naturfond, som kom med en sak her om at de oppfordrer nå til å la veikantene blomstre for... Det er sånn at mange har også bestilt frøkås her til å plante villblomster også, og nå ønsker de at insektene også skal få nok å få pollinert blomstene, og ikke minst også at det skal være nok mat til våre insekter også. Men mer om det skal du føre om i dagens sending da fra Verdens Naturfond som oppfordrer til det. Og spesielt kommunene som oppfordres til å gjøre akkurat det. Men i tillegg til det så skal vi innom ord for dagen. Dagen i dag skal vi innom, det blir en titt på været. Så er det jo sånn at vi skal jo også se på, altså bli innom om det er noe pollenvarsel mellom i dag. Og så er det jo politirapporten. Se om det er noe mellom ifra Sør-Øst politidistrikta gjennom helgen. For utenom det så skal vi også få med oss

Det var Jan Høylande med sommerregn. Vi skal ta en titt på første ord for dagen, og i dag så er det fra Henrik Tikkan. Han har sagt at når en mann ikke kan tilfredsstille en kvinne, prøver han med ti. Altså når en mann ikke kan tilfredsstille en kvinne, prøver han med ti. Henrik Tikkan er som har sagt det. Så er det jo... sånn at vi kan jo se om det er noe også og mellom det gjelder spesielle merkedager i dag, denne 8. juni. Og i dag så er det den internasjonale verdenshavdagen, World Oceans Day, en FN-dag som feires for å rette søkelyset mot havenes betydning og utfordringer også. Så det var litt om det, og så er det også på primstaven, da han er knyttet til den katolske biskopen Medardus. En minne da, på primstaven var symbolet for denne dagen ofte en fiskekrok eller en regndråpe, ettersom været denne dagen ble brukt til å spå resten av sommeren. Så det var litt om denne 8. juni. Men så er det jo sånn at det er jo sånn at vi har kommet til uke 24, og i dag så er det Renate og René som har navnet da. Begge navnene kommer av latin, Renatus, som betyr gjenfødt, og med tanke på den kristne dåp. Så er det litt historikk i år 632. Så var islams grunnlegger Mohammed, han døde, og Abu Bakr ble valgt til den nest første kalif. I 793, klosteret på Lindisfarne, Holy Island i Storbritannia, ble angrepet og plyndret av vikinger. I 1564 i Trondheim så ble Olavsskrinet med levningene av Olav den Hellige fra 1030 satt ned i en mørkt grav i Nidarosdomen, men ingen vet i dag hvilken grav. I 1591 Kristian IV ble hyllet som norsk konge på Akershus.

0: huset slott. I 1596 Bjørnøya ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans aller siste ekspedisjon. I 1671 den italienske komponisten Tommaso Albinoni ble født og blant annet berømt for komponert Adagio. I 1783 på Island så tok et vulkanutbrudd i Lakifjell livet av 20% av befolkningen. I 1810 den tyske komponisten Robert Schumann, han ble født og komponerte Dichterliebe og fire symfonier. I 1867 i Østerrike så ble keiser Franz Josef kronet til ungarsk konge. I år 1869 den franske, så ble det Frank Lloyd Wright, en amerikansk arkitekt, han ble født, han skapte en typisk amerikansk stil. I 1921 den Indonesias diktator fra 1967 til 1998, Haji Mohammed Suharto, ble født. I 1931 i Menstadslaget ved Skien så støtte demonstrerende arbeidere sammen med politi. I 1947 den amerikanske kriminalforfatteren Sara Paretsky ble født og kjent for historie om detektiven V.I. Warshawski. I 1952 maleren Håvard Vikhagen ble født. I 1953 visesangeren Olav Stedje, han ble født. Han fyller da 73 år han i dag. I 1955 skuespilleren Merete Arman ble født. I 1960 jazzmusiker og for bass Terje Gevelt, han ble født. I 1967 i seksdagerskrigen så unngikk Egypt og Jordan våpenhvileavtale med Israel som hadde erobret Sinai, Gaza, Vestbredden og Golanhøydene. I 1979 dødsstraff ble opphevet i det militære straffelovet. I 1979 myndighetsalderen ble senket fra 20 til 18 år. I 1986 i Østerrike ble Kurt Wallheim valgt president, og det vakte harme grunnet nazifortid. I 1988 Hurum ble vedtatt som ny storflyplass av Stortinget. Vedtaket ble omgjort i 1992. I 2003 i Polen så stemte et stort flertall, 4 av 5, for tilslutning til EU. Og så tar vi med den 8. juni 2020, svenske SJ overtok 7 togstrekninger fra NSB Vy nord for Oslo. Så det er litt om det som har skjedd på denne 8. juni. Vi tar saksen litt på været, vi ser hvordan været for denne uka her blir, men før vi gjør det så skal du få med deg litt fra våre annonser.
1: Kurver Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Meteorologene de sier at det nå er meldt om litt skyet vær utover ettermiddagen. Det er meldt oppå seg i hvert fall ettermiddag, men til kvelden så er det meldt noe regn. Snakk om rundt en halv minimeter, eller rundt en og halv, og temperatur på 19 grader, og det er også meldt noe vind. I morgen så er det meldt regn. Det kan komme en god del også faktisk, opp mot cirka en... Fra en 10 millimeter til opp mot cirka en 30-40 millimeter. Temperaturer på rundt en 13 grader, i morgen rundt 15 grader i natt, og så får vi opp igjen 15-16 grader utover ettermiddagen og kveld. Onsdagen ser i hvert fall bedre ut, det er i hvert fall første del av dagen. Det er meldt skyfritt fra morgenen, temperatur på rundt 10. Så er det meldt noe regn utover ettermiddagen, og også uttrykt for litt lyn og torden også. Temperatur på en 17 grader, og til kvelden så klarer det opp på en 14 grader, så... Men av nedbør så kan det komme alt fra, ja, ikke noe til opp mot cirka en 6-7 millimeter i løpet av onsdagen. Torsdagen så er det også både litt sol og litt regn, med opp mot en 18 grader som maks temperatur. På fredagen så er det meldt skyet vær og opp igjen 15-16 grader, og det er meldt også noe regn utover fredagen også. Lørdagen ser det bedre ut, da er det meldt sol og litt skyet på ettermiddagen, men ellers så skal det bli mye fint vær. Det kan komme et og annet regndrøp utover ettermiddagen, men det er i hvert fall ubetydelige mengder. På søndagen så skal det også bli en dag med mye sol, opp igjen 20-21 grader som maks temperatur. Så kan det komme noen få regndrøp også på søndags ettermiddagen, men som sagt omtrent som på lørdag. Sola står klokka 04.02 og går ned klokka 22.37. Dagen har nå blitt 12 timer og 41 minutter lengre siden vintersolverv. Skal vi se om Norges Astma- og Allergiforbund har noe mellom i forhold til pollenvarslet i dag. Og i dag er det meldt beskjeden spredning av pollen fra Salix, bjørk og gress. Så det er det som de kan fortelle om i hvert fall når det gjelder det som har med pollenvarslet å gjøre. Vi får se litt på politirapporten også om litt, men før det så skal vi få med oss musikk, og det skal vi gjøre fra han som har bursdag i dag. Det er karen fra Sogndal, det som fyller 73 år han i dag, det er nemlig Olav Stedje. Og her skal vi få høre han med sangen Dag for dag.

0: Det var musikk fra Bursdagsbarn i dag. Det var Olav Stedede som fyller 73 år han i dag, og vi hørte Dag for dag.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi tar med oss fra Sør-Øst politidistrikt og hva de har å melde om nå de siste døgnene, får vi si det sånn, fram fra fredag ettermiddag da, fra siden vi da hadde de meldingene sist. Og det har kommet en god del meldinger som politiet har hatt å gjøre nå i løpet av helgen. Vi kan starte på fredag ettermiddag og Drammen og Mjøndalen klokka 14.16. Melding om trafikkulykke i Nebergkollveien. Syklist en mann i 50-åra påkjørt av elektrisk rullestol. Syklisten framstår moderat skade. Han har benyttet hjelm og trafikken dirigeres manuelt forbi ulykkessted. Klokka 14.41 politiet er avsluttet på sted og trafikken går som normalt. Det framstår som at det er syklisten som har kjørt på den elektriske rullestolen og falt og ikke motsatt som først nevnt. Hendelsen har skjedd i forbindelse med krøssing av et fotgjengerfelt. Kvinnen som har kjørt rullestolen framstod uskadd, og hun hadde forlatt stedet før politiet ankom stedet og sak opprettes. Så er det Drammen sentrum. Den kom til politiloggen 14.57, men den står da klokka 12.31. En vekter ringer om en aggressiv person som har stjert fra en butikk. Han hadde stjert noe klær. Han hadde også trua vekter med vold. Mannen i 60 år er pågripet og kjørt til arresten, og vekter blir avhørt om truslandets sak opprettes. Så er det fredag ettermiddag, Kongsberg jernbanen, klokka 16.34, melding om en bil som har kjørt ned trappa fra Kiwi ved jernbanen. Det er blant annet kjørt ned et skilt og politiet på vei. Klokka 16.43, ingen er etter det vi får per nå skada, og bilberging er varslet. Så er det 17.23, bilen dras opp og litt materielle skader, og det opprettes sak. Skal til Drammen sentrum klokka 17.11, melding om en full mann i sentrum som laget kvalme. Da politiet ankom ble ikke mannen bedre i sin oppførsel. Mannen i 50-året er innbrakt av arresten, og det opprettes sak. Så er det Drammen og Marienlyst klokka 19.08, melding om en rusa og aggressiv mann med to kniver i hånda. Politiet på stedet og kontroll på mannen og kun få minutter etter han var alene. Klokka 19.34, ingen er skadet, mannen er besluttet pågrepet og det er opprettet sak. Så er det Ringerike og Sokna, det står klokka 18.34, men det kom til politiloggen 20.09, melding om en hund som skal ha bitt en dame. Politiet er på stedet og dama er på sykehus og må sy på grunn av bittet. Eier tar selv hunden til dyrlegen i morgen og det opprettes sak. Så er det Drammen og Konnerudgata klokka 21.05, trafikkulykke, to biler er involvert, ikke trafikale utfordringer, patruljen kom fram nå, og ikke noen alvorlig skade. Klokka 22.07, kun materielle skade, løst med skademelding. Så er det Drammen-Svelvik, står det klokka 19.21, men det kom til politiloggen 22.41. En mann tok kontroll på en mann som tidligere har forsøkt å lokke eller skremme barn. Det har vært flere hendelser siste tida der en mann har skremt barn, og mannen er nå pågripet og kjørt av arresten i Drammen. Saken etterforskes videre i helgen. Så er det Drammen og Grønland klokka 22.20. Vektere ved et konsertlokale meldte om en beruset person som var uønsket på sted, grunnet dårlig oppførsel, og politiet kom i kontakt med involverte person, en mann i 40-årene. Mannen ble forsøkt bortvist, men han valgte å ikke etterkomme pålegget gitt av politiet. Mannen ble innbrakt til arrest. Så er det Drammen Bragernes klokka 23.25. På Bragernes en patrulje observerte en mann som kranglet med en vekter ved en utekonsert. Mannen i 20-årene ble bortvist fra sted av politiet. Så er det Øvre Eiker og Darbu klokka 22.37 på E134. Upar i løpet av kvelden avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 80 km/t, og tre fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 103 km/t. Så er det Drammen og rundt om ved midnatt. Ansatte ved en bensinstasjon meldte om to personer som sto og ropte og skrek i butikken. Politiet er fremme på sted. Så er det klokka 00.09. Hendelsen framstår som en krangel om drivstoff. Personen hadde roet seg ved politiets ankomst, og patruljen avsluttet på sted. Lier, Liertoppen, klokka 00.47, nødetatet fikk en automatisk oppringning fra en mobiltelefon som oppgav å ha vært I en ulykke tilsvarende e-call. Ved undersøkelse viste det seg at eier hadde mistet telefonen ut av en russebuss I fart, og ingen personer skadet, og nødetatet avsluttet. Så det til Drammen Bragernes. Klokka 01.20 vektere ved et utested meldte at det hadde vært et slagsmål på sted. Slagsmålet var opphørt, men vektere sto med en av de partene, og politiet på sted og I kontakt med de involverte. Klokka 01.46 fornærmer den mann I 20-årene kjøres legevakt for sjekk, og han vurderer anmeldelse I ettertid. Drammen det da Kjøsterud klokka 00.02, men det kom til politilogen 01.52, Rosenkrantzgata på fylkesvei 283. Upar I løpet av natta avholdt trafikkontroll, fartsgrensa på sted for kontroll 60 km I timen. 6 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, 3 ble anmeldt og fikk førekortet midlertidig beslaglag for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 106 km I timen. Så det Drammen Grønland klokka 01.35. Et utested meldte om en beruset person som var til sjenanse for øvrige gjester. Politiet kom I kontakt med mannen I slutten av 10-årene. Han ble innbrakt arrest. Så det Kongsberg sentrum 02.15. En politipatrulje ble kontaktet av publikum som meldte om en aggressiv person. Mannen dyttet til en forbipasserende. Politiet opprettet sak og fjernet mannen fra sentrum. Så det klokka 02.58, Drammen og Bragernes. En politipatrulje kom over en mann I 20-årene som sto og urinerte I sentrum. Mannen blir anmeldt for forholdet. Så det Modum. Klokka 02.59, en lett MC forsøkte å unndra seg kontroll. MC-fører, en mindreårig gutt I midten av 10-årene, valgte å stanse. MC var uten registreringsnummer. Guttens foresatte ble varslet og kom og hentet gutten, og politiet opprettet sak. Så det Kongsberg Diseplass klokka 03.04. Politiet fikk melding om amper stemning mellom flere russ på sted. Politiet ankommet sted, og det anslagsvis ca. 20 busser og flere hundre russ på sted, og patruljen undersøker nærmere. Så det 03.41. Russebussene blir sendt bort fra sted. Politiet avslutter. Så det Lier Kjelstad klokka 04.32. Ansatte ved en bensinstasjon melder om flere russ på sted som utgjør et ordensproblem. Politiet på vei til sted. Så det klokka 04.549. Politiet ankommet sted og russebussene I ferd med å forlate området. Så det lørdag formiddag, Drammen og Bragernes klokka 11.12. Politi og brandvesenet på sted I forbindelse med røykeutvikling fra en rulletrapp på sted. Framstår udramatisk, brandvesenet har kontroll og alle kundene evakuert. Så det klokka 11.25, varmgang I en rulletrapp og helt udramatisk når det tatt avsluttet på sted og kundene har sleppet inn igjen. Så det lørdag ettermiddag, Lier over Liertoppen, klokka 16.26, melding om noen fotgjengere I området. Fosskoltunnelen Søregående, VTS, har stengt tunnelen inntil vi får sjekka. Så det 16.46, patruller på sted. Det var en familie som gikk langs E18 da de lette etter en telefon. De ble vist tilbake til bilen, og E18 ikke mulig å være for fotgjengere. Veien åpen. Så det 17.47, ansvarlig fører som slapp av folk til å gå langs E18 blir anmeldt. Så det Drammen Strømsø klokka 18.41. En ansatt på en matvarebutikk hadde stoppet en kunde som forsøkte å stjele. Tyven hadde slått og sparket betjeninga, og politiet har vært på butikken, og vi har identiteten på mannen som ble anmeldt. Så det Drammen og Lensmannstien klokka 21.45, melding om brann I utebod. Boden brenner kun noen meter fra rekkehus. Det skal være full fyr I boden, nødetatene på vei. 21.51, politiet på sted, det full fyr I overtent bod, og brannvesenet like rundt hjørnet. 21.56, brannvesenet på sted, ikke sledningsfare per nå. 22.09, brann har kontroll på brann, altså brannvesenet, og vi avslutter på sted, og det opprettes sak, ingen konklusjon på brann og sak. Så det Drammen og Bragernes klokka 23.34. En politipatrulje kom over en beruset mann I 40-årene som ikke klarte å oppføre seg. Han ble bortvist fra sted av politiet. Så det Drammen Bragernes klokka 00.34. En politipatrulje ble kontaktet av vektere ved et utested som hadde problemer med en kranglete gjest. Involvert person, en mann I 20-årene, ble bortvist fra sted av politiet. Så det Drammen Bangeløkka. Så er det klokka 23.11, men det kommer til politilog 0109, Bjørnstjerne Bjørnsons gate, upar i løpet av kvelden, avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll 50 km/t. 4 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. 2 ble anmeldt og fikk førekortet midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt og ha kjørt 76 og 85 km/t. Så er det Drammen Strømsgodse klokka 01.16. UP kontrollerte en varebil ført av en mann i 40-åra. Han framviste et falskt utenlandsk førerkort, og mannen ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort med forfalskning samt å ha kjørt for fort. Så er det Drammen Strømsø, det står klokka 22.27, det kommer til politilog 01.38. UP kontrollerte en personbil ført av en mann i 20-åra. Mannen ble målt til å ha kjørt i 73 km/t. Fartsgrense på sted for måling 30 km/t. Han ble anmeldt og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt. Så er det til Flesberg klokka 00.24 på fylkesvei 2738 ved Østskauen. Politiet har rykket ut til sted etter melding om et mindre trafikkuhell. En enslig bil skal ha kjørt av veien, 2 personer i bilen, og politiet er fremme på sted og undersøker nærmere. Det er jo ikke så langt fra Lettmolia og områdene rundt der da, når jeg snakker om Østskauen. Klokka 01.30, patruljen har kommet en oppdatering. Patruljen har snakket med bilfører, en kvinne i 30-årene og hennes barn. De oppsøker legevakt for en sjekk, og det fremstår som forholdet har skjedd i lav hastighet. Så er det klokka 01.39, politiet oppretter sak på forholdet og har avsluttet på sted. Det var også på Østskauen da, som er, ja, la oss si, mellom Lettmolia og Hioskauen da, på en måte det området, den lille avstikkeren som går over til Hioskauen, som går fra Lyngdal mot Sandsbråten. Så er det videre til Drammen og Gullskogen klokka 00.40, står det, men det kommer til politilogen 02.04. Upar i løpet av natta avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll 50 km/t. 3 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. 1 ble anmeldt for å ha kjørt for fort og fikk førekortet midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt og kjørt 76 km/t. Og så er det da til Drammen og Bragernes klokka 01.58. En politipatrulje ble kontaktet av en beruset mindreårig gutt i midten av tenåra. Han var kranglet og ble bortvist av stedet av politiet. Så er det Drammen Bragernes torg klokka 02.24. En politipatrulje kom over 2 ampre personer, og de involverte 2 menn i 20-åra ble bortvist fra stedet av patruljen. Så er det Drammen Bragernes klokka 02.50. En vekter ved et utested kontaktet en politipatrulje og opplyste at det var en kranglete gjest på sted. Involvert person er en mann i 30-åra, ble bortvist fra sted av patruljen. Så er det Ringerike og Hensmoen klokka 03.10. Politiet har mottatt flere meldinger om støy fra russebusser. Politiet er på sted og i kontakt med 5 busser, og 4 av bussene var fra Asker, og de ble formant om å forlate sted og skru av musikken av patruljen. Så er det Drammen og Åskollen klokka 03.38. En taxisjåfør meldte at han hadde blitt slått til av en kunde. Fornærmede opplyste at han hadde blitt slått flere ganger da han ba om betaling for en taxitur. Politiet har avhørt fornærmede og opprettet sak, og fornærmede oppsøker legevakt. Og politiet har søkt etter gjerningspersonen uten så langt å ha funnet vedkommende. Så skal vi på søndag formiddag Hole og Sundvolden klokka 09.55. Politiet mottok telefoner om en bil som kjørte vinglete på E16. Patruljen fikk kontroll på bilen, som hadde kjørt ned flere trafikkjegler og kjørt borti autovernet ved flere anledninger. Fører av bilen, en mann framstår åpenbart beruset og vil bli framstilt for ytterligere prøver, og politiet oppretter sak på forholdet. Så skal vi til Øvre Eiker og Hokksund klokka 14.02. Det kom til politilogen 17.07. En Pat stoppa en mann, står det, men det ja, det står et trykkfeil der, men i hvert fall uansett, stoppa en mann i 20 år, han hadde ikke gyldig førekort. Så det Drammen Mjøndalen klokka 17.02, det kom til politiloggen 1956, UPA har hatt kontroll, og 15 forelegg, 3 beslag av førekort, og det var 129, 131 og 136 km timen i 90-sona. Så det Øvre Eiker og ved Sands står det klokka 19.51, det kom til politiloggen 22.38, melding om stjert båt, patruljen kom i kontakt med en mann som hevda å ha kjøpt båten, båt og henger leveres tilbake til rettmessig eier og sak opprettes. Så det til Drammen og Landfalløya klokka 23.03. Politiet leter etter en savnet kvinne i 60-årene. Kvinnen er savnet fra et pleiehjem, og det er uvisst når hun forsvant. Og savnet er 178 cm, slank kroppsbygning, langt sort hår og iført mørk sort skalljakke. Og savnet er trolig til fots, og ved observasjon ring politiet på 112. Så det oppdatering klokka 23.43, savnet er til rette i god behold, og hun ble finnet av en politipatrulje, og savnet tilbakeføres til institusjon. Så det Ringerike og Åsa klokka 01.04 i natt, kom den inn til politilogen, men det står klokka 23.15, publikum meldte om en mann som kjørte bil i beruset tilstand, politiet kontrollerte aktuell person, en mann i 50-åra, mann mistenkes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand, samt kjøring uten gyldig førekort. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så det Drammen og Steinberg, den kom til politilogen 01.10, men det står klokka 23.51, E134. Politiet kontrollerte en varebil ført av en mann i slutten av 10-årene. Han ble målt og kjørt i 119 km i timen. Fartsgrensa på strekningen var, for målingen var 80 km i timen. Han ble anmeldt for forholdet og fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Så det i natt ved Kongsberg og Diseplass. Klokka 02.25, politiet har mottatt flere meldinger om høy musikk fra russebusser, og kom det oppdatering klokka 03.14. Ved patruljens ankomst var det ca. 30 russebusser på sted. Bussene er hjemmehørende på store deler av Østlandet, blant annet Kongsvinger og Asker, og bussene forlot sted. Så det Kongsberg og Storgata på morgenen i dag klokka 08.26. Politiet stanset mannlig bilfører i 30-årene for kontroll, og mannen framstår påvirket av rusmidler, og han innehar heller ikke gyldig førekort, anmeldes for begge forholdene. Så det Lier og Lierstranda på formiddagen i dag. Politiet fikk melding om innbrudd i en arbeidsbil. Innbruddet skal ha skjedd i løpet av natta. Det var stjert en del håndverktøy som følge av at det var sporing på verktøyet. Lokaliserte politiet en bil med den stjerte verktøyet i, og i bilen var det også mer verktøy som trolig stammer fra en annet innbruddsåsted. Politiet har hatt beslag i dette, og øvrig verktøy er returnert rettmessig eier. Og så skal vi til Modum og Gjertus, den siste meldingen, klokka 12.02 nå i formiddag. Utrykningspolitiet stanset mannlig MC-fører i 40-årene for kontroll. Mannen innehar ikke gyldig førekort og anmeldes. Så det var nok av hendelser også nå denne helgen som Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg. Men nå skal vi i hvert fall få med oss litt musikk nå, før vi skal over på den saken vi skal ha med i sendingen, nemlig at Verdens Naturfond, de oppfordrer nå til å la veikantene blomstre og ikke kleppe gresset, for det er sånn at det er jo noen små insekter som vi gjerne skal ta vare på. Men mer om hva de sier i sin pressemelding, det skal vi få med oss etter vi har hørt litt fra Eddie Cochran med Summertime Blues.

Ta med en sak her ifra WWF, altså Verdens Naturfond, som nå oppfordrer til å la veikantene blomstre. For over 120 000 har bestilt frøpåse fra WWF, Verdens Naturfond, og nå oppfordrer miljøorganisasjonen kommunene til å ta del i den nasjonale insektdugnaden. Det kommer fram da i en pressemelding som vi har fått da fra NTB, da, som har sendt den på vegne av Verdens Naturfond. For mange av de pollinerende insektene våre er i dramatisk tilbakegang fordi leveområdene deres forsvinner, og nå håper WWF, Verdens Naturfond, at kommunene kan ta i bruk et for lite brukt, men effektivt virkemiddel, la veikantene blomstre. Når veikantene får stå i fred gjennom blomstringssesongen, fungerer de som livsviktige matfat og leveområder for bier, sommerfugler og andre insekter. Men i dag slås mange veikanter alt for tidlig og for ofte gjennom sesongen. Derfor oppfordrer vi alle kommuner og fylkeskommuner til å utsette kantslåtten der det ikke er nødvendig for trafikksikkerheten eller å få bli kvitt svartelista arter, sier Sverre Lundemo. Han er biolog og seniorrådgiver i WWF, Verdens Naturfond. Gjennom kampanjen Villere Hager så har over 120 000 nordmenn nå bestilt gratis pollinatorvennlige blomsterfrø fra WWF. Antallet stiger hver dag. Det er helt fantastisk å se hvor mange som engasjerer seg og vil bidra til å hjelpe de livsviktige pollinatorene. Vi håper at kommunene også vil være med på den storstilte redningsaksjonen. Bedre praksis for kantslått er et enkelt, kostnadseffektivt og effektivt tiltak som kan gi umiddelbare gevinster for naturen, sier generalsekretær i WWF, Caroline Andaur. Mange av de pollinerende insektene i Norge er på rødlista, og blant annet står rundt 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene i fare for å forsvinne. Flere andre insektarter har allerede blitt borte. Flere studier har vist at blomstrende veikantarealer kan være viktige leveområder for pollinerende insekter i et ellers fragmentert landskap. Og når veikantene slås for tidlig, forsvinner både mat og leveområder akkurat når insektene trenger dem mest. Pollinatorene er livsviktige. De bidrar til at planter kan lage nye frø og produsere frukt og bær, og dermed holder de hjula i gang i naturen og er avgjørende for at vi skal få mat på bordet. I tillegg spiller de andre viktige roller i naturen, som nedbrytere og som mat for fugler og andre dyr. Så der oppfordres altså å la blomstene få lov til å blomstre fritt, holdt på å si, langs veikantene, sånn at det ikke byr på noe trafikksikkerhets og at det går utover trafikksikkerheten, da. Men det oppfordrer i hvert fall kommunene spesielt til å ikke ta og kantslåtte for ofte. Så det er også rekordmange som har i år bestilt pollinatorvennlige frø fra WWF, Verdens Naturfond, og generalsekretæren også, Caroline Andaur, er overvelda over da engasjementet for insektene. Så det er også over 120 000 som har bestilt frøposer da, fra dem, og nå oppfordrer i hvert fall miljøorganisasjonen da, og spesielt kommunene til å ta del i den nasjonale insektsdugnaden, som de forteller om i en pressemelding da, som vi har fått ifra NTB.

0: Det var varmt det med 13 humler. Nå det sånn at vi skal etter hvert, om ikke mange minutter, så skal vi få presentert musikkvisen for denne uka her. Det jo nest siste musikkvisen vi skal ha nå før vi skal opp på litt sånn sommermodus her på radioen, så da blir altså nest siste da på denne siden av sommeren. Men det kommer da etter litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en norsk artist denne gangen her, og vi skal fram til ei som er ifra Svolvær. Ble født 9. desember 1956, er på musiker, låtskriver, tekstforfatter og skuespiller. Hun er omtalt som en av landets fremste kvinnelige artister, og i 2018 så ble hun innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Og hun har blitt, ja, hun debuterte som plateartist med utgivelsen Folk i husan fra 1980, sammen med broren sin. Hun medvirket også i Melodi Grand Prix i 1982 med Romantikk, og på den tiden arbeidet hun som journalist, først i Nord-Troms Avis, der hun også var redaktør, senere i Nasjonen og etter hvert i Aftenpostens kulturavdeling. Det store gjennombruddet kom i 1987 med albumet Mitt ville hjerte, som også var hennes første soloalbum. På dette albumet så fremførte hun dikt av Tove Ditlevsen, tonesatt av Petter Henriksen, Erik Hillestad og Kirkelig Kulturverksted. Stod for utgivelsen Mitt ville hjerte, mottok Spellemannprisen i 1987 i klassen Visesang. Etter dette bestemte hun seg for å satse for fullt på musikken. Det neste albumet, Blå krukke, kom i 1989. Hun hadde selv skrivet tekstene til dette albumet, og de gjenspeilte at hun var gravid mens hun arbeidet med materialet. På ny så sto Erik Hillestad for utgivelsen. Siden så har hun gitt ut en rekke album, både alene og i samarbeid med andre artister, som søskene hennes også. Lars Klevstrand, Ole Paus og Mari Boine. Hun har også vunnet en rekke priser, og har blant annet mottatt Spellemannprisen 3 ganger og vært nominert til prisen flere ganger. Inn i 2018 altså, så ble hun innlemmet i Rockheim Hall of Fame etter å ha vært nominert 4 ganger. Hun har også turnert Japan, Tyskland, Frankrike og Østerrike, og har blitt spesielt godt mottatt i Tyskland. Så kan vi nevne at i en dokumentar på TV2 høsten 2013 så fortalte hun at hun hadde hatt kreft i 20 år, og at hun levde med frykten for at sykdommen skulle blusse opp, og i dokumentaren Dokument 2 Mitt hjerte så kom det fram at kreften sitter i både ryggrad og lever og skyldtes sykdom i immunsystemet. I mars 2026 så ble det kjent at hun på nytt var rammet av den alvorlige kreftdiagnosen, og alle de planlagte konsertene i jubileumsåret ble avlyst, og i mai så ble hun tildelt NOPAs hederspris under organisasjonens generalforsamling. Og vi kan nevne at hun er cand.mag. i nordisk språk og litteratur, historie og teatervitenskap fra Oslo Universitetssykehus, og hun har som sagt også hatt noen sceneoppvisninger også. I 1998 så var det kabareten Svarta Bjørn, bestillingsverk for festspillene i Nord-Norge, og i 2015 konsertforestillingen Når du kommer dit, bestillingsverk for Hålogaland Teater og Nordland Teater. Da har du fått som sagt litt om artisten også, som vi skal fram til denne uka her. Og nå skal vi få høre en av hennes fine sanger. Hun har gitt ut mange fine, men her hører vi en av dem som Edu Nord. Hvem er det som synger her?

Ja, fine toner det fra denne dama. Det var nemlig sangen Er du nord? Og spørsmålet, hva heter hun som sang? Hvis du vet svaret, så kan du ringe oss på 3101-5810, eller du kan sende en e-post. Det er post@radiomodum.no. Da har du med trekning av å vinne et gavekort til verdi av 250 kroner, som gjelder da på Coop, som vi da trekker på fredag.

avreise 6. juli, 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli, 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli, 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august, 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet. Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet.

Da skal vi få et nytt humorinnslag, og nå skal vi faktisk få med oss et humorinnslag fra han vi hadde med som på musikkvissen i forrige uke, nemlig Arve Oppsal. Og dette er hentet fra Jubeljubilaren. Det var en utgivelse som han kom i forbindelse med et jubileum som han hadde i 1996. Og fra den plata så skal vi her høre en sketch, for det var ikke bare sang på den plata som han ga ut av. Men her hører vi sammen da med tillit til Arve Oppsal, så er det Sverre Bævre og Alf Hartmann, som vi nå skal få høre da, med

0: fotballfeber, og det er det jo virkelig nå også noe mer aktuelt enn det. Det kan vi nesten ikke få det opp å si nå i forhold til nå med latterøren i hvert fall, for nå er jo virkelig mye i fokus nå når det gjelder herrelandslaget, for nå er jo fotball-VM nå, som, og de er jo nå i USA og driver med trening og det hele tatt forberedelser nå til de store kampene nå i fotball-VM, som foregår både i Kanada, USA og Mexico. De tre landene er jo som har samarbeidet om fotball-VM nå i år. Men vi hører i hvert fall da denne sketsjen fotballfeber.
1: Jeg er glad i fotball, altså. Kona mi sier du tenker visst ikke annet enn på fotball, du Botvolf, sier han. Jeg er sikker på at ikke du husker bryllupsdagen vår en gang. Jo da, sa jeg. Det var enda den dagen da Norge slo Sverige nede i Göteborg, det sa jeg. Jeg var i Sverige i fjor, ja. Da hilste jeg på han svenske fotballsparkeren Gunnar Gren. Han Torbjørn Svensson må ha satt spor etter seg. Det er minst best fra Norge, sa Gunnar Gren. Det er Holmenkollbakken, Rosekjelleren og kne og albågene til Torbjørn Svensson. Jeg har reist mye rundt og sett på fotball, ja. Kona mi sier du er snart moden for landslaget, du og nå, Botvolf, sier han. Ja, landslaget for reiselivet, altså. Jeg husker en gang lenge før jeg ble gift, så måtte kameraten min og jeg betale svartebørspris for å se på Norge spille mot Tyskland nede i Hamburg. Det er fælt, sa kameraten min, å betale så mye penger for å se Norge spille så dårlig, sa han. For alle disse pengene kunne vi fått vår en ordentlig omgang på repebanen. Ja, men her får vi jo to omganger, sa jeg. Og til og med hornmusikk i pausen. På hjemturen så kjøpte jeg 10 flasker whisky, som jeg helte på i krukke som jeg hadde kjøpt til forloveden min. Hva er det her på den krukken da, sa tolleren. Jo, det er sånn mirakelvann, sa jeg, som jeg har kjøpt imot høsnu og dårlig skjeggvekst. Jeg synes det lukter whisky, jeg, sa han. Og ja, så gjør det, sa jeg. Ja, da må mirakelet være skjedd alt, altså. Dagen efter så gikk jeg inn til sjefen min og spurte om jeg kunne få fri noen dager, for jeg ville så gjerne gifte meg. Har ikke de nettopp hatt ferie da, sa han? Jo, det stemmer det, sa jeg. Jeg kunne ikke gifte dem da, sa han. Nei, jeg vil ikke ødelegge ferien min, sa jeg. Det er veldig mye humør i norsk fotball. Sist så var jeg borte og så på landskampen mot Bergen. Nei, jeg var linjemann. Jeg er fresk igjen nå, altså. Regner det bestandig her i Bergen, har spurt jeg en av valgutta. Nei, det vet jeg ikke, sånn. Vi er ikke med en 12 år gammel, altså. På hjemturen fra Bergen så tok vi dette ekspresstoget som rister så fælt. Men det ble liksom litt bedre da jeg satt i spisevogna under ertesuppa. Jeg sa til konjunkturen, kommer det av da, så er det skumper ikke så mye lenger nå, sa jeg. Nei, det kommer av det at vi har gått av sporet, det sa jeg. Kameraten min er Vålerenga-patriot. Men det er jo sånn med Vålerenga at den spiller både godt og dårlig, og når den spiller dårlig, så bare bruker han kjeft på dommeren. Ut med dommeren, skriker han. Hans, frispark, straffe, corner, ut med dommeren, dytt ryggen, ut med dommeren. Og da ble dommeren sint, han blåste av kanten, og så kom bort tribunen, og så skrek han opp til kameraten min. Er det deg eller meg som dømmer kampen? Hør på han, sa kameraten min, han vet ikke det engang, han vet ikke det engang.

0: Radio Modum presenterer nå ukas lokale utøver.
1: Skal vi få med oss en litt musikk her ifra en kar som som gikk bort for noen få år tilbake. Det en som heter Terje Brottner, og her kommer han med Sommer på Eggum.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi skal ta med litt når det gjelder rullatormila, for der skjer litt forandringer nå. For i utgangspunktet da, så, som vi fikk en bestemmelding om her på fredag, når det gjelder rullatormila da, som et helt overkommelig trimløp, kan du ta med det som i utgangspunktet gjelder for i morgen da, tirsdag 9. juni. Da går altså årets rullatormila av stabelen. Eldre i alle aldre, mennesker med mobilvansker, mobilitetsvansker eller funksjonsutfordringer er invitert til å delta på trimløp som strekker seg over en 850 meter lang trasé. Varaordfører Nicolai Din Larsen og sogneprest Geir Holberg deler ut medalje ved målstreken før det serveres grillmat og bløtkake. Områdeleder Henriette Tellefsen sier rullatormila viser hvor mye livsglede som kan skapes når mennesker møtes, gamle og unge. Varme i trøya, opp på bakken, lagånd og ekte fellesskap. Sammen skaper vi uforglemmelige øyeblikk og minner hverandre på at glede vokser når den deles med andre. I tillegg til staben i Modum menighet er barn fra Boruåsen og Mælemenga barnehage og Enge skole med og heier deltakerne fram underveis. Elever fra Buskerud videregående skole er med som viktige ledsagere for de som måtte trenge litt ekstra hjelp. Starten går som tidligere utenfor den gamle hovedinngangen til Modumheimen og fortsetter rundt nybygget nedover Eikeveien og deretter gjennom Kirketorget og Åmot kirke med drikkestasjon, quiz og tafelmusikk. Påmelding ved start på Modumheimen, deltageravgift 100 kroner. Og rullatormila er også et overkommelig trimløp for voksne og eldre med eller uten funksjonsutfordringer som fikk sitt startskudd i 2008. Rullatormila er nevnt som et verdifullt tiltak i Leve hele livet. Det var det stod sånn i utgangspunktet om pressemeldingen da, som vi fikk her på fredag. Men så har det jo skjedd litt forandring etter det, for i dag, i denne formiddagen, så fikk vi en ny melding om akkurat om rullatormila 2026. Den er avlyst. For rullatormila 9. juni er dessverre avlyst grunnet dårlig vær. Av hensyn til deltakerne har planleggingsgruppa bestående av ansatte ved Modumheimen og ansatte i Modum menighet vurdert at arrangementet ikke er forsvarlig å gjennomføre. Vi håper på bedre vær i 2027. Så vi håper at det er det som står da om det. Så for grunn av været og så har man da valgt å avlyse det også i morgen. Skal vi ta med oss litt andre ting som også skjer i morgen da. En annen ting som Modum menighet forteller om, det er at Modum menighet heiser det grønne flagget og inviterer til temamøte om jord, vårt livsgrunnlag, i Storstua i Åmot kirke tirsdag 9. juni klokka 18.00. Kveldens gjester er Eirik Holsrud, som er forsker ved Grønt Fagsenter i Modum, og Maren Landsbakken Vige, som driver økologisk jordbruk på Viker gård. Vi gleder oss til å høre mer om hvordan disse to ser på vårt livsgrunnlag. Så det er da klokka 18.00 i morgen kveld. Og så skal vi ta med oss en annen ting. SMK Viking inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix med gjestesolist Kete Gullbrandsen. Og det er med Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornrud bass, Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og musikalsk leder er Stian Tveit. Og dette foregår da i skiflygningsskua Vikersund onsdag 10. juni klokka 19. Billettet koster kroner 200, ungdom 12-18 år 100 kroner og barn under 12 år gratis. Og det er forhåndssalg av billettene da, på biblioteket Vikersund. Nå så går på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis er gratis, og billettet er ved inngangen og kan betales av Vipps eller kontant da. Så det er onsdag 10. juni klokka 19. Så skal vi ta med oss at det er Kor O2 som har sommerkonsert 15. juni. Der er det skiflygningsskua i Vikersund klokka 19.30 som er sted. Dørene åpnes klokka 18.45. Caféen er åpen. Dirigent Egil Fossum, og billettet kan få kjøpt, og det er da for voksne 250 kroner. Barn under 15 år er gratis. Det er forhåndssalg av billettet hos herreavdelingen på Åmot senteret, skiflygningsskua i Vikersund, og på Savanna Vikersund som er sted der. Eller du kan også få kjøpt i døra også når du kommer dit da, den 15. juni. Vil du ha med deg noe mer, så kan du kontakte oss på 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post. Det er postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så har jeg kommet til vei senere her i dagens lokalaktørsending. Denne sendingen her kan du høre om en i kveld for klokka 18.05, eller så er utmennom sendingen på plass også god efter midt for uke da for klokka 16.05. Med det så takker jeg Henrik Nikolaj for følge og ønsker deg en fin mandag videre, og så sier jeg på gjennom igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Streets of Alabama, som titlen på denne låten her, av den norske kontrartisten Ann Tyler, egentlig Marianne Elstad Olsen. Den ga hun ut 28. november i 2025, og den markerte en form for et comeback etter flere år uten nye utgivelser. Men det har kommet flere også etter denne Streets of Alabama. Nå skal jeg til en plate med Elle Melle, en single det også, utgitt i juni 2025. Den heter Emigrant, og her har de fått med seg Trygve Skau som duettpartner, og bakom så det enda en som lurer som ikke til vanlig med Elle Melle, Thomas Galatin. Han musiker, og det også han som har produsert denne plata. Titlen Emigrant.

Oslo, så klart. Den ga August Polden, som egentlig er August Stube. Han ga den ut midt på sommeren i 2025. Jeg skal på sett og vis forholde meg litt mer til Oslo, for de som skal framføre en låt nå, det gamle Oslo gammeldans. Låta heter Idiot, og her har de fått med seg Tuva Syversen.

Anna of the North, eller Anna Lotter, hun hoppet inn direkte etter den gammeldansgjengen fra Oslo, altså gamle Oslo gammeldans. Og låta til Anna of the North, den heter Call Me. Her kommer en duett, en duo. Det bare Andy og Ingeborg. Og da må jeg vel si kanskje et par ord om hvem de sa her. For bare Andy, det Andreas Vinesvold. Og Ingeborg, det Ingeborg Walter. Plata heter Når nattoget går. Den ga de ut i august 2025.

Nå har jeg gjort plass til tre plater som alle var inne på norsktoppen I 1980 og bemerket seg der, gjorde de på så vidt også. Først ut tre Busseruls, og låta heter Kystsang.

Busserulls og, ja, kan vi kalle det viselåt? Ja, vi gjør det. Den kom i 1980, og jeg har hentet den fra norsktoppenlistene fra 1980. Finns også på studioalbumet Steve Kuling, som Busserullsene ga ut i 1. juni i 1980. Den neste sangen, det var en av mange sanger som var med i den norske filmen 1958. Og dette Anita Hegeland, sangen Tammy.

Tammy er originalt en sang med Debbie Reynolds til filmen Tammy and the Bachelor fra 1957, men her hørte vi en versjon med Anita Hegeland fra filmen 1958, som kom i 1980. Den siste av disse tre norsktoppenlåtene i dag, den heter På hver sin kant av landet, og da skal jeg ta med bare en linje i presangen som vel sier det meste. Å bo på hver sin kant av landet er helvete på jord. Dette er Unit 5.

0: Du hører nå på plateprogrammet Norsktimen.
1: Noen ganger jeg ikke på plass, og tankene fortjener eget flyttelass.

I 2024 kom Kari Svensen med et nytt album. Det heter Kari Svensen Spesial, og der finner du den sangen jeg spilte nå, og den som var en løvetann. Neste ut, det Claudia Scott, og det en single som hun ga ut 25. august I 2023, som jeg nå skal spille. Den heter You and Me and Billy.

You and Me and Billy, den ga Claudia Scott ut på en single I august I 2023. Og året etter da kom albumet The Belle of Singapore, og den med der også. Jørund Vårlandsmyr og menigheten, de kommer her med en sang til alle som lykkelige.

0: til dere som lykkelige. Det titellåta på debutalbumet til Jørund Vålandsmyr og menigheten. Og det var en suksess. Blant annet så ble det spillemannspris I klassen for country. Jeg skal avslutte I dag med en som har meninger om mye forskjellige ting og forsøker å forklare dette også. Titlen sier egentlig ingenting om det som kommer. Åh, så deilig det skal bli, heter den. Men det Øystein Sunde som gleder seg til å koble av ifra sosiale medier og nett og det som Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke jeg med mer plater med norske artister. Men siste mann ut, det Øystein Sunde. Åh, så deilig det skal bli.
1: Jeg orker ikke lenger følge med Jeg gir blank I hva folk skriver på sine Facebook-sider

iCloud på Mac'en. Den har hittil bare vært til bry. 4 måneders e-post er elektronisk sand.

jeg endelig kan få litt fri.

0: Como mi pedrado también, oye, que me da.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det er også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Johan Sykbox på lufta igjen. Johan Bergan på plass I studio. Vi skal begynne med Everly Brothers I dag, og en låt som heter Always Drive a Cadillac.

Det var en gruppe som kalte seg The Rockets, som fremførte låten I Would Give The World. Det var en innspilling fra 1965. Da skal vi til 1964 og høre på gruppa Dem. De har en låt som heter Baby Please Don't Go.

0: Det var gruppa The Shadows som spilte låten Farewell My Lovely. Da skal vi høre litt på Elvis Presley. Dette er en live låt, og han har en to plate på denne plata her. Den er Little Sister og Beatles plata Get Back.
1: Little sister, don't you?

Det var Heidi Hauge vi hørte der, og låten Der elvene møtes. Da skal vi høre litt på Jonas Fjell Band, låt fra 1977. Den heter Boogie On, Joel Blunt.

Det var Hurt Albert and the Tijuana Brass, som spilte låten Zorba the Greek. Da fortsetter vi med artisten Lobo og låten The Way I Came In.

Det var Lobo vi hørte med låten med The Way I Came In. Da skal vi fortsette med Anne Nørsti her og en låt som heter Rock and Roll på min radio. Og så ble siste låt i dag Kurt Nilsen med Tearing Me Up Inside. Og med den så takker Johan Bergan for i dag.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk
2: og ekte lokal sjel.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen den 8. juni. Flere voldshendelser førte til utrykning lørdag morgen. Minst to gjerningspersoner på frifot. Lørdag formiddag så rykket nødetatene ut til en privat adresse i Hønefoss-området etter melding om en alvorlig voldshendelse. Fornærmede skal blø kraftig fra huet, opplyste operasjonsleder i politiet Ståle Olstad Fuglås innledningsvis. Ved 10.30 opplyste operasjonslederen til Ringerikes Blad at politiet var på sted og jobbet med å nøste opp i det hva som hadde skjedd, og det viste seg at det dreier seg om flere voldshendelser tilknyttet samme adresse det siste døgnet. Fornærmede er ved bevissthet og blør fra kutt i huet som følge av slaget med det som skal være en batong, oppdaterte Fuglås. Og voldsepisoden lørdag formiddag skal ha skjedd etter en hendelse som fant sted tidligere på adressa, og en person skal ha blitt utsatt for vold på adressa i løpet av natta. Vedkommende kom seg i sikkerhet, og vedkommende er nå i kontakt med politiet, opplyser politiets operasjonssentral. I løpet av formiddagen skal den andre parten har blitt oppsøkt av på adressa og utsatt for vold med batong. Og ifølge politiet skal den siste voldshandlingen ha blitt utført av minst to ukjente gjerningspersoner som forlot sted, og politiet jobber nå for fullt med å avklare hele hendelsesforløpet og identifisere personene bak formiddagens angrep. Og saken fortsetter i etterforskningssporet, og politiet utelukker ikke pågripelser i saken, opplyser Fuglås. Og dette skriver da ringblad.no. Pissa-trengte togpassasjerer ble sendt ut på stasjonen for å gå på do. For Vy-toget mellom Oslo og Bergen skulle vært fremme i Bergen 21.30-tida søndag, men det ble forsinket. Årsaken til forsinkelsen er nesten ikke til å tro. Toget måtte legge inn stopp for at passasjerene skulle få gått på do. Fra toaletta ombord i toget fungerte ikke, og de hadde prøvd å fikse dem i Oslo før avgang, men det gikk ikke. Likevel valgte de å sende av gårde toget, forteller Ole Johan Årli, som er en av passasjerene. Han kom ombord på toget i Hønefoss, og vi sto 40 minutter på Hønefoss for at folk skulle få gå på do. Neste toalettstopp var på Gol. Da var ikke dokua like lang, forklarer Årli. Og da Bea også snakket med Årli, var han på Ål stasjon. Myrdal er neste toalettstopp, og det er om halvannen time, og det er jo ikke slik kroppen virker, sier han galgen humoristisk. Og bergenseren hadde vært i et bryllup i Hønefoss, og han valgte å ta toget til og fra selskapet for at de ikke skulle bli stresset med kjøring over fjellet. Det angrer han på nå. Jeg tar ikke tog så ofte, jeg er mer en bilmann. Det frister ikke så veldig mye å ta tog igjen, innrømmer han. Årli er overrasket over vurderingen til togselskapet, at de i det hele tatt har sendt et tog av gårde uten fungerende toaletter, skjønner jeg lite av, sier han. Åge Kristoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy, bekrefter problemer med toalettene ombord i toget. Det stemmer at toget ikke har toaletter, men vi har dopauser underveis. Da personellet vårt skulle gå gjennom toget på Oslo S, oppdaget de at toalettene som ombord ikke fungerte. Alternativet ville vært å kjøre buss for tog, og da ville ikke passasjerene kommet noe raskere fram, opplyser han. Men det er ikke akkurat slik at man kan dra i nødbremsen hver gang man vil gå på toalettet. Vi opplyste over høyttaleranlegget at toget ikke hadde toaletter, og at alle kunne få gå på do før vi dro fra Oslo. Det gjorde at vi ble nesten en time forsinket fra Oslo. Toget har hatt flere dopauser underveis, opplyser Lundeby. Årli sier til Ringerikes Blad at toget var i Bergen like før midnatt, og bryllupet var i det minste fint, men det var verre med togturen, sier bergenseren. Og dette skriver da både BA, også Bergen Avisa og Ringerikes Blad, da, ringblad.no, som det skriver om på sine nettsider. Mannen som skal ha blitt slått i huet med batong lørdag ble utskrevet lørdag kveld, opplyser politiet. Hønefoss politiet etterforsker hva som skjedde i forkant av at en Hønefoss bosatt mann i begynnelsen av 40-årene skal ha blitt angripet av ukjente gjerningspersoner. Det var lørdag formiddag at politiet opplyste om voldsepisoden som skal ha skjedd kort tid før på en privatadresse. Fornærmede blødde kraftig fra et kutt i huet, opplyste politiet da. Mandag formiddag kan ikke politiobetjent Henrik Fagerås gir flere detaljer om skadeomfanget, men han opplyser at mannen ble lagt inn på sykehus og skrevet ut lørdag kveld. Vi har innhentet legejournal, sier han, og politiet har ikke pågrepet noen for volden som skal ha blitt utført med batong. Det skal ha vært minst to gjerningspersoner, og vi har ikke noen mistenkt, forteller politiobetjenten. Politiet opplyste lørdag og har fått informasjon om at det skal ha vært en annen voldshendelse natt til lørdag på samme adresse. Så tidlig etterforskning ønsker ikke Fagerås å gi detaljer om hva som skal ha skjedd, om den fornærmede i den første hendelsen er mann eller kvinne, eller om hvilken relasjon de to har. Han vil heller ikke opplyse om hvorvidt mannen som skal ha blitt angrepet selv er sikta for noe i forbindelse med voldshendelsen, men som skal ha skjedd før han selv ble angrepet. Og politiet opplyste først at mannen fortsatt var innlagt på sykehuset søndag, men har nå korrigert dette om mannen ble utskrivet lørdag kveld. Og dette skriver da ringblad.no. Nordrov kirke fikk en skikkelig oppgradering utvendig i 2021. Utvendige flater ble kalka, men nå flasser allerede det nye dekket av. Det begynner å skje ganske tidlig, sier kirkeverge Kjetil Gjerde til Ringerikes Blad. Han bekrefter at de er klar over problemet som har blitt lagt merke til av flere. Nordrov kirke er freda og gammel bygning som må tas vare på etter helt bestemte retningslinjer. Nå regner kirkevergen med at jobben i stor grad må gjøres på nytt. Vi må kalke igjen, sier Gjerde, og understreker samtidig at det ikke er brukt plasteholdig maling på kirka. Utvendig er det bare kalk som er påført kirkebygninga. Gjerde bekrefter at de nå er i dialog med entreprenøren som utførte jobben i 2021. Og det er en ny kalking kan ikke gjøres i løpet av 2026, for det er en jobb som må avsluttes senest i løpet av august. Derfor blir dette neppe gjort i år, sier kirkevegen i Ringerike. Og kalklaget som er lagt på kirka har skala av etter at jobben ble gjort i 2021. Og denne saken den skriver også ringblad.no om. Det som skulle være en fredelig lørdagsidyll med vannpistollek i Søndre Park skal i Hønefoss skal ha utviklet seg til en ubehagelig opplevelse for en barneflokk og deres familie. Nå reagerer foreldrene kraftig på det de beskriver som vold mot små barn, og en politipatrulje som de mener bagatelliserer hendelsen. Og jeg har aldri sett barna så redde før. Da vi kom ned var det bare gråt, hyl og skrik, forteller den ene mora til Ringerikes Blad. Sammen med barnefaren til to av de fem barna og faren til de tre andre barna forteller hun om barnas opplevelse. Ringerikes Blad har valgt å anonymisere foreldrene av hensyn til barna. Og det ene foreldreparet Ringerikes Blad har snakket med var ikke til sted i parken da hendelsen skal ha skjedd, men har fått det gjenfortalt av barna. Faren til tre av barna ble vitne til deler av det, og han anslår at gjengen som skal ha plaga de fem barna bestod av minst 10 barn og ungdommer opp mot 15 år. Foreldreparet forteller at hendelsen startet da deres to barn på 8 og snart 11 år var sammen med tre slektinger på 7, 10 og 12 år som var på besøk fra Oslo. Barna skal ha lekt med vannpistoler ved treningsapparaten i Søndre Park, og ved et uhell traff noen vanndråper en forbipasserende jente. Til tross for barnas umiddelbart ba om unnskyldning eskalerte situasjonen raskt, forteller en av fedrene, og jenta skal ha hentet en større gjeng bestående av både barn og ungdommer, og da skal også ha hatt mødre lenge borte. Og det som fulgte beskrives som et angrep på de små barna. En av de eldre i gjengen tok av seg sykkelhjelmen sin og slo en av guttene gjentatte ganger i ansiktet, forteller den ene faren. Og den andre faren forteller at hans 10 år gamle datter ble slått i ansiktet. En vannpistol skal ha blitt rivet ut av hendene på et barn og tråkket i stykker. Og datteren min ringte meg, og deretter slektinga vår som bor rett i nærheten, forteller mora til den 8 år gamle jenta. Hun skal ha streka i telefon at de ble angrepet, og jeg skal skreke i telefon at de ble angrepet, og da løp faren til tre av barna bort til dem. Og telefonen til jenta skal ha blitt knust og ødelagt i parken etter at hun ringte med den. Og verst skal det ha gått utover den 7 år gamle jenta borte ved parkdammen. De tok den lille 7-åringen og kastet mot steinene rundt dammen, og de sa at de skulle drukne. Hun kom fra det klissevått med kutt og skrammer på beina og var fullstendig livredd, forteller faren til to av barna. Hennes far sier til Ringerikes Blad at hun også skjærte seg på noe glass som lå i vannet. Da han kom løpende til sted, skal han ha løftet hånda og ropte stopp. Jeg sendte dem av gårde og ba våre fem komme til meg, forteller han. Men aggresjonen skal ikke ha stoppet der. Han skal ha blitt møtt med skjellsord, og gjengen kom med direkte trusler om at barna ville få bank dersom de noen gang viste seg i parken igjen. Og de sa, ses i morgen, da skal vi banke dere, hevde faren, som da bestemte seg for å ringe politiet. Politiet kom til sted, likevel sitter foreldrene igjen med en følelse av frustrasjon og skuffelse av politiets håndtering. Foreldrene mener at politiet bagatelliserer saken i politiloggen, der hendelsen ble omtalt som en megling mellom tenåringer. Og det er jo eldre ungdommer og voksne til sted, og de eldste ble sendt unna av sine egne foreldre rett før politiet kom, hevder faren. Politiet tok seg ikke tid til å snakke med ordentlig med barna som sto der og gråt med synlige skader. Det eneste de spurte barna om var, er dere sikre på at de andre ikke skjønte at dere ikke gjorde det med vilje, sier foreldrene. Og jeg har alltid lært barna mine at hvis det skjer noe, så ringer du politiet. Politiet hjelper deg. Dette var deres aller første møte med politiet, og de ble sittende igjen med følelsen av at det var de som hadde skylda og var løgn, sier faren til to av barna. Familien har valgt å ikke anmelde saken formelt, da de har mistet trua på at det vil føre fram, samt at deler av familien bor i Oslo og ikke orker belastninger. Og Lill Heidi Tinholt, leder for forebyggende og etterforskning i Hønefoss politi, er forelagt kritikken fra foreldrene. Hun viser til Ringerikes Blad sak, hvor politiet og kommunen forteller om at enkelte ungdommer oppfører seg truende i Hønefoss sentrum. Politiet patrullerer sentrum, og da er Søndre Park og Fosseparken aktuelle steder, sier Tinholt. Per i dag kjenner ikke politiet til lignende episoder i parken, opplyser Tinholt, og politiet har ingen ytterligere kommentarer til saken enn det som er gitt av operasjonssentralen, svarer hun. Og foreldrene mener at dette ikke er en isolert hendelse, men en del av en urovekkende trend der en spesifikk gjeng forsøker å ta eierskap over parken. Bare dager i forveien skal den samme gjengen ha skikanert en slektning av dem, en kvinne i 70-årene som lufta hunden sin. Og nå tør ikke barna lenger leke i parken alene, og vi flytta fra Oslo for at barna skulle kunne leke fritt som man gjorde før, men det kan man tydeligvis ikke her heller lenger. Minstejenta nekter å gå dit, og de andre går store omveier, og de har brent seg fast i dem at de skal få bank, sier foreldrene. Vi bor i Oslo, og barna våre går til og fra skolen i sentrum. Vi har aldri opplevd lignende der. Vi tenkte det var trygt å la dem leke alene i parken når vi bare var noen hus lenger borte, sier faren til barna som var på Hønefoss besøk. Politiet skal imidlertid ha lovet på telefon at de vil øke tilstedeværelsen og patrullere fysisk til fots i parken i de kritiske ettermiddagstimene. Foreldrene håper dette løftet holdes. Og vi har denne lille parken her i Hønefoss hvor barn skal kunne drive med aktiviteter og føle seg frie. Vi kan ikke tillate at hele parken blir overkjørt av en slik gjengmentalitet, forfekter foreldrene. Og dette skriver da ringblad.no. Eieren nekter for at han satt bak rattet da bilen ble målt til 158 km i timen og flykta fra politiet mot kjøretninga. Retten tror ikke på ham. For på morgenen torsdag 25. september i fjor stilte politiet seg opp for laserkontroll på E134 på Ryggholen i Mjøndalen, et sted de ofte har politikontroll. I 09-tida ble en Mazda målt til 158 km i timen i 90-sona, men bilen kom aldri fram dit politiet ventet for å stoppe den. Bilen snudde og kjørte mot kjøretninga på veiskulderen, deretter krøssa bilen kjørefeltet og kom seg over i riktig kjøretning gjennom en åpning i autovernet. En video sendt inn av en tipser til Drammens Tidende viser ferden til bilisten. Gard Berg lå rett ved bilen som filmet det hele. Sjåføren kom på innsida av en lastebil før han kom mellom Teslaen og meg. Vi hadde bare griseflaks, det var jo like før jeg hadde kjørt på vedkommende, uttalte Berg til Drammens Tidende etter hendelsen. og deretter forsvant bilen i retning Mjøndalen. Politiet klarte ikke å få tak i den. Dette fryktelig farlig, både for vedkommende selv og de hen møter langs veien. Risikosjåfører som dette ønsker vi å få fjernet fra veien, uttalte avsnittsleder for UP Buskerud Linda Rolandsen etter hendelsen. Og selv om bilen forsvant, hadde politiet registreringsnummeret på bilen og fortsatte å søke etter eieren. Først sent på kvelden fikk politiet tak i eieren av bilen. Mannen i 40-årene fra Drammen nekta for at det var han som hadde kjørt. Han ville heller ikke svare på hvem som skulle ha kjørt. Politiet trodde ikke på ham, og i slutten av mai møtte han i retten tiltalt for å ha kjørt i 158 km i timen og ikke stoppet for politiet. I retten nekta tiltalt igjen for å ha kjørt bilen. Han ville heller ikke forklare seg om hendelsen etter om hvem som mener kjørte bilen. Hendelsen filmet, men retten mener at sjåføren ikke kan identifiseres ut ifra filmen. Teledata kan heller ikke fastslå at det tiltalte var på sted. Og til tross for manglende håndfaste bevis er retten overbevist om at det var eieren som kjørte. Retten begrunner det med oppførselen hans i etterkant. Da politiet ringte ham, svarte han ikke, og da de ringte igjen kort tid etter var telefonen avslått. Retten mener også at det svekker troverdigheten at det tiltalte ikke vil forklare seg. Dersom han ikke kjørte bilen, ville det være enkelt å forklare noe om egen adferd og gjøremål i det samme tidsrommet. Dette kunne han også gjort uten å legge skyld på andre personer når han i denne situasjonen og med det foreliggende bevisbildet valgte å ikke forklare seg. Peker dette klart i retning av at han var sjåfør, skriver dommer. Og dermed dømmes han til fengsel i 50 dager og tap av førerkort i 2 år. Drammens Tidende har vært i kontakt med mannens forsvarer, advokat Anders Gren. Han ønsker ikke å kommentere dommen. Og dette skriver da eikeblad.no, der du også kan se en video av denne hendelsen da, der bilen krøsser også kjørefeltet i motgående kjøreretning og kjører over i riktig kjøreretning mot Mjøndalen gjennom en åpning i autovernet, som du også kan se en video av i denne saken. Vegudene stopper rullatormila. Tirsdagens trimløp er avlyst. De store nedbørsmengdene som meldt for tirsdag setter en effektiv stopper for årets rullatormil. For væremeldingen på yr.no viser at det skal regne tett gjennom hele tirsdagen, særlig midt på dagen, akkurat da startskuddet etter planen skulle gå for rullatormila Åmot, som foreldre i alle aldre. Mennesker med mobilitetsvansker eller funksjonsutfordringer er det meldt både store nedbørsmengder og vind. Arrangørene har derfor sett seg nødt til å avlyse løpet av hensyn til sikkerheten og komforten til deltakerne. Den 850 meter lange traséen skulle etter planen ha vært fylt med liv og røre, både staben i Modø menighet og barn fra Båråsen og Mælemenga barnehager. I tillegg til elever fra Enge skole sto klare til å heie deltakerne fram underveis. Elever fra Buskerud videregående skole skulle også ha deltatt som viktige ledsagere for dem som trengte litt ekstra hjelp på veien. Slik blir det dessverre ikke i denne omgang, og den store folkefesten må i stedet vike for sommerregnet. Og dette skriver bygdeposten.no. Arbeidet med arealplan i Modum kommune skrider fremover, og etter at hovedutvalg for teknisk og miljø har knadd saken, er signalet at politikerne vil legge til rette for mer spredt boligbygging og flere hytter. Når hovedutvalg for teknisk og miljø møttes 2. juni, hadde de blant annet oppe en orientering om arbeidet med kommuneplanens arealdel, mer spesifikt i områdene som satt av til fritidsbebyggelse og LNF-spredte bebyggelse. Det var med andre ord en flik av planen som ble løftet ut for en mer detaljert gjennomgang. Administrasjonens anbefalinger at noen utvalgte innspill for fritidsbebyggelse og LNF-spredte boligbebyggelse tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel, mens øvrige innspill ikke foreslås videreført. Blant annet foreslår administrasjonen å videreføre avsatte områder ved Valsnatten, Rokkekjenn og Pilterud til fritidsbebyggelse. Og hovedutvalgets medlemmer bestemte seg imidlertid for en friere tilnærming etter innspill fra leder Jon Hovland fra Høyre. Modum skal være en ja-kommune. I dag er det bobler eller områder som er satt av til boligbygging, men vi ønsker å åpne for boligbygging i hele Modum. Vi vil ikke ha streker på kartet som avgrenser hvor det er mulig å bygge. Så skal det selvfølgelig bygges etter et regelverk, slik at man for eksempel ikke tar av matjord. Poenget er at det skal være tillatt å bygge der det er mulig, sier Hovland til Bygdeposten. Og innspillet fra hovedutvalget går ut på at man skal kunne bygge opp til 150 boliger på det som kalles LNF2 over en tiårsperiode. LNF2 betyr at det er landbruks-, natur- og friluftsområde som det kan bygges spredt på. Dette betyr også at det ikke skapes presedens når man gir tillatelse til å bygge opp på en slik tomt. Hver enkelt tomt behandles individuelt og ved sentrumene er det imidlertid tanken at man avgrenser byggefeltet beholdes. Og også når det gjelder hyttebygging vil hovedutvalget ha en mindre restriktiv holdning. Vi vil lytte til grunneierne og åpne mest mulig for hyttebygging, men også her ha et reglement da, som legger føringer. For eksempel kan vi tillate hytter med enkel standard, uten innlagt vann og med avløpsfrie sanitærløsninger. Hovland tror disse grepa i arealplanen vil gjøre Modum til en attraktiv kommune som skiller seg ut. Jeg tror dette vil få flere til å flytte til Modum. Vi ønsker å dra inn til statsforvalteren for å snakke om dette, og be om at Modum kan bli en forsøkskommune. Og dette er noe nytt som vil bli prøvd ut, sier han. Og saken som vi vil prøve ut. Og saken ble også behandlet i hovedutvalget for samferdsel og næring, og den skal opp i formannskapet mandag 8. juni. Og dette er vedtaket fra hovedutvalget for teknisk og miljø. Redegjørelse og utredninger legges til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. Følgende merknad innspill tas med i det videre arbeidet. Modum kommune er en ja-kommune. LNF2-området går over hele Modum utenfor sentrumet våre. Det kan bygges opp til 150 boliger på LNF2 i en tiårsperiode. Det opprettes et LNF3 for fritidsboliger. Det settes et reglement for hvordan LNF3 fritidsbolig skal bygges, og dagens hyttefelt tilpasses eiernes ønske om endring. Ordfører, leder av hovedutvalget for teknisk og miljø og kommunalsjef for teknisk og miljø avtaler et møte med statsforvalter for å få gjennomført dette, og Modum kommune bør bli erklært som en forsøkskommune på dette feltet. Dette skriver da bygdeposten.no. Utrykningspolitiet har mandag stanset en mannlig MC-fører i 40-årig Geithus for kontroll. Det viser seg raskt at mannen ikke har gyldig førerkort, og han anmeldes derfor for dette, og det skriver bygdeposten.no. Tyveri eller båtkjøp? Det er spørsmålet politiet må finne svaret på gjennom sin etterforskning. Litt før klokka 20 søndag kveld fikk nemlig politiet melding om en stjålet båt, og en patrulje kom i kontakt med en mann som hevda han hadde kjøpt båten. Politiet opprettet sak på forhold, og videre etterforskning vil finne ut om han har kjøpt båten i god tru eller ei. Enn så lenge er båt og henger levert tilbake til rettmessig eier, og dette skriver bygdeposten.no. Eskil Sørli på 17 år fra Nedre Eggedal var i sving på en av de 50 bodene på Markedsdagen på Prestfoss lørdag. Han solgte vafler til inntekt for kreftsyke barn. Til daglig har tenåringen lang skolevei. Jeg går på rørleggelinja på Åsia videregående skole i Drammen. Til høsten skal jeg ut til læra, og det gleder jeg meg skikkelig til, sier Eskil iført en kledelig cowboyhatt på huet. Han hadde fulgt marsjjorda med å kle seg han hadde fulgt marsjordren om å kle seg i cowboyutstyr, siden dette var tema for lørdagens markedsdag på museumsområdet. Og hva synes du om at slikt tiltak som denne markedsdagen er? Veldig positivt med sånne arrangementer. Dette er et fint treffsted som er veldig samlende for bygda og for folk fra Solumsmoen i sør til Eggedal i nord. Det skal jo ikke til så mye ellers i året i Sigdal, så derfor er det viktig med slike treff Smile Eskil Sørli. Det var god oppslutning fra sigdølingene om markedsstand. Det har vært litt over 1000 mennesker her I dag. Det har vært et jevnt tilstig av mennesker gjennom hele dagen. Det varmer oss arrangører veldig at så mange stiller opp, sier Elise Johansen Make. Og hun stilte opp I et myndig sheriffantrekk lørdag. Til daglig Elise da museumsleder på Prestfoss, men nå var en skinnende blanke sheriffstjerne på plass på kjolen hennes, og det Handelslag og Sigdal museum som arrangerer de årlige markedsdagene. Og dette skriver da bygdeposten.no. Modum kommune forklarer høyt gress og avventer kleppet for blomstring. For Modum kommune har mottatt henvendelse fra innbyggere som har reagert på at gresset rundt flere kommunale eiendommer og kirkegårder har blitt uvanlig høyt, og kommunen forklarer situasjonen med flere faktorer som har sammenvirket I år. Katrine Våren, fagansvarlig park I kommunalteknisk avdeling, forteller I en post på kommunens Facebook-side at de I år har valgt å avvente noe med gressklippinga for å la plenene blomstre, og dette en del av en bevisst strategi for å tilrettelegge for insektsliv, og samtidig har uvanlig gode vekstforhold siden 17. mai ført til at gresset har vokst svært mye på kort tid. Vi har I år prøvd å avvente litt for å la plenene blomstre før klipp, og I tillegg har gresset vokst svært mye på kort tid på grunn av gode vekstforhold siden 17. mai, sier Våren I Facebook-posten. Mange dager med regn den siste tida har også skapt vanskelige forhold for selve klippearbeidet, noe som har gjort framdriften mer utfordrende enn beregnet. I tillegg har flere fridager I mai bidratt til perioder med vekst uten at klipping har kunnet finne sted. Våren opplyser at kommunen nå jobber intenst med å komme ajour med klippinga på alle kommunale eiendommer. Vi snart på skjema igjen. Det som positivt oppi det hele at det masse blomster til insektene våre, sier fagansvarlig Katrine Våren. Og det ikke bare I Modum grasset har vokst. Ved Bakke kirke har det fått lov til å gro lenge. Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 8. juni.
2: Radio Modum. Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

0: ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Der vi klare for ønsketimen. Jeg heter Annelene Orkåse, og med meg I dag Henrik Nikolai Pedersen. Han har dobbelt rolle I dag, fungerer både som telefonvakt og tekniker. Så da det fint om dere ringer når det pause eller reklame, hvis du vil ha en ønskeplate eller en Nilsen på lufta. Og da ringer du 3101 5810. Det ingen som har gjort det enda, men det noen som har gitt ut nye sanger, så da begynner vi med de vi. Og det gruppa som heter River og Petty Katastrofe, som kommet med en ny sang nå, som heter Ut av Oslo.

Der fikk vi ut av Oslo med river og katastrofe. Anne Fagmo kom også med en ny plate for helgen, og den nye sangen hennes Karl Johan skal vi føre nå.

Der hørte vi Anne Fagemo med den nye sangen hennes, Carl Johan. Og nå skal vi få høre noen fra, som også i familie med Anne, og det gutta i K sin med The Real World.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Der fikk vi litt reklame, og før det hørte vi Kåsin med The Real World. Nå skal vi få litt norsk fotballtoner. NRK sin, jeg vet ikke hva som offisielle VM-sangen, men det i hvert fall NRK sin. Sammen for Norge med Stjerner for Norge, Nicolai Ram og Markus Neby.

Der hørte vi Stjerner for Norge med sangen Sammen for Norge. Nå skal vi rocke det litt til igjen, Accept med Metal Heart.

Der hørte vi Accept med Metal Heart. Nå har vi kommet til vei sende I dagens ønsketime, og da vil jeg benytte anledningen til å takke deg, Henrik, for innsatsen. Hedelig. Du har ikke ringt så mye I dag, da, men du har stått på I teknikerommet. Vi avslutter med den nye sangen til Go Go Gorilla, som også en VM-sang, Over vannet for å vinne. Og da gjenstår det bare å si, og takk til meg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

til Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Han har hus og bil, de gift og det ingen tvil. Det fordelsakt i renta og lån, så det skal gå fort å betale. Nå som alt bra, og så fær de på Coops og handler stort, med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unnsende ord.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.